0: Traffic on Slovenia's highways is currently flowing smoothly. Promet po slovenskih cestah trenutno poteka tekoče.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države so izvedle nov zračni napad na Iran, je sporočila ameriška vojska. Več podrobnosti ni navedla. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer predtem znova zagrozil s povračilnimi napadi na Islamsko republiko, potem ko je ta na ameriško bazo v Jordaniji strelila več balističnih raket. Ministri Evropske unije, pristojni za kmetijstvo in ribištvo, so se na srečanju v Korku posvetili generacijski prenovi v ribiškem sektorju. Državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Velisav Živipl je ob tem poudaril, da so mladi bistveni za stabilnost in razvoj sektorja, zato jim je treba ustvariti ustrezne pogoje, prenos znanja, dostop do financiranja in razvoj novih podjetniških priložnosti. Konzorcij Povezani za morje je vzpostavil novo spletno platformo, na kateri lahko javnost poroča o videnih živalih in rastlinah v morju, kot so delfini, morske želve, raki, morske trave, ribe in ptice, pa tudi o naplavljenih odpadkih, nepravilno zasidranih plovilih, razlitih olja in poginulih morskih živalih. Z vnosi svojih opažanj tako raziskovalcem, naravovarstvenikom in odločevalcem pomagajo bolje razumeti ter varovati slovensko morje. Košarkarska ekipa Los Angeles Lakers bo pred začetkom nove sezone lige NBA obiskala Slovenijo. Pri nas sicer ne bodo odigrali pripravljalnih tekem, a jih je prvi zvezdnik moštva Luka Dončić povabil na 4-dnevni ekipni tabor, namenjen povezovanju moštva, ki je pred novo sezono doživelo precej sprememb. Vremenska napoved. Jasno bo, jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 32 do 37 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo proti koncu tedna še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poljska je med ruskimi napadi na Ukrajino preventivno dvignila bojna letala za zaščito svojega zračnega prostora. Kot so čez poročili iz poljske vojske, so v stanju pripravljenosti tudi sistemi protizračne obrambe in radarski izvidniški sistemi. Medtem iz Kijeva poročajo o eni smrtni žrtvi napadov. Saudska Arabija želi oblikovati mednarodno koalicijo za zaščito pomorskega prometa v Rdečem morju. Prizadevanja sledijo napadov jemenskih hutijevcev, sicer podpornikov Irana, na tamkajšnja plovila. Saudskim ministrom za obrambo Khalidom bin Salmanom se bo danes po napovedih srečal tudi ameriški predsednik Donald Trump. Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve po pričakovanjih ni spreminjal ključne obrestne mere, ki ostaja v razponu od 3,5 do 3,75 odstotka. Trije člani odbora od 12 so sicer pozvali k dvigu obrestne mere za četrt odstotne točke. Inflacija v Združenih državah se je junija znižala, a bo po pričakovanjih analitikov julija spet višja zaradi nihanj cen nafte. V Bolgariji je nizek vodostaj reke Donave najverjetneje razkril ostanke mamuta. Strokovnjaki bližnjega zgodovinskega muzeja so med drugim že prepoznali spodnjo čeljust in rebro, ki bi lahko pripadala tej izumrli živali, podrobneje pa bodo okosti analizirali danes. Vremenska napoved. Jasno bo, jutranje temperature so od 13 do 19, dnevne bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorila, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo proti koncu tedna še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Slovenijo je zajel tretji vročinski val letošnjega poletja. Vročina se bo stopnjevala in vrhunec dosegla jutri oziroma v soboto. Po trenutnih napovedih vremenoslovcev pa bo na to vztrajala vsaj do sredine prihodnjega tedna. Uprava za zaščito in reševanje je ob tem razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja za vso državo, za Primorsko pa zelo visoko. Združene države so izvedle nove obsežne napade na Iran, je sporočila ameriška vojska. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem znova zagrozil s povračilnimi napadi na Islamsko republiko, potem ko je ta na ameriško bazo v Jordaniji izstrelila več balističnih raket. V Kijevu je odjeknilo več eksplozij, potem ko je Rusija nad mesto izstrelila balistične rakete, ubit je najmanj en človek. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je predtem posvaril pred možnostjo novega obsežnega ruskega napada in dodal, da je varnost Ukrajincev odvisna od zaveznic, ki državi zagotavljajo protiraketno obrambo. Na jugu Japonske po torkovem silovitem potresu nadaljujejo iskanje preživelih. Akcijo otežujejo huda vročina in številni popotresni sunki. Doslej so našli 17 smrtnih žrtev potresa, več kot 9000 ljudi je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Tisoče domov ostaja brez elektrike, poškodbe na infrastrukturi so ustavile železniški in cestni promet. Slovenski odbojkari so se z zmago nad Turčijo s 3-0 uvrstili v polfinale zaključnega turnirja Lige narodov na Kitajskem. V lovu na prvo odličje se bodo pomerili z zmagovalcem današnjega dvoboja med Poljsko in Ukrajino. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. To so bila poročila, ura bo 5 in 3 minute.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Vstopili smo v nov vročinski val. Vročina bo predvidoma dosegla vrhunec jutri ali pojutrišnjem, ustrajala pa naj bi vsaj do sredine prihodnjega tedna. Ob tem je razglašena tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vodja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: Za vse prebivalce pa velja, da ne samo pač na odprtih površinah tako imenovanega naravnega prostora, ampak priporočamo, da ne uporabljajo tega ognja niti v tistih bližnjih površinah, kot so sadovnjaki, vrtovi in podobne zadeve.
1: Državo ob tem pesti tudi huda suša, več po preostalih poudarkih oddaje.
3: Ukrajina tarča obsežnih ruskih napadov. Danes prvo glasovanje za novega generalnega sekretarja Združenih narodov. Slovenski odbojkari v polfinalu Lige narodov. Večinoma jasno bo s temperaturami do 37 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Sara Lotrič. Zajel nas je torej že tretji vročinski val letos. Težko ga prenašajo tudi rastline, ki že vse od spomladanske suše trpijo pomankanje vode. V naši državi že desetletja ugotavljamo, da smo po obsegu namakanja na repu držav Evropske unije. Namakamo namreč do 6500 hektarjev kmetijskih zemljišč, kar predstavlja zgolj 1,3% kmetijskih površin. Jernej Kadrolec.
4: Tla so letos izrazito izsušena. V takih razmerah različni ukrepi, kot so ohranjanje organske mase v tleh, stalna pokritost tal, sicer pomagajo zadrževati vlago v tleh, toda ne v tako radikalnih razmerah, ko tudi z namakanjem ne bi rešili vseh kultur, pravi Marko Črne, specialist za namakanje iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
5: Tu so res temperature visoke, jugozahodni veter, nizka zračna vlaga, 30%, kar seveda vpliva na vse kmetijske površine in na vse kmetijske kulture.
4: Interes kmetij za postavitev manjših namakalnih sistemov je iz leta v leto večji. Kje so ovire?
5: Pri zapletenem postopku pridobivanja dokumentacije, visokem vložku za namakalne sisteme.
4: Na zmanjšano investicijsko sposobnost kmetij vplivajo tudi nizke odkupne cene kmetijskih pridelkov. Prav zdaj sta odprta dva razpisa, in sicer za postavitev manjših namakalnih sistemov in za opremo za namakanje. Za vsak namen je razpisanih 500 000 evrov, kar je glede na interes relativno malo.
1: Zaradi velikih toplotnih obremenitev z današnjim dnem, kot rečeno, za vso državo začenja veljati visoka ali zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. S tem se prepoveduje kakršnakoli uporaba odprtega ognja v naravnem okolju, opozarja generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: Kar pomeni, ni živega ognja, prižiganja raznih, vem, piknikov, raznih roštiljev, sežiganja ostankov, cigaretnih ogorkov, nekih prireditev ali pa česarkoli drugega, vse to je prepovedano. Za vse prebivalce pa velja, da ne samo pač na odprtih površinah tako imenovanega naravnega prostora, ampak priporočamo, da ne uporabljajo tega ognja niti v tistih bližnjih površinah, kot so sadovnjaki, vrtovi in podobne zadeve, kajti zelo hitro se zgodi, da nam nenadzorovano uide.
1: Predsednik Slovenskega združenja za požarno varnost Aleš Jug pa na suhih tleh odsvetuje tudi uporabo težke mehanizacije in parkiranje vozil. Visoke temperature drugod po Evropi podžigajo številne požare.
3: Gasilci se trudijo preprečiti vnovično širjenje požara pri Bordeauxu, saj je nov vročinski val prinesel ekstremne temperature, sušo in močan veter. Na tisoče Špancev, ki so jih evakuirali med obsežnimi gozdnimi požari v okolici Madrida, se je medtem začelo vračati na svoje domove. Med gašenjem gozdnega požara na grškem otoku Kreta sta medtem umrla dva gasilca. V Turčiji pa se prav tako borijo z več požari v bližini turističnih območij na jugu in zahodu države.
1: Kijev je bil znova tarča obsežnih ruskih napadov. Iz ukrajinske prestolnice poročajo o eni smrtni žrtvi in več eksplozijah, potem ko je Rusija nad mesto izstrelila balistične rakete. O šestih smrtnih žrtvah, tudi otrocih, poročajo iz Krivega roga, iz Lvova pa o šestih ranjenih.
3: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je predtem posvaril pred možnostjo novega obsežnega ruskega napada in dodal, da je varnost Ukrajincev odvisna od zaveznic, ki državi zagotavljajo protiraketno obrambo. Poljska je med napadi preventivno dvignila bojna letala za zaščito svojega zračnega prostora. Ukrajina pa je znova napadla skladišče ruskega spletnega trgovca Wildberries, tokrat v mestu Penza. Lokalne oblasti so sporočile, da je izbruhnil ogenj, en človek je poškodovan, 200 so jih evakuirali.
1: Združene države so izvedle nove obsežne napade na Iran, je sporočila ameriška vojska.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je predtem znova zagrozil s povračilnimi napadi na Islamsko republiko, potem ko je ta na ameriško bazo v Jordaniji izstrelila več balističnih raket. Irak je medtem ostro obsodil nedavne ameriško-saudske napade na njihove milice povezane z Iranom in jih označil za kršitev državne suverenosti. Kot so še sporočili, je bilo ubitih 20 iraških borcev. Islamska republika je dodala, da so bili ubiti tudi 4 iranski svetovalci.
1: Varnostni svet Združenih narodov bo danes začel prvi krog neuradnih glasovanj za novega generalnega sekretarja svetovne organizacije. Antonio Guterres, ki je bil na čelu organizacije 2 5-letna mandata, položaj zapušča 30. decembra. Sandra Krišelj.
6: V tekmi za najvišji položaj v svetovni organizaciji je uradno 7 kandidatov. Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo, Argentinec Rafael Grossi, nekdanja predsednica Čila Michelle Bachelet, nekdanja podpredsednica Kostarike Rebeka Greenspan, nekdanja zunanja in obrambna ministrica Ekvadorja Maria Fernanda Espinoza, nekdanja zunanja ministrica Gvajane Caroline Rodriguez Birket, nekdani predsednik Senegala Macky Sall, pred kratkim pa se jim na priporočilo Ugande pridružil nekdani generalni podsekretar Združenih narodov, diplomat Olara Otunu. Kot je običajno v takšnih postopkih, se v medijih pojavljajo zgolj ugibanja o favoritu. V diplomatskih krogih tokrat velja, da izrazitega kandidata številka ena še ni, vendar obstaja močna težnja po izbiri nekoga iz Latinske Amerike, odkoder za zdaj prihaja največ kandidatur, ter podpori ženski kandidatki. Zato naj bi imela največ možnosti Michelle Bachelet, saj izpolnjuje obe merili, a je po spremembi vlade v Čilu podporo umaknila lastna država. Ključna pri izbiri bo peterica stalnih članic Varnostnega sveta, ki imajo veto, predvsem Kitajska, Rusija in Združene države Amerike.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:37 minut. Poleg suše vinogradnike skrbi tudi širjenje zlate trsne rumenice, ki je prisotna v vseh 3 vinorodnih deželah. Kmetijsko-gozdarska zbornica jih poziva k doslednemu izvajanju predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni ter doslednemu odstranjevanju okuženih trt in pravočasnemu zatiranju ameriškega škržatka. Letošnje stanje opisuje Marko Breznik z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor.
7: Katastrofalno, še slabše kot v lanskem letu. Na območju Ljutomera smo zasledili vinograde, ki kljub izvajanju ukrepu kažejo več kot 60% okuženost. Torej je vinograd praktično za izsek.
1: Ob tem dodaja, da morajo ukrepe, vključno s škropljenjem, upoštevati vsi, tudi tisti z le nekaj trtami ali brajdami. Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
8: Slovenska odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju premagala Turčijo 3-0. Slovenski odbojkari so se četrtič prebili v polfinale tega tekmovanja in se bodo v lovu na prvo odličje merili zmagovalcem današnjega dvoboja med Poljsko in Ukrajino. V polfinale se je poleg Slovenije uvrstila tudi Japonska. Evropska nogometna zveza, ki jo vodi Aleksander Čeferin, je potrdila, da je prejela rok za sprejetje predlogov FIFA v zvezi s prodajo deleža komercialnih pravic za svetovno prvenstvo. Na UEFI zatrjujejo, da svojih pogledov niso spremenili, čeprav so jim na mednarodni nogometni zvezi ponudili dodaten prihodek. Prireditelji evropskega pokala v košarki so razkrili koledar tekmovalne sezone 2026-2027. Olimpija bo tekmovanje začela v Burgosu, za katerega igrata Žiga Samar in Vlatko Čančar. V prenovljenem formatu tekmovanja bodo v skupini A nasprotniki Ljubljančanov še Hapoel, Le Mans, Tortona, Aris, Rostock in Riga Zeli. Obe slovenski rokometni vrsti do 18 let sta včeraj začeli z nastopi na mednarodni sceni. Moška izbrana vrsta je za uvod evropskega prvenstva v Srbiji premagala Severno Makedonijo s 33-30, dekleta pa so na svetovnem prvenstvu v Romuniji klonile proti Švici z 31-28.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Mitja Groznik. Vreme. Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri in v soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu mogoča kakšna nevihta. Tudi v nedeljo se bo nadaljevalo pretežno jasno in zelo vroče vreme. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Opozorilo? Predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah toplotna obremenitev velika. Proti koncu tedna pa se bo še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornega vozila med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani zaprt počasni pas. Na južni ljubljanski obvoznici je zaradi del zaprt uvoz Ljubljana center v smeri Kozari in izvoz Ljubljana center iz smeri Malenc. 19 minut je do šestih.
9: Tukaj smo trije ljudje na mestu. Četrtkovo radijsko jutro soustvarjamo Igor Kropec, Uršula Zletelj in Žiga Klančar.

62 leti, Lenny Kravitz je bil tole na valu 202, tole pa že 81-letni gospod Sir Rod Stewart. Potem pa, ja, pustimo letnice, ker so tako ali tako samo nek zaznamek. Young Turks je skladba o mladostniškem uporu in svobodi, 11 minut pred 6 uro zjutraj na valu 202.

0: Ubogi Challenge 2026 med 31. julijem in 2. avgustom.
1: Trije dnevi, tri nepozabne kolesarske izkušnje v Komendi.
0: Petkov spektakularni kriterij Tadeja Pogačarja s svetovnimi kolesarskimi zvezdniki.
1: Nepozaben sobotni družinski dan z zabavo, športom in kolesarskimi doživetji.
0: V nedeljo pa še vrhunec, legendarni vzpon na Krvavec, s klanca v klanc.
1: Ne zamudi najbolj razburljivega letošnjega kolesarskega konca tedna in edinstvenega druženja s Tadejem Pogačarjem.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
3: Obi, tako enostavno.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 31. julija, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
7: 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Benjamin Jeram. Uprava za zaščito in reševanje je z današnjim dnem razglasila zelo veliko požarno ogroženost za Primorsko, za preostanek države pa veliko. Do nadaljnega je po vsej državi tako prepovedano kurjenje in požiganje v naravi. Vročinski val, ki naj bi po napovedih trajal do srede prihodnjega tedna, se namreč stopnjuje. Ameriška vojska je ponoči znova napadla Iran, odkoder poročajo o več eksplozijah na jugu države. Njeno poveljstvo je sporočilo, da so z več deset napadi na vojaško infrastrukturo odločno odgovorili na torkov poskus iranskega napada na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu, kar je včeraj napovedal tudi predsednik Donald Trump. Močni napadi se nadaljujejo tudi v Ukrajini. V ruskem obstreljevanju mesta Krivi Rog je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj šest ljudi, tudi otroci. O najmanj eni smrtni žrtvi poročajo iz Kijeva, iz Lvova na zahodu države pa o več ranjenih. Srbski parlament je sinoči ob koncu tridnevnega izrednega zasedanja ni izglasoval nezaupnice vladi. Predlog opozicije je podprlo 40 poslancev, 135 jih je bilo proti. Koalicija je izražala podporo vladi premijeja Đura Macuta, opozicija pa je nizala kritike na njen račun. Mednarodna nogometna zveza je uvedla disciplinske postopke proti nekaterim argentinskim nogometašem zaradi njihovega vedenja po porazu proti Španiji v finalu svetovnega prvenstva. FIFA bo preiskala tudi dogodek, ko so Argentinci po zmagi nad Anglijo dvignili transparent z napisom Falklandski otoki so argentinski. Jasno bo s temperaturami do 37 stopinj. Prihodnje dni bo sončno in postopno bolj vroče, v soboto popoldne bo v alpskem svetu mogoča kakšna nevihta. Opozorilo, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo proti koncu tedna stopnjevala.
2: Tole so še podatki o prometu. Na južni ljubljanski obvoznici je zaradi del na uvozu Ljubljana center proti Kozarjem popolna zapora. Zaradi del je popolna zapora tudi na izvozu Ljubljana center iz smeri Malenc. Ja, tudi če se podajate v neznano, naj bo pot prijetna, varno in previdno naprej v družbi Vala 202.

Pomlad, ki sledi Give It To Me Right, je Melanie Fiona izdala leta 2009, torej v zlati dobi iPodov in MP3 predvajalnikov, še vedno pa tudi zgoščenk, ki se zdaj, 2026, bojda vračajo. Oziroma se njihova prodaja ponekod po dolgih letih upada in skorajšnje ekstinkcije spet povečuje. V kanadski trgovini Neptune Records opažajo, da tudi mladi vse pogosteje posegajo po novih albumih, ki so išli na CD-jih. Razlogov je več, eden od teh je tudi ta, da lahko zgoščenke predvajajo v starejših avtomobilih, imajo občutek zbirateljstva in ustvarjanja glasbene zbirke, pa tudi zgoščenke so cenejše in manjše od vinilnih plošč. Nostalgična vrnitev plošč in kaset je zdaj torej dobila družbo, k ponovnemu zanimanju pa prispevajo tudi nekateri glasbeniki, kot so Taylor Swift in BTS, pa tudi cena pripomore k odločitvi. Po podatkih podjetja Luminate se je prodaja CD-jev v ZDA letos povečala za kar 16%, medtem ko je prodaja vinilk narasla le za 2,4%, še pišejo na portalu Exclaim. Tako, CD-ji so nazaj, tole pa, kot obljubljeno, Give It To Me Right na valu 202.

0: 6:22.
1: Športna zgodba.
0: Vseh vtisov po 113. kolesarski dirki po Franciji in novem uspehu našega šampiona Tadeja Pogačarja še niti nismo dobro shranili v svoje predalčke, pa je pred nami tudi ženska dirka po galski deželi. Po strahovitem padcu pred dobrim mesecem se bo na tekmovalno kolo že v soboto vrnila tudi Urška Žigart. Pred uvodom v ženski tur Dare Rupar.
2: Že takoj na začetku naj vam povem, da mi je dejstvo, da se je najboljša slovenska kolesarka tako hitro vrnila na tekmovalno kolo, bolj pomembno kot to, katera med kolesarkami bo drugo nedeljo v avgustu v Nici dobila letošnji damski tur. Ob grozljivem padcu na dirki po Švici je večina razmišljala, da Štajerke, življenjske spremljevalke petkratnega zmagovalca tura Tadeja Pogačarja, do konca leta ne bomo več videli na kolesu. Da bo morala žal izpustiti tudi domače evropsko prvenstvo v oktobru. Ko je rožnati italijanski športni časopis Gazeta dello Sport naznanil, da bo Žigartova zraven na letošnji dirki po Franciji, ki se za nameček začenja v Švici, je bilo še vedno obilo dvomljivcev. Sam sem poklical stanovskega kolega Čira Skognamiljo, ki je dejal, da vest prihaja iz zanesljivih virov. In očitno jo je italijanski kolega dobil pri Alexu Careri, ki ob Tadeju kot menedžer skrbi tudi za našo najboljšo kolesarko. Ob zaključku moške dirke na Elizejskih poljanah je Urška Žigart prekinila priprave v francoskih Alpah. Zdaj pa je tudi dokončno jasno, da bo v soboto na startu, saj je to objavila tudi njena ekipa. Ženski tur je zadnja dirka v letu iz serije treh največjih, vsaj po imenu, ki tudi v ženski konkurenci trajajo najdlje. Pri ženskah se vse skupaj začenja kot nekdaj pri moških z Vuelto. Nadaljuje se z Girom, ki ima najdaljšo neprekinjeno tradicijo. Vse skupaj pa se konča s turom, ki bo z žensko karavano letos obiskal tudi Mont Ventoux, slovitega osamelca v Provansi. Ženska dirka po Franciji je kar 20 let in pol potekala brez povezave z moškim spektaklom, ki ga imajo mnogi za največji športni dogodek, ki si sledi iz leta v leto. Leta 2014 so se začeli zametki zdajšnje izvedbe, ki bo letos dočakala peto ponovitev. Trikrat je zmaga končala na Nizozemskem, enkrat v Belgiji. Tudi tokrat bo veliko presenečenje, če se ne konča zmago predstavnice vodilne kolesarske nacije med ženskami Nizozemske. Kakšni so načrti Urške Žigart, vele sama. Sam bom še enkrat ponovil, da sem le izjemno vesel, da je tako hitro nazaj in dodal, da sploh ne bom gledal njenih uvrstitev, ampak le se znam prispelih prek ciljne črte, tudi tiste zadnje ob azurni obali. Žal so tudi časi, ko je na francoski pentli nastopila ženska ekipa iz Slovenije, že nekaj časa mimo. Nedvomno pa si lahko želimo, da se v karavani ženskega tura Urški kdaj v prihodnosti pridruži še kakšna slovenska kolesarka.
3: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
4: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
3: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
4: Sport Vision. Kopija nova,
5: pika si. Vse za šolo v paketu.
6: Po seznamu vaše šole.
4: Kopija nova, pika si.
5: Že 30 let.

0: Ja, dobro jutro. Še slabe pol ure in bo pri nas na sporedu daljša informativna oddaja.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Vlada s predlogom rebalansa v 700-milijonsko povečanje sredstev v letošnjem proračunu največ pridobiva obrambno ministrstvo. Zaradi suše je za vso državo razglašena velika oziroma zelo velika požarna ogroženost. V Sloveniji namakamo le dober odstotek kmetijskih površin, povečuje se zanimanje za manjše namakalne sisteme. Dan boja proti trgovini z ljudmi tokrat opozarja na izkoriščanje delavcev za izvajanje spletnih prevar.
0: Aktualni podatki o prometu. Na pomorski avtocesti je med priključkom Sveta Trojica in počivališčem Lormanje Sever proti Mariboru promet oviran zaradi pešca na cestišču. Na južni ljubljanski obvoznici je zaradi del na uvozu Ljubljana Center proti Kozarjam popolna zapora, zaradi del pa je popolna zapora tudi na izvozu Ljubljana Center iz smeri Malenc. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu pa je zaprta.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

Mednarodni dan prijateljstva je danes. Mava to, zato vas vabim, da postavite zvočni spomenik svojemu najboljšemu prijatelju ali prijateljici, ali pa zgolj poveste, kdaj ste spoznali, kdo je pravi prijatelj. Na 051-202-202 po pisku povejte, kdo ste in pustite sporočilo. Predvajamo jih 15 pred deveto.

0: Crazy je tudi vreme, vsaka joga je v tem tednu vroča joga in še bolj se bo ogrelo. Dokot, predvsem pa dokdaj, sprašujem na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Timotej Kozelj, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kumarice so grenke, ker nimajo dovolj vode, pa to še zdaleč ni najhuje, ne? Huda požarna ogroženost, delo na vročini, žejne, divje in prosto živeče živali. Dokdaj še ta vročinski val?
1: Ja, zaenkrat se nakazuje, da bo ta vročina ostrajala vse do prihodnega četrtka, mogoče tudi do prihodnega petka.
0: Podaljše kot prejšnjega, kaj ne?
1: Mislim, ta bo ostrajal vsaj 7, mogoče kje, odvisno od lege, tudi kakšen dan dlje, se pravi 7 dni, vsaj ko bodo temperature v notranjosti zelo visoke, tudi nad 35, tako da je kar dolg vročinski val. Sicer ne najdaljši, ampak je kar dolg. Če začnejo z današnjim dnem, danes večinoma jasno, v notranjosti upiha vetrovzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri in danes temperature nekje od 32 pa do 37, tih 32 bomo verjetno izmerili bolj v alpskih dolinah in nekoliko višjih legah, sicer pa bo tu po nižinah v notranjosti oziroma tudi drugod po nižinah precej vroče, tam okoli 35, ponekod pa tudi 37, verjetno teh 37 bo izmerjenih na Goriškem. In tudi jutri predvsej podobno, se pravi zjutraj in dopoldne, tako večinoma jasno vreme, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti in v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Sicer pa podobno kot danes bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa zahodnih smeri. In jutri lahko v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa zahodnih smeri. In jutri lahko dodamo še kakšno stopinjo,

0: se pravi ligah malce nad nižinami in so bile tudi nad, tudi malce nad 20 stopinj, tako da kar precej toplo. Potem pa v, za vikend, v soboto in nedeljo kaže, da se bo nadaljevalo precej tako jasno vreme in pa seveda zelo vroče. V soboto popovdne, predvsem v alpskem svetu oziroma v gorskem svetu, ni izključena kakšna nevihta popovdne, sicer pa nedeljo kaže, na, da bo suho, bo pa v nedeljo, kot kaže, zapihala tudi šibka burja, tudi, tako da kar se tiče maksimalnih temperatur, bo verjetno nedelja ta dan in predvsem na Goriškem in v Vipavski dolini, kjer bi se lahko temperatura močno približala tudi 40. Tako je. Kar se pa tiče opozoril, ste že nekaj omenili in sicer velja za dele Primorske zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, sicer drugod po državi pa velika požarna ogroženost. Imamo pa razglašeno oziroma imamo izdano tudi opozorilo, kar se tiče velike toplotne obremenitve. Ta je danes v, v južni Sloveniji oranžne, stopnje drugod še rumene, bo po naslednjih dneh v bistvu kar povsod po državi oranžne stopnje, v soboto in pa nedeljo, oziroma že od jutri, seveda od sobote, se opravičujem. V soboto in nedeljo.
1: Četrtek, jaz vas razumem, težko je za vikend napovedati iz četrtka, ko še ni petek.
0: Malce sem se za frankloči, tako rečem po domače. V soboto in pa nedeljo pa imamo zaenkrat za Primorsko pa izdano tudi rdeče opozorilo zaradi teh, to, zaradi te visoke toplotne obremenitve.
1: Vem, da morate pri napovedi spremljati absolutno najširšo regijo in seveda dogajanje okoli Slovenije. Kaj opažate? Vročinski val pravzaprav povsod v Sredozemlju, ne? In različni požari, toplotno obremenitev visoka?
0: Tako, ja. Predvsem požari v Španiji in Franciji. V bistvu, ja, povsod v Sredozemlju precej vroče. Opažamo tudi, da se pa v Alpah v teh dneh pojavljajo tudi popodanske nevihte, ki bodo občasno tudi pri nas, oziroma se bodo malce pojavljali tudi drugod v Alpah, ne samo v, recimo v osrčju Alp. Bolj hladen zrak pa je bolj proti severu, nad Severnim morjem, pa recimo Velika Britanija, pa potem proti, pa potem proti Skandinaviji, tam imajo bolj sveže vreme, ki bi ga tudi tukaj mogoče malce pogrešali, oziroma ga sam tudi malce pogrešam. Sicer pa ja, bomo morali zdržati tale vročinski val še vsaj en teden. Potem pa se nakazuje, vsaj za enkrat se nakazuje potem
1: olajšanje.
0: Za vikend, ja, naslednji vikend, neka sprememba vremena, ki bi lahko prinesla tudi kakšno osvežitev.
1: Timotej Kozelj, preden se zafrankljava ali kako ste rekli, mi rečemo ja. Zaštrikava. Hvala za napoved in pa lep četrtek.
0: Z veseljem, tudi vam.
1: Srečno.
0: Vsedenje.

0: Dobro jutro, 6:51 minut, kmalu na sporedu druga jutrina kronika, no uro pozneje ob 8 pa se zasidramo v pristanišču Pirej in gremo v Atene. Tam živi Aleksandra Zaharaki, ki je hči Slovenke in Grka, ki sta se spoznala in zaljubila na počitnicah na grškem otoku Rodos. Gostja Globalne vasi bo pripovedovala o svoji navezanosti na domači Slovengradec in na seveda domače Atene. Poleti se zdaj, ko je odrasla, zadržuje tudi v mestu in obiskuje mestne plaže.
1: Non-stop ni zadržati drugače. Zdaj smo v najhujšem vročinskem valu. 43 stopinj in je katastrofalno vroče.
0: A so vsi prostori klimatizirani, kako zdržite?
1: Bolko ne, ja. Tako da zuni ni za zdržati. Po službi ali pa čez vikend. 90% Atenčanov gre na plaže.
0: So dovolj urejene, niso pretirano gosto poseljene z brisačami, s turisti?
1: Odvisno, kam greš. Ker zahodna stran, ko je lahko dostopna z javnim transportom, tam je katastrofalno. Tako da, če imaš avto, pa to ponavadi mi hodimo na vzhodno stran. Pa vseeno, po 12 uri. Eden zran drugega sedijo, ampak...
0: Ampak se navadiš vse za ohladitev. Ja, Grčija je spet v primežu neznosnih temperatur in številnih gozdnih požarov. O življenju v Atenah pa torej ob 8 z Aleksandro Zaharaki.

Velja tudi previdnost na replay. To je nujna prometna informacija. Na pomorski avtocesti je med priključkom Sveta Trojica in počivališčem Lormanje Sever proti Mariboru zaradi pešca na vozišču oviran promet. Na dolenski avtocesti pa je med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju promet oviran zaradi okvare vozila.

Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Lepo pozdravljeni. Zakorakali smo v nov vročinski val, ki bo po napovedih vremenoslovcev dosegel vrhunec jutri in v soboto. Po državi že kar nekaj časa trajajo sušne razmere, zato se je uprava za zaščito in reševanje odločila zaostriti stopnjo požarne ogroženosti. Od danes za večji del države velja oranžno opozorilo, za primorsko pa rdeče. Po vsej državi je prepovedano kurjenje v naravnem okolju. Vodja uprave Leon Behin pa prebivalcem svetuje,
2: da ne uporabljajo tega ognja niti v tistih bližnjih površinah, kot so sadovnjaki, vrtovi in podobne zadeve, kajti zelo hitro se zgodi, da nam nenadzorovano uide.
1: Vsaka še tako majhna iskra na suhih tleh lahko zaneti požar, z njimi se še vedno spopadajo v več sredozemskih državah. V oddaji boste slišali tudi.
3: Vlada za letos načrtuje 700 milijonov evrov večjo porabo, največ dodatka namenja obrambnemu ministrstvu. Ameriške sile ponoči silovito napadle več deset ciljev v Iranu. Združeni narodi začenjajo glasovanja o nasledniku generalnega sekretarja Guterresa. Sončno bo in do 37 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Jure Franko in Lučka Majcenovič. Finančno ministrstvo je sinoči objavilo svežen proračunskih dokumentov za letos in prihodnji dve leti, sprejetih na seji vlade pred dvema tednoma. Po potrditvi izhodišč za rebalans letošnjega proračuna ter proračunskega memoranduma za prihodnji dve leti je pripravila še razrez izdatkov po na novo oblikovanih ministrstvih. Kot je znano, vlada načrtuje povečanje porabe za 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde letos in prihodnje leto. Podrobneje Erika Štular.
4: Primerjavo porabe otežuje preoblikovanje ministrstev, a ne glede na to je nesporni zmagovalec obrambni resor. Z rebalansom mu sredstva za leto zvišujejo za prek 230 milijonov, z 1,42 na 1,65 milijarde evrov. Nekaterim resorjem, med drugim za okolje in zdravje, pa tudi za kulturo se poraba krepi na račun evropskih sredstev. Celoten letošnji proračun se bo z rebalansom povečal za 700 milijonov na 18,4 milijarde. Tudi po prilagoditvi novi strukturi resorjev je v razrezu izdatkov na prvem mestu finančno ministrstvo s 4,7 milijardami evrov, sledita ministrstvi za izobraževanje in znanost ter za demografijo in socialo. Najmanj bosta porabili pravosodno in zunanje ministrstvo. Kot so poudarili na finančnem ministrstvu, je ob tem vlada resorjem naložila pripravo zakonodajnih predlogov in ukrepov za znižanje izdatkov najmanj v obsegu, ki bo zagotovil, da ne bodo presegli finančnega načrta. V izhodiščih za pripravo rebalansa in v proračunskem memorandumu za prihodnji dve leti vlada ostaja zelo splošna in ne predstavlja konkretnih načrtovanih ukrepov in politik. Ocenjuje pa, da bodo prihodnje leto prihodki za odstotek višji kot letos, pri čemer bodo davki višji, predvsem DDV zaradi trošenja gospodinjstev in tujih turistov, nedavčni prihodki pa bodo zaradi manjših prilivov od dividend skromnejši kot letos. Ker se letos izteče načrt za okrevanje, bo prihodnje leto prihodkov iz proračuna Evropske unije za skoraj tretjino manj kot letos. Vlada bo rebalans predvidoma obravnavala konec avgusta, proračuna za prihodnji dve leti pa do konca septembra.
1: Z današnjim dnem je zaradi velikih toplotnih obremenitev za večino države začela veljati velika požarna ogroženost naravnega okolja, za Primorsko pa zelo velika. S tem je prepovedana kakršnakoli uporaba odprtega ognja v naravnem okolju, opozarja vodja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: Kar pomeni, ni živega ognja, prižiganja raznih, vem, piknikov, raznih roštiljev, sežiganja ostankov, cigaretnih ogorkov, nekih prireditev ali pa česarkoli drugega, vse to je prepovedano. Za vse prebivalce pa velja, da ne samo pač na odprtih površinah tako imenovanega naravnega prostora, ampak priporočamo, da ne uporabljajo tega ognja niti v tistih bližnjih površinah, kot so sadovnjaki, vrtovi in podobne zadeve, kajti zelo hitro se zgodi, da nam nenadzorovano uide.
1: Predsednik Združenja za požarno varnost Aleš Jug svetuje tudi uporabo težke mehanizacije na suhih tleh in parkiranje vozil na njih. Požari še vedno povzročajo ogromno škode drugod po Evropi, najhuje je v Španiji in Franciji. Gasilci se trudijo preprečiti vnovično širjenje ognja pri Bordoju, saj je nov vročinski val prinesel ekstremne temperature, pridružena sta suša in močan veter. Več tisoč Špancev, ki so jih evakuirali med obsežnimi gozdnimi požari v okolici Madrida, se medtem vrača domov. Pogorelo je več kot 43 tisoč hektarjev površin, kar je največ v zgodovini države. Po besedah premijeja Pedra Sancheza je v Španiji tedni aktivnih 10 požarov.
5: Estamos en una situación crítica, muy compleja.
6: Razmere so zelo zapletene, krizo povzročajo visoke temperature, majhna vlažnost in močni sunki vetra, zaradi katerih se požari širijo z eksponentno hitrostjo.
5: De manera exponencialmente alta.
1: O požarih poročajo tudi z severa Portugalske. V Grčiji sta ob gašenju požara na otoku Kreta umrla dva gasilca, eden pa na jugu polotoka Pelopones. V Turčiji prav tako gasijo več požarov v bližini turističnih območij na jugu in zahodu države. Med ekstremnimi vremenskimi pojavi bo letos tudi El Niño, saj naj bi bil po napovedih vremenoslovcev eden najmočnejših doslej. Skupaj s podnebnimi spremembami bi lahko povzročil rekordno vroče prihodnje leto, zaradi suše pa v nekaterih delih sveta že letos pričakujejo manjšo pridelavo hrane. Več Špela Novak.
7: Ameriški vremenoslovci so začetek tokratnega pojava El Niño uradno razglasili junija in ga, ker bo po pričakovanjih eden najmočnejših, kar jih je kdaj bilo, poimenovali Super El Niño. Gre za odklon od normalnega gibanja morskih tokov v Tihem oceanu. Posledice tega odklona pa občuti večina sveta v višjih temperaturah in ekstremnejših vremenskih pojavih. Na eni strani suš, zlasti v Aziji in Avstraliji, na drugi močnega deževja in poplav, predvsem v Latinski Ameriki.
8: El tema atmosférico tenemos que hablar de probabilidades.
7: Ko napovedujemo dogodke v atmosferi, govorimo o verjetnosti. Zdaj so izpolnjeni vsi pogoji za izredno močan El Niño. To pomeni, da je voda, ne na površini, pač pa v globinah Tihega oceana, zelo topla. Te tople vode je zelo veliko, to pomeni zelo veliko energije. Zahodni vetrovi to energijo iz globin oceana prenašajo proti vzhodu, proti obali Latinske Amerike. In to tem državam prinaša ekstremne vremenske pojave. Pojasnjuje Marcos Andrade z Univerze San Andres v Boliviji. Vrh naj bi El Niño dosegel jeseni ali po zimi in bo trajal tudi večji del prihodnega leta, ki bo po pričakovanjih zaradi tega in zaradi podnebnih sprememb rekordno vroče. Zaradi suše v delih Azije je že letos manjša proizvodnja pšenice, riža, palmovega olja in sladkornega trsa. Posledice pa bodo občutne še vse do leta 2028, opozarjajo ekonomisti, ki govorijo o podnebni inflaciji in do konca leta 2028 napovedujejo več kot 15-odstotni dvig cen hrane, pri čemer bi se nekatere dobrine, kot so riž, palmovo olje, sladkor in kava, lahko podražile za med 50 in 100%. Pritisk na cene pa je že tako precejšen zaradi vojne v Iranu in posledično negotovih dobavnih verig pri energentih in gnojilih.
1: Ameriška vojska je ponoči znova iz zraka napadala Iran. Navaja, da je vojaške cilje napadla kot odziv na torkov poskus iranskega raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Iranski mediji so poročali o več eksplozijah na jugu države.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je namignil, da naj bi torkove napade, ki jih je prestregla njihova in jordanska zračna obramba, izvedla druga frakcija iranskega vodstva kot tista, s katero se Washington pogovarja za dosego miru. Iranska stran pa naj bi se že opravičila za napade. Ameriška vojska je ob tem sporočila, da so v včerajšnjih napadih na položaje sil za mobilizacijo ljudstva v Iraku, ki veljajo za zaveznice Teherana, sodelovale saudske sile. V napadih je bilo ubitih najmanj 20 ljudi, 32 je ranjenih.
1: Varnostni svet Združenih narodov bo danes začel prvi krog neuradnih glasovanj za novega generalnega sekretarja svetovne organizacije. Kandidatov je 7. Tajno glasovanje je namenjeno zoženju tega kroga in preverjanju podpore. Dozdajšnji generalni sekretar Antonio Guterres, ki organizacijo vodi 2 5-letna mandata, zapušča položaj 30. decembra. Podrobneje Sandra Krišelj.
9: V tekmi za najvišji položaj v svetovni organizaciji je uradno 7 kandidatov. Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo, Argentinec Rafael Grossi, nekdanja predsednica Čila Michelle Bachelet, nekdanja podpredsednica Kostarike Rebeka Greenspan, nekdanja zunanja in obrambna ministrica Ekvadorja Maria Fernanda Espinoza, nekdanja zunanja ministrica Gvajane Caroline Rodriguez Birket, nekdani predsednik Senegala Macky Sall, pred kratkim pa se jim je na priporočilo Ugande pridružil nekdani generalni podsekretar Združenih narodov, diplomat Olara Otunu. Kot je običajno v takšnih postopkih, se v medijih pojavljajo zgolj ugibanja o favoritu. V diplomatskih krogih tokrat velja, da izrazitega kandidata številka ena še ni, vendar obstaja močna težnja po izbiri nekoga iz Latinske Amerike, odkoder za zdaj prihaja največ kandidatur, ter podpori ženski kandidatki. Zato naj bi imela največ možnosti Michelle Bachelet, saj izpolnjuje obe merili, a je po spremembi vlade v Čilu podporo umaknila lastna država. Opazno pa je, da ni nobene kandidature iz vzhodne Evrope. Ključna pri izbiri bo peterica stalnih članic Varnostnega sveta, ki imajo veto, predvsem Kitajska, Rusija in Združene države Amerike. Tako je v zdajšnjih napetih geopolitičnih razmerah pričakovati, da bo prevladal najmanjši skupni imenovalec v skladu z interesi velesil in kupčkanjem v ozadju, ne pa moralna avtoriteta ali sposobnosti kandidata. Vendar bo novi generalni sekretar moral pokazati veliko mero aktivnosti in vodstvenih sposobnosti, da bi organizacijo uspešno vodil pri reševanju mednarodnih kriz in ji povrnil ugled. Združeni narodi morajo nujno izvesti tudi reforme preobsežne in drage birokracije ter podvajanja nalog svojih številnih agencij.
3: Združeni narodi ob današnjem svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi opozarjajo na vse več spletnega izkoriščanja. Zlorabe se pogosto začnejo z lažnim oglasom za delo, kriminalne združbe pa žrtve z zavajanjem in nasiljem prisilijo k sodelovanju v različnih spletnih prevarah, med njimi romantičnih in investicijskih. Oškodovanci so na to ljudje po vsem svetu. Samo v jugovzhodnji Aziji je v takšne goljufije prisilno vključenih več kot 220 tisoč žrtev trgovanja z ljudmi.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:11 minut. Vročinske valove s sušo vse težje prenašajo tudi rastline. Pri nas primanjkuje vode že od pomladi, predvsem tam, kjer ni namakanja, nekoliko bolje je na težjih tleh. V Sloveniji že desetletja ugotavljamo, da smo po obsegu namakanja na repu držav Evropske unije. Namakamo do 6500 hektarjev kmetijskih zemljišč, v to so vključeni državni, lokalni in zasebni sistemi, a skupno le 1,3% kmetijskih površin. Jernej Kadrolec.
10: Med najboljše primere po pokritosti sodi občina Gorišnica, kjer trije sistemi omogočajo namakanje 1100 hektarov. V namakanje z okoli 45 hektarji je vključen tudi kmet Robert Rižnar. Toda?
11: Nam je že pred možnost namakanja toča uničila vse pridelke. Edino v začetku smo enkrat zalili buče za boljši vznik, pa čebulo se mi zdi, da smo pred točo trikrat zalivali.
10: Na njihovem območju zalivajo samo tisti, ki so ponovno sejali koruzo. Kljub temu povprečnega pridelka preteklih sezon ne bodo mogli doseči. Še najboljše rezultate daje zalivanje vrtnin pri ostalih kulturah, pa se postavlja vprašanje ekonomičnosti. Problem je visoka cena vode, ki jo plačajo po porabljeni električni energiji.
11: In vas te omrežnine tepajo.
10: Tla so letos izrazito izsušena. V takih razmerah različni ukrepi, kot so ohranjanje organske mase v tleh, stalna pokritost tal, sicer pomagajo zadrževati vlago v tleh, toda ne v tako radikalnih razmerah, ko tudi z namakanjem ne bi rešili vseh kultur, pravi Marko Črne, specialist za namakanje iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
12: Tu so res temperature visoke, jugozahodni veter, nizka zračna vlaga, 30%, kar seveda vpliva na vse kmetijske površine in na vse kmetijske kulture.
10: Interes kmetij za postavitev manjših namakalnih sistemov je iz leta v leto večji. Kje so ovire?
12: Pri zapletenem postopku pridobivanja dokumentacije, visokem vložku za namakalne sisteme.
10: Na zmanjšano investicijsko sposobnost kmetij vplivajo tudi nizke odkupne cene kmetijskih pridelkov. Prav zdaj sta odprta dva razpisa, in sicer za postavitev manjših namakalnih sistemov in za opremo za namakanje. Za vsak namen je razpisanih 500 tisoč evrov, kar je glede na interes relativno malo.
1: Kmetijsko-gozdarska zbornica poziva vinogradnike in vse, ki imajo hišnice oziroma brajde, naj dosledno izvajajo predpisane ukrepe za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice. Razmere so skrb zbujajoče, saj so to hudo bolezen vinske trte odkrili v vseh treh vinorodnih deželah. Stroka opozarja, da je njeno širjenje mogoče omejevati le z doslednim odstranjevanjem okuženih trt in s pravočasnim zatiranjem prenašalca, ameriškega škržatka. Prispevek Nataše Kuhar.
13: Na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so dostopne informacije o odstranjevanju okuženih trt in zatiranju ameriškega škržatka. Eden od ukrepov je škropljenje, trenutno je predpisano tretje. Specialist za vinogradništvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Marko Breznik.
14: Hkrati pa ne smemo pozabiti seveda tudi na obvezno odstranjevanje okuženih trt.
13: In kakšni so znaki zlate trsne rumenice?
14: Listje se viha navzdol, porumeni, same mladike postanejo gubaste. Še največji indikator pa je tudi ta, da na takih okuženih trtah ni pridelka.
13: Bolezen je v Sloveniji prisotna v vseh vinorodnih deželah.
14: Najslabše stanje je zagotovo v tem trenutku na območju severovzhodne Slovenije, da pa je potrebno izpostaviti res katastrofalno stanje na območju Ljutomera, Ormoža, Haloz in Lendave, tudi srednje slovenske gorice.
13: Po njegovem mnenju je letošnje stanje
14: katastrofalno, še slabše kot v lanskem letu. Na območju Ljutomera smo zasledili vinograde, ki kljub izvajanju ukrepu kažejo več kot 60% okuženost. Torej je vinograd praktično za izsek.
13: Sogovornik dodaja, da če želimo vinogradništvo pri nas ohraniti, morajo ukrepe upoštevati vsi, tudi tisti z le nekaj trtami ali brajdami. Ob tem opozarja še na zaraščene vinograde.
14: Toliko vinogradov, kot se sedaj opušča, vemo, so drugi razlogi za opuščanje tudi, ampak se je res za vprašati, kako bomo slovenski vinogradniki sploh še pridelali dovolj slovenskega grozdja za našo potrošnjo.
13: Fitosanitarni inšpektori izvajajo nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti in v primeru ugotovljene kršitve predpisov ukrepajo.
1: Še enkrat povejmo, da za večji del Slovenije od danes velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, za Primorsko pa zelo velika. Kurjenje in požiganje v naravi je prepovedano, inšpektori bodo poostrili nadzor. Finančno ministrstvo je objavilo sveže novih proračunskih dokumentov. Vlada letos med drugim predvideva za 700 milijonov evrov večjo porabo, od tega dodatnih 230 milijonov namenja obrambnemu ministrstvu. Sledi šport, njem med drugim o nogometnem boju za nadaljevanje evropskih nastopov, košarkarji Los Angelesa pa bodo pred novo sezono obiskali Slovenijo. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
15: Nogometaši Kopra bodo napredovanje v tretji predkrog konferenčne lige potrjevali na Bonifiki. Prejšnji četrtek so na Ferskih otokih ekipo Runavika premagali z 2-0. Trenerju Zoranu Zeljkoviču bo vnovič na voljo tudi kapetan Josip Iličić, ki je uvodno tekmo izpustil.
16: Verjamem, da smo se dobro regenerirali in da lahko z veliko energije zopet vstopimo v novo tekmo. Imamo ugoden rezultat, ampak ne smemo biti lahkomiselni in čaka nas ne glede na vse težko srečanje zopet.
15: V Nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju so včeraj pred novinarje stopili Slavko Vinčić in njegova kolega Tomaž Klančić in Andraž Kovačić, ki so sodili finale letošnjega nogometnega mundiala. Vinčić je ob tem še enkrat poudaril, da je bila finalna tekma med Argentino in Španijo tudi zadnja v njegovi sodniški karieri.
17: Glede odločitve za konec kariere je bila sprejeta že pred svetovnim prvenstvom, da se pa tak vse zvezde zravnajo, da pa lahko to storiš na največji nogometni tekmi, kaj obstaja, polno emocij, polno ponosa, polno zahvale za vso kariero. Ampak mislim, da nekatere stvari bo še pa prišle za manj.
15: Slovenski odbojkarji so se še četrtič uvrstili med 4 najboljše v Ligi narodov. V četrtfinalu so premagali Turčijo s 3-0. Slovenija bo tekmeca v polfinalu dobila po današnjem dvoboju med Ukrajino in Poljsko. Tekmec Japonske, ki je s 3-1 izločila Kitajsko, pa bo znan po tekmi Italije in Združenih držav Amerike. Iz teh prihajajo novice, da naj bi košarkarska ekipa Los Angeles Lakers pred začetkom nove sezone lige NBA obiskala Slovenijo. Jezerniki pri nas sicer ne bodo odigrali pripravljalnih tekem, saj jih je prvi zvezdnik moštva Luka Dončić povabil na 4-dnevni ekipni tabor namenjen utrjevanju kemije in povezovanju moštva, ki je pred novo sezono doživelo precej sprememb. Po poročanju ameriške medijske hiše ESPN je tabor še en dokaz, da je Dončić po odhodu LeBrona Jamesa prevzel vlogo osrednje osebnosti Lakersov. Po izjemnem zaključku kolesarske dirke po Franciji, na kateri je svojo rekordno peto zmago slavil Tadej Pogačar, bo na francoski pentli za kolesarke, ki se bo začela po jutrišnjem, nastopila tudi njegova izbranka Urška Žigart. Slovenka je okrevala po hudem padcu, ki ga je doživela na kolesarski dirki po Švici in bo ena ključnih pomočnic kapetanke Kimberly Lecour. Dirka po Franciji se bo za kolesarke začela v Lozani, končala pa v Nici. Za konec k golfu, na severozahodu Anglije se bo danes začelo odprto prvenstvo Velike Britanije za golfistke. Na zadnjem turnirju Major v letošnji sezoni slovenske barve med svetovno elito zastopa Pia Babnik, ki bo uvodni tekmovalni dan začela malo pred poldnevom.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Boštjan Repanšek.
18: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Dežurni na uradu za meteorologijo Timotej Kozel.
19: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti v soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. Še opozorilo, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah veliko toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
20: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je regionalna cesta Novo mesto Kronovo zaprta pri Otočcu. Zastoje so na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, gneča je tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru.
21: Prihaja novi Lexus.
3: Ura je 7:23 minut.
22: Igor, pristavi. Če bi pisala prompt, navodilo za današnji dan. Lepo vreme, dobra družba, huda muzika, umirjen promet in potem popoldanski spanec nekje v viseči mreži. Ampak tudi brez tega se bo dalo. Z vami se trudimo tonski mojster Igor Kropec, voditeljica Uršula Zaletelj in glasbeni urednik Žiga Klančar. Dobro jutro, lep četrtek.

Chewing Gum je naslov naslednje skladbe, torej žvečilni gumi. Morda ni slaba zamisel, pa ne le zaradi jutranje sape, ki lahko komu vzame sapo v slabem pomenu besede, ampak prebrala sem, da lahko žvečenje poveča budnost in izboljša pozornost, saj tako povečamo obrazno mišično aktivnost in pretok krvi. Lahko pa komu dvigne tudi kortizol, zlasti tistim, ki ne prenesejo zvoka.

0: Tudi leta 2026 rubrika Temperature po slovenskih krajih še ni prežvečena. Ljubljana pred pol ure jasno 20 stopinj, v Mariboru so namerili stopinjo manj, Celje 17, Murska Sobota in Novo mesto jasno 19 nad ničlo, Ilirska Bistrica ob 7. 13 stopinj Celzija, Kočevje 15, Ravne na Koroškem in letališče Jožeta Pučnika jasno 18 stopinj Celzija, Koper 22, Rateče 13, Bile pri Novi Gorici jasno 19 stopinj Celzija in še Kredarica delno oblačno 13 stopinj Celzija, piha severozahodnik 15 km na uro.
1: Pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
2: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
1: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
2: Sport Vision.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 € Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. In energijski napitek z Lidl Plus 16 plus 8 kosov gratis. Lidl. Splača se.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Obi, tako enostavno.
6: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
7: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
8: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tam bo splača.
9: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
10: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6 plus v vrednosti 460 329 €. Loto. Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 31. julija, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 €, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
11: 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

Dobar dan, prijatelji Vala 202 in ostali, ki ste se tukaj znašli po naključju. Morda pa koga spoznate. Tudi ob 8. gosti v globalne vasi Aleksandro Zaharaki, ki živi v Atenah, rodila pa se je v Slovengradcu. Priporočam vas pa tudi vabim, da na 051-202-202 posnamete svoje sporočilo najboljšemu prijatelju ali prijateljici. Ali pa poveste, kako spoznaš pravega prijatelja. Izbrane predvajamo na valu 202, 15 pred 9.

0: Še malo, 10 minut in zavrtimo pogovor z Aleksandro Zaharaki. Živi v Atenah, njen oče je Grk, mama pa Slovenka, natančneje Korošica.
1: Jezik je 100% delo moje mame. Z mamo strogo slovensko govorima. To je bil moj prvi jezik, ko sem pa sem prišla za šolo, sem se pa začela grško učiti. Tako da slovenščina je materni jezik, ne? Pol pa z leti, itak, ko sem hodila na počitnice, pa prijatelje sem imela v Sloveniji, pa zdaj pa zadnja leta je pa tak in tak social media, pa internet, pa vse to pa lahko obdrži stike, veliko lažje, ne?
0: Kako gledate, kako vidite Slovengradec danes?
1: O, to je zgovem.
0: To
1: so moje počitnice. Celo otroštvo moje. Ja bom šla, ne vem, kako bi rekla, doma sem. Rada hodim v Slovengradec.
0: Aleksandra Zaharaki bo ob 8 govorila o svojem življenju in delu, pa tudi znamenitostih in turističnih pasteh Aten.

Pa seveda o kulinaričnih priporočilih, saj v smehu pripoveduje, da turisti tudi cel teden jejo isto hrano, tadziki, giros in grško solato. Ko je potem omenila musako, sem pa včeraj že veselo zlagala krompir in jajčevce. Več kmalu.

Žiga Klančar vrti muziko na valu 202, ta se vrne po prometnih informacijah. Pozor, to so podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Ljubljana Sneberje in Ljubljana Šentjakob proti Celju zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Zastoji pa so na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani.

0: V Grčiji je 9, pri nas je ura 8.
1: Globalna vas.
0: Aleksandra Zaharaki, dober dan v Grčijo v Atene.
2: Lep pozdrav.
0: Nam lahko poveste, kaj je pri vas tipični grški zajtrk? Je to, ne vem, grški jogurt s kakšnimi kosmiči kot pri nas? Vedno pogosteje imamo to na meniju Slovenci, se mi zdi.
2: Grki niso glih najbolj narod, ki je zajtrk. Mi štartamo bolj kot ne samo za kavo, pol pa kasneje, okrog 10-15, morda neki prepečen s medom ali pa cheese pie, ko so grozno popularne in se dobijo vse posod, pač nekaj tako, da pregrizneš za kavo.
0: Da se prebijete torej do glavnega obroka dneva, ki je potem kosilo malce pozneje?
2: Ob 2, 3 približno grkijejo kosilo, pol pa zelo pozno večerjo.
0: Je to tudi čas počitka, ko pravite ob 2, 3 popoldan, to je verjetno čas največje vročine?
2: Ja, imamo siesto. Od malo Španci, katera vela od 3:30 do 5:30, pa od 11 naprej zvečer, to je popolnoma tišina. Te lahko policijo prepeljejo na dom, če si preglasen.
0: A res?
2: Ja.
0: Kaj pa, če zganjaš kakšne neumnosti na ulici?
2: Tudi, če imaš, ko povem, auspuh kvarjen na avtomobilu, lahko imaš probleme, ja.
0: Zelo zanimivo. Ja. Aleksandra, običajno goste globalne vasi vprašam, kako dolgo ste že v Atenah in kako ste povezani s Slovengradcem?
2: V bistvu, jaz sem druga generacija. Mama je Slovenka, oče je Grk, tako da bila sem rojena v Slovengradcu. Pol smo pa z mamo začele hoditi sem pa tja, ko je bila pa let, sem bila dosti stara, ne, da sem začela šolo, je bila pa pač Slovenija samo za počitnice.
0: Takrat ste se ustalili torej v Atenah?
2: Ja, bolj kot ne. Se je že prej z mamo, ampak je bilo tak par mesecev tu, par mesecev tam, ne.
0: Sklepam, da polet je tam?
2: Ne.
0: A res?
2: Polet je bilo, zdaj, ko sem šolo hodila, je bilo počitnice so bile zmeram v Sloveniji. Uh-huh. Za mene. Čez leto v Grčiji, počitnice pa takrat, ko si hodijo v Grčiji, sem pa hodila v Slovenijo.
0: Oče je Grk, mama...
2: Oče je Grk, Kalamate.
0: Kje sta se pa potem našla na Kalamati?
2: Ne, na dopustu sta bila oba dva vsak po svoje na Rodosu.
0: Ljubezen z Rodosa, torej z otoka.
2: Ja, par let kasneje sta se odločila, da bo pa zares. In sta se poročila v Sloveniji, pa v Sloveniji je mama mene rodila, ne? Pol pa smo vsem prišli.
0: Kako ste, Aleksandra Zaharaki, ohranjali kulturo? Kako ste usvajali jezik?
2: Jezik je 100% delo moje mame. Z mamo strogo slovensko govorima. To je bil moj prvi jezik. Ko sem pa sem prišla za šolo, sem se pa začela grško učiti. Tako da slovenščina je materni jezik, ne? Pol pa z leti, itak, ko sem hodila na počitnice, pa prijatelje sem imela v Sloveniji. Zadnja leta je pa tak social media, pa internet, pa vse to lahko obdrži stike veliko lažje, ne.
0: Vam je bilo zahtevno osvajati grščino?
2: Na začetku ja. Ko so se grški otroci učili pisati, sem se učila govoriti. Tako da sem bila malo za. Ampak pol z časom noter padeš, pa sploh se ne zavedeš, kako gre.
0: Kako vidite Slovengradec danes?
2: To je, kako vem, so moje počitnice. Celo otroštvo moje. Ja bom šla, ne vem, kako bi rekla, doma sem. Rada hodim v Slovengradec.
0: Lepo slišati. Aleksandra, starše imate v Grčiji?
2: Ja, oba dva sta tu. V Slovenijo pa vsi hodimo na počitnice.
0: Kaj pa na kakšnega od grških otokov 6000 je? A tudi Rodos kdaj obiščete družinsko?
2: Družinsko ne, se mi zdi, da od staršev še nista šla od takrat ne več. Ja, kje otokov je ogromno, niso si za obiskat.
0: Nekje 200, ne, takih naseljenih.
2: Naseljenih, verjetno jih je malo manj, ampak tam približno. Ogromno jih je, tako da lahko vsako leto nekam drugam hodiš.
0: Aleksandra, nam lahko malce urišete, Atene. Tisti, ki so bili, smo bili, veliko je nekih doživeti, impulzov. Kaj je takega, kar bi rekli, da je nek skrit biser in kaj je past za turiste? Kje nas pa olupijo?
2: Atrakcija, zgodovina Aten. To je ogromno mesto, ampak center je poln zgodovine. Akropola, star trg, polno templov, muzejev. Ne vem, za mene še vedno, ko vidim Akropolo, mi sapo vzeme. Ne?
0: Je še vedno v delu?
2: Ne, delo bo vedno, ampak zdaj so vzeli stran te kovinske podvoje in so, kako bi rekla,
0: rekonstruirali.
2: Ja, par delov, ki manjka, se vidi, ne, da je kar čist belo, ampak kak je izgledalo, tako da je mal bolj popolno. Kar se pa pasti tiče. Taksi, klasika.
0: Zakaj? Zakaj se pustimo ulupiti?
2: Ker se vidi, da si turist, da nimaš pojma, v bistvu, kam greš in da to je 5 minut, ne pa 45 minut, ne, stran. Zato ne bolj pametno je Uber, ko točno vidiš, kam greš in kako greš. Pol so klasične turistične trgovine v centru, katere so nabite polno turističnih suvenirs. Ne. Tiste so pa po eni strani logika, ker če pričakuješ, da boš kupil keramiko, srebro, usnje, pa vse to za 10 evrov, bod pripravljen, da bo made in China. Ne. Kar se taj tiče hrane, če boš se usedel v restauracijo, ki je polno turistov, ne pričakuj, da boš jedel pravilno in fajn skuhano grško hrano. Ne.
0: Ja, povejte nam, Aleksandra Zaharaki, kaj je fajn skuhana grška hrana, kaj je še onkraj tzatzikija in pite in grške solate?
2: Ja, vsi, ko pridejo v Grčijo, jejo te dve, tri stvari, pa so lahko tudi po 2 tedna tu na dopustu, pa bojo če vsak dan jedli pita gyros, ne? Grška kuhna je ogromno. Mislim, ima toliko stvari, ki lahko vsak dan ješ nekaj drugega. Imamo polno teh pit, mesne, sirne, zelenjavne, pol je polno, mi jih rečemo solate, ampak so tako namasi, katero je gre z hrano, zravno, kot saj diš, ne. Pol je zelenjavne hrane, filane zelenjave, stročnice, na razno razne načine kuhane. Mislim, da če greš na internet pa napišeš, kaj je tipična grška kuhna, boš imel ogromno izbire.
0: Vaša najljubša pomaka, ko pravite?
2: Jaz bi rekla taramo salata. To je iz ribjih ikr. In to se naredi tak namaz. In to ješ z kalamari, z šrimps. Namakaš, ne, hrano tja noter.
0: Zanimivo, ne? Stvari, ki jih ne poznamo.
2: Ne poznaš, se zato... Ja. Tečno, to je fajn, da vidiš nekaj drugega, ker grško solato tudi v Sloveniji lahko narediš, ne?
0: Ja. Kaj pa, ko ste prej omenjali neke turistične atrakcije po Akropolo, kaj je še takega, kar spregledamo, pa bi morali videti? Atene z bližnjo okolico, recimo.
2: Ok, absolutno Sunio, tempel Posidona na Sunio. Sončni zahod tam je fenomenalen, pol Lekavitos. To je najvišja točka ten, višja kot Akropolo in tam je zelo lepo, če greš zvečer, ko je sončen zahod, pride vojska in zaigrajo himno in gre zastava dol. Ne? Je nekaj lepo za videti, kar ne vidiš. Pol je menjava straže na parlamentu, tisto tipično, ampak če si v nedelo ob 11. zjutri, je ena, tako skoraj eno uro traja ogromna ceremonijala in je ful lepo zavideti.
0: Krasno. Pa
2: muzej Akropole, to je zakon za mene. Zdaj je čist nov, par, da vem, 10 let, ko je in je res, vidiš Akropolo, kak je bila, vse, kar manjka, kar...
0: Kaj pa atenske mestne plaže? A si kdaj privoščite kopanje na mestni plaži?
2: Non-stop, ni zadržati drugače. Zdaj smo v najhujšem vročinskem valu, 43 stopinj in je katastrofalno vroče.
0: A so vsi prostori klimatizirani, kako zdržite?
2: Bolj kot ne, ja. Tako da v bistvu zunaj ni za zdržati. po službi ali pa čez vikend, 90% Atenčanov gre na plaže.
0: So dovolj urejene, niso pretirano gosto poseljene z brisačami, s turisti?
2: Odvisno, kam greš, ker zahodna stran, ko je lahko dostopna z javnim transportom, tam je katastrofalno. Tako da, če imaš avto, pa to ponavadi mi hodimo na vzhodno stran. Pa vseeno, po 12 uri, eden zran drugega sedijo, ampak
0: ne moš kaj. Aleksandra Zaharaki, kaj pa počnejo Grki na plažah? Poleg seveda kopanja in izpostavljanja soncu še vedno, ali iščejo senco in se zaščitijo in ali, ne vem, rešujete križanke, berete?
2: Vse živo se najde. Vsi smo upremljeni s svojimi ležalniki, svojimi marelami, si narediš tak komfort plac. Drugač so športi, kot bi rekla, rackets, z leseno pa z tenisko žogco, ne vem, kaj se temu reče, stensko. Pa kaka odbojka, pa to. Pa Grki obožujejo igrati bagamon. To je pa, zgleda kot šah, v bistvu je ista škatla, ampak niso kocke, so taki trikotniki, pa imaš take črne ali pa bele kroglice, ko jih okrog premikaš. In to lahko preživljamo cele ure in dneve. Zdaj s tem igrat.
0: In si nesete na mizno igro na plažo in tudi tam postavite svoj kemp, zelo po slovensko, ne?
2: Dežnik, točno to.
0: Ležalnik. Nisva še povedali, kaj počnete. Delate kot...
2: Personal assistant.
0: Osebna asistentka pa še vedno ni čisto pravi prevod za vaše delo. Lahko poveste, kaj počnete?
2: Pomočnica sem za lastnika gradbenega podjetja v Atenah.
0: Kakšni so vaši delovniki?
2: Od 9 do 5, to je kao strogo, ampak če je nuja, staneš več.
0: Aleksandra Zaharaki, kakšno je trenutno razpoloženje v Grčiji, v Atenah, po vseh krizah, ki ste jih prebrodili? Je lepo živeti v Grčiji, se dobro počutite na svojem delovnem mestu, v svojem kraju?
2: Jaz za mene lahko rečem, da sem zelo zadovoljna. Je pa tipično, da vi gledate Grčijo kot kraj dopusta, raj, ni pa vse tako idealno, ne, za ljudi, ki živijo tu. Bili so tudi težki časi, upamo, da gre na boljš naša ekonomija, pa vse skupaj stanje življenja.
0: Je čutiti nek optimizem? Se vam zdi, da se Grčija zdaj pobira, da gre na bolje?
2: Mislim, da gre. Čeprav sem glih par dni nazaj brala en članek, ki piše, da smo najhujši pesimisti v celi Evropi. Tako da, ja, upam, da bo šlo vse na bolje, ne?
0: Glede na to, da imate uvid v neko slovensko in grško dušo, kje so podobnosti, kje so razlike med Slovenci in Grki? Pravite, Grki naj bi bili pesimistični po nekih, seveda, verjetno anketah, meritvah, kaj pa vem.
2: Ja.
0: Kaj pa Slovenci, kako gledate na eno in drugo stran družine?
2: Slovenci so bolj strogi, imajo svoja pravila, se držijo, omejitev pa tega, ne. Grki so bolj free spirit.
0: Improvizatori.
2: Ja, vse je zadnji trenutek. Kod nas, ko bi hotel človek reči, da Grke hočejo spraviti v bolj evropske meje, je hudo. Im ni lahko. So bolj, kako bi rekla, free spirit, no.
0: Podobnosti?
2: Pa nisem nikoli pomisla.
0: Oboji radi kuhamo na olju, cvremo.
2: Ja, meso imamo radi oboji.
0: Aleksandra Zaharaki, hvala za vaš čas, za ta pogovor.
2: Hvala vam.
0: Veste, kaj grem zdaj početi?
2: Ne.
0: Pogledati recepte.
2: Ja, prosim.
0: Aleksandra Zaharaki, hvala za pogovor in pa lep pozdrav v Atene. Čau, čau.
2: Čau.
1: Globalna vas.

Dobro jutro. Pravkar pred nekaj minutami sem imela krasen pogovor, telefonski pogovor s poslušalko Alenko, ki je ob slovesu rekla, kako bi bilo fino slišati še kako tuje jezično, ne angleško, denimo italijansko skladbo. In evo, pravkar čudovito naključje Laura Nonče. Preden zavrtimo This House is not for sale, pa še tole za voznike. Tole so podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Domžale in Ljubljana Sneberje proti Ljubljani zastoj, zamuda približno 14 minut. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila pred priključkom Ljubljana Sneberje proti Ljubljani oviran promet.

0: Obiju. Избрани изделки здај с попусти до 50%. Само до 31. Августа. Оби, тако
1: едноставно. Хей ти, приди у Sport Vision, чакајо те додатни полетни попусти.
2: Искористи додатних 20% попуста на знижане и незнижане изделке.
1: Ја, туди на изделке, ки со же знижани до 50%.
2: Sport Vision. Купија нова
3: Пегаси. Усе за шоле у пакету. Усе знаво ваше шоле. Купија нова
2: Пегаси. Же 30 лет.
4: Тотално тобоганијално полетје. Терме Олимија.
5: Новице. За усо држава велја велика озерома зело велика пожарна огроженост. ЗДА поночи знова обсижно на Тиран.
6: Ура је 8:30.
5: Dobar dan, želim svit, Dečman Sisović. Ustopili smo u nov vročinski val, ki bo po napovedih vremenoslovcev na vrhuncu dosegal temperature blizu 40 stopinjam Celzija. Zaradi hudih toplotnih obremenitev je za vso državo začela veljati visoka, za Primorsko celo zelo visoka požarna ogroženost. S tem se prepoveduje kakršnakoli uporaba odprtega ognja v naravnem okolju, opozarja direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
7: Pomeni, ni živega oga prižiganja raznih, vem, piknikov, raznih roštiljev, sežiganja ostankov, cigaretnih ogorkov, nekih prireditev ali pa česarkoli drugega, vse to je prepovedano. Za vse prebivalce pa velja, da ne samo pač na odprtih površinah tako imenovanega naravnega prostora, ampak priporočamo, da ne uporabljajo tega ognja niti v tistih bližnjih površinah, kot so sadovnjaki, vrtovi in podobne zadeve, kajti zelo hitro se zgodi, da nam nenadzorovano uide.
5: Požari še vedno pustošijo v več evropskih državah, najhuje ostaja v Španiji in Franciji. Gasilci se trudijo preprečiti vnovično širjenje ognja pri Bordeauxu na jugozahodu Francije, saj je nov vročinski val prinesel ekstremne temperature, pridružena sta suša in močan veter. Tisoče Špancev, ki so jih evakuirali zaradi obsežnih požarov v okolici Madrida, se medtem vrača domov. Pogorelo je več kot 43 tisoč hektarjev površin, kar je največ v zgodovini države. Kot je dejal premier Pedro Sanchez, te dni gasijo 10 aktivnih požarov.
8: Estamos en una situación crítica, muy compleja.
9: Razmere so zelo zapletene, krizo povzročajo visoke temperature, majhna vlažnost in močni sunki vetra, zaradi katerih se požari širijo z eksponentno hitrostjo.
8: De manera exponencialmente alta.
5: O ognjenih zubljih poročajo tudi severa Portugalske. V Grčiji sta ob gašenju požara na otoku Kreta umrla dva gasilca, eden pa na jugu polotoka Peloponez. V Turčiji prav tako gasijo več požarov v bližini turističnih območij na jugu in zahodu države. Združene države so ponoči znova napadle več ciljev v Iranu. Kot je sporočilo ameriško centralno poveljstvo, je bil to odgovor na torkov poskus iranskega raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Tarče obstreljevanja so bili med drugim otok Kešem, odkoder poročajo o najmanj treh ubitih, vključno z otrokom, otok Kiš, pristaniško mesto Bušer in več lokacij v provinciji Kuzestan. Srbski parlament sinoči ob koncu tri dni trajajočega izrednega zasedanja ni izglasoval nezaupnice vladi. Od 176 poslancev jih je bilo za predlog opozicije 40, proti pa 135. Koalicija je podprla vlado premijeja Đura Macota, opozicija pa je nizala kritike na njen račun. Mednarodna nogometna zveza je sporočila, da je uvedla disciplinske postopke proti nekaterim argentinskim nogometašem zaradi njihovega vedenja po porazu proti Španiji v finalu svetovnega prvenstva. FIFA bo preiskala tudi dogodek, ko so Argentinci po zmagi nad Anglijo dvignili transparent z napisom Falklandski otoki so argentinski. Jasno bo s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Jutri bo podobno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. Tudi v nadaljevanju tedna bo jasno in še bolj vroče.
10: Po novicah podatki o prometu. Na pomorski avtocesti je med priključkom Sveta Trojica in počivališčem Lormanje Sever proti Mariboru promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Na primorski avtocesti je med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Na štajerski avtocesti je med priključkoma Domžale in Ljubljana Sneberje proti Ljubljani zastoj. Zaradi predmeta na vozišču je med priključkoma Celje Center in Celje Zahod proti Ljubljani oviran promet. Na avtocestnem odseku Maribor Šentil je zaradi okvare vozila med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil proti Šentilju, torej Avstriji, oviran promet.
11: Prihaja novi Lexus.

Ja, dobro jutro, 8 je in 44 minut in mednarodni dan prijateljstva je danes. Ok, to je bilo res na prvo žogo. Tole je naslovna skladba serije Prijatelji. Živijo v dragih njujorških stanovanjih, v pretežno oziroma, bodimo realni, ne, skoraj izključno belski druščini in se ukvarjajo s precej blagimi življenjskimi težavami in pripetljaji v času pred družbenimi omrežji in so zato še danes ekranizirani prostočasni pobeg za nove generacije gledalcev Prijatelji. Mi pa danes torej o resničnih odnosih med posamezniki. Izhodišče prebrala sem super intervju na The Guardianu. Emma Beddington je intervjuala nevroznanstvenika Bena Reina. Dr. Ben Rein se ukvarja z vplivom družbenih stikov na možgane in je pred kratkim izdal knjigo Why Brains Need Friends oziroma Zakaj možgani potrebujejo prijatelje. V njej na podlagi raziskav razlaga, zakaj osamljenost škoduje našemu zdravju in zakaj so osebni stiki za možgane tako zelo pomembni. Še posebej me je pritegnila raziskava, ki so jo naredili pri poskusih na miših. Tole ni prijetno opozorilo. Mišim so sprožili možgansko kap, nato pa spremljali njihovo okrevanje v družbi ali v samoti. Vse miši so doživele primerljivo poškodbo, vendar so bile posledice zelo različne. Miši, ki so živele same, so imele več poškodb možganov, slabše so okrevale in pogosteje poginile. Tiste, ki so živele skupaj z drugimi, pa so okrevale precej bolje. Raziskovalci so na to iskali vzrok. Eden ključnih dejavnikov je bilo vnetje. Osamljenost je pri miših sprožila dolgotrajni stresni odziv, ta pa je bil povezan s

0: Ja, sami najbolje veste, zakaj imate svoje prijatelje. Sem pa zjutraj doživela en prav poseben prizor, ko sem stopila v mestu iz avtobusa pred službo. Ura je bila točno 5:22 minut, v krogu sredi ulice pa so sedeli mladi, kakšnih 8 ali 9 jih je bilo in se pogovarjali, razglabljali, se smejali, po žuru seveda. Pristopila sem, jih pozdravila, odzdravili so, začeli smo se pogovarjati in dva od njih sem vprašala, kaj je zate prijateljstvo?
1: Da se družiš, da si zaupaš, da se pogovarjaš o prihodnosti, da si iskren, da pač se imaš rad, uživaš vsak dan in da vidiš, da se takoj nekom, z nekom tako zaštekaš, da se razumeš. Lahko imaš pač ful pogovore.
0: Kaj pa je red flag pri nekom, da veš, da ni dober prijatelj? Kaj je nek upozorilni znak?
2: Ko ima več različnih personalitev, oziroma osebnosti, ko je, ne vem, na katerih primerih ful vrejo, na katerih primerih pa čist druga oseba.
0: Kdaj pa veš, da je nekdo res pravi prijatelj?
2: Ko vedno tudi za mene, na primer, ne. Če rojim, ne vem, denar, finančno pomoč, tudi za mene, če imam kako zdravstveno pomoč, mislim, na zdravstvene probleme je tudi za mene, če rojim kaj, pa da ga skrbi za mene, pa da me vodi v pravo pot.

0: Četrtek, 30. julij, ura je 9, tole pa naša radijska prihodnost.
1: Radio Slovenija napoveduje val. Dopoldne bomo s člani Društva študentov biologije na raziskovalnem taboru v Cerknici. Študentje bodo pod mentorstvom izkušenih strokovnjakov 10 dni raziskovali različne rastlinske in živalske netopirje, zveri, ptice, dvoživke, podzemne organizme, pa tudi pajke, pri katerih biologi vrsto najpogosteje določijo po zgradbi genitalij, saj se prav tam skrivajo najzanesljivejše raziskovalne značilnosti posamezne vrste. Podrobnosti v reportaži ob 10.45. Prvi. Fizioterapeutka Nataša Vatovec in nevrolog Bojan Rojc sta del zdravstvenega tima, ki na nevrološkem oddelku splošne bolnišnice v Izoli skrbi za rehabilitacijo bolnic in bolnikov po preboleli možganski kapi. Njun delovni prostor je soba z enim najlepših razgledov na slovenski obali. Poimenovali so jo aktivna soba. Več nam gosta povesta v ultrazvoku ob 11:30. Ars. Ugo Salvatera, ki se opredeljuje kot panafriški ustvarjalec, v svojih delih prepleta dokumentarne in igrane prvine ter razmišlja o razmerju med umetnostjo, politiko in vsakdanjim življenjem. Pogovor z njim vas pričakuje v razgledih in razmislekih po 13.
2: Radio Slovenija. Sledci, sestra.

0: Luka Skarlovnik, dobro dan.
1: Zdravo.
0: Nogometni večer danes v navalu na šport, tudi o tem.
1: Tudi o tem, seveda, danes bomo bolj pogledovali v prihodnost, če se tako izrazimo. Celje je že bilo uspešno v evropskih kvalifikacijah, pa upamo, da danes kar trije slovenski klubi po enaki podobi, Koper, Bravo, Alumini, danes na prvi tekmi dobro, danes povratne tekme in upamo, da še bolje.
0: Absolutno. Luka, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Po torkovem nastopu Celja danes na evropskih nogometnih zelenicah še preostala slovenska trojica, ki se bo na odločilnih tekmah pomerila za preboj v tretji predkrog konferenčne lige. Alumini in Bravo gostujeta na Balkanu, Koprčani bodo igrali na domači Bonifiki. Več Sandi Škvarč.
3: Na papirju najlažjo nalogo naj bi imeli Koprčani, ki so z nepričakovano dolgega gostovanja na Ferskih otokih prinesli zmago z 2-0. Tam je bila tekma odigrana v tako rekoč zimskih razmerah, saj je bila temperatura le 12 stopinj Celzija. V Kopru jih bo drevi 31. Če je bila popotnica na tekmo na otočju v Severnem Atlantskem oceanu zmaga na uvodni tekmi domačega prvenstva v Lendavi, je tokratna manj spodbudna. Reševanje točke proti Radomljam in nabildanega ega po tekmi, ki je s prekinitvijo trajala kar 3 ure in se končala z nasprotujočimi si izjavami po domnevnem incidentu, ni bilo najboljše za vzdušje. Ampak, če se omejimo samo na športni vidik, je Koper vlogo favorita potrdil že v Klaksviku. Doma bi lahko nalogo dokončal tudi z nekaj rutine. Ne nazadnje, kot pravi Leo Rimac, tudi ob pomoči izkušen Josipa Iličiča, ki ga ni bilo na Ferskih otokih, tokrat bo na voljo.
4: Jo je nam rekel v garderobi, da to nič ne sme vplivati na nas in da je vse v glavi. In mislim, da je tako in da ćemo mi sebi rekli v glavi, da nismo zmatrani, da smo pripravljeni na to tekmo in da nas to še bolj motivira, zato ker smo imeli tog pauze na tem letališču, tako da gremo po zmago. Ne?
3: Koper je udeleženec evropskega poletja 12. sezono. Tekma z Runavikom bo že njihova 36. v pokalih UEFA. Doslej se je z izjemo tekmovan v pokalu Intertoto leta 2003, dlje od drugega kroga še niso prebili, trener Zoran Zeljković.
5: Predstavljamo celoten Koper, predstavljamo Slovenijo, vse bomo naredili, da se regeneriramo in da zopet zmagamo.
3: Ko bo Koper začel s povratno tekmo na Bonifiki, bo v Skopju že končan prvi polčas. Bravo je odpotoval v prestolnico Severne Makedonije z 2-1 z prve tekme. Zmagal je po preobratu. Na to še projeski areni v Skopju bi lahko pomembno vlogo igrale izkušnje s takih tekem. Bravo nastopa v evropskem pokalnem tekmovanju šele drugič, povratna tekma Škendijo bo njegova 6. Aktualni makedonski podprvak je zraven 11. sezono zapored. V lanski je igral v skupinskem delu konferenčne lige in na to evropsko sezono končal v prvem krogu tekem na izpadanje. Zahteven tekmec, pravi trener Aleš Arnul.
6: Dokazali smo na prvi tekmi, da se to da, kljub temu, da je nasprotnik v zadnjih letih v Evropi izredno, bom rekel, za naše razmere, za ekip, ki prihajamo v kvalifikacije, izredno dominanten, ampak jaz mislim, da predvsem aktivnost, da rezultat 2-1, ki ga imamo v Ljubljani, ne pomeni nič, če bomo preveč pasivni. Jaz verjamem, da je res največji riziko ta, da če ne upaš sprejeti nobenega rizika in tudi mi v Makedonijo gremo z jasnim planom, na kakšen način želimo zabiti in pa seveda na drugi strani z načrtom, kako njihovo individualno kvaliteto, se da omejiti.
3: Kako torej nadgraditi zmago z prve tekme v Stožicah? Sandi Nuhanović.
7: Definitivno biti agresivnejši, dobiva duele, druge žoge in nekako popravi tole obrambe iz prvega polčasa.
3: Aluminij je novinec na evropski sceni, a je prve izkušnje nabiral že v kvalifikacijah za Evropsko ligo, ko ga je sicer zgolj z 1-0 v seštevku obih tekem v konferenčno poslal moldavski šerif. Proti albanskemu Dinamu na to prvi evropski zadetek, zakončnih 1-1 ga je zabil Matic Vrbanec.
8: Vsekakor so ti občutki fenomenalni, da smo končno zadeli, da smo še v igri in mislim, da smo na dobri poti.
3: Trener Jure Arsic se zaveda položaja svoje ekipe v evropskem pokalnem tekmovanju, ki pa je kot debitant tudi svojevrstna neznanka za izkušenejše.
9: Gledam to, da smo ekipa, ki prvo sezono tekmuje v Evropi, tu smo še zelo mladi in nihanja so na nek način normalna, razumljiva, do neke mere sprejemljiva, ampak močno delamo na tem, da bi tega bilo čim manj.
3: Kako se torej lotiti tekme v Elbasan Areni v osrednji Albaniji, kjer klub, ki sicer domuje v Tirani, igra evropske tekme?
9: Pričakujemo mogoče več divjanja, več strasti, nasprotnika še bolj odprtega, bom rekel, divjega, strastnega in tu bomo iskali svojo možnost pa priložnost.
3: Zmagovalec tekme v Elbasanu bo v tretjem predkrogu igral z zmagovalcem romunsko-latvijskega dvoboja Steaua Lauda. Bravo bo v primeru napredovanja tekmec boljšega s tekme med kosovskim Mališevim in škotskim Hibernianom. Koprčanom napredovanje prinaša tekmi zmagovalcem med še enim klubom z Kosova, Dukadžinjem in švicarskim Luganom.
2: Naval na šport.
1: Na severozahodu Anglije, na igriščih Royal Lytham and St. Anne's se je začelo odprto prvenstvo Velike Britanije za golfistke. Na zadnjem letošnjem turnirju Major slovenske barve med svetovno elito zastopa Pia Babnik, ki ima za seboj uspešno sezono. Na evropski turneji je petkrat končala med deseterico najboljših.
10: Z dobrimi nastopi letos v celi sezoni sem tako visoko na lestvici, da sem si zagotovila nastop na letošnjem British Openu. Generalka na Škotskem je bila odlična priprava za ta turnir, saj je bil podobno igrišče, isto links, isto je veter pihal, tako da sem lahko trenirala mečke nižje udarce.
1: Turnir na Škotskem minuli konec tedna je Babnik v zelo zahtevnih vetrovnih razmerah končala na 37. mestu. Links igrišča so odprtega tipa brez dreves in grmičevja, kar 22-letni Ljubljančanki ustreza, se bo pa morala, kot pravi, z natančno igro izogniti številnim peščenim oviram.
10: Najtežji del so verjetno bunkeri, ki jih je 170 po celem igrišču, kar je ogromno. In glavni cilj bo se izogibati bunkerjev, ki so zelo globoki iz tija. Potem pa nekateri grini so kar dost viti, tako da to je tudi en tak težji del. Kako se bo igrišče igralo, je pa zelo odvisno od tega, kakšen veter bo pihal in kako ga bo. Bo zelo pihal ali bo mečken manj. Zdaj v treh dneh priprav je kakšen dan zelo pihal, kakšen dan imel mečken, tako da so razmere zelo različne.
1: Pia Babnik bo uvodni tekmovalni dan začela malo pred poldnevom. Na odprtem prvenstvu Velike Britanije, na katerem je doslej nastopila dvakrat, se je še ni uspelo uvrstiti med finalistke. Nastope je končala po petkovem rezu. Na turnirjih Velike peterice je sicer najboljšo uvrstitev dosegla na prvenstvu Chevron, na katerem je leta 2022 osvojila tretje mesto.
2: Naval na šport.
11: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
12: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
11: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
12: Sport Vision.
13: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
14: Obi, tako enostavno.
15: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
16: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.

0: Novice.
1: Vlada za letos načrtuje 700 milijonov evrov večjo porabo. V ruskih napadih na Ukrajino več ubitih.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Združenje Srebrna nit ob začetku novega vročinskega vala opozarja na nevzdržne bivalne razmere v nekaterih domovih za starejše in bolnišnicah. Čeprav so starejši med skupinami, ki so še posebej občutljive na vročino, ugotavljajo, da so v nekaterih institucijah klimatizirani samo hodniki. Po njihovem mnenju je povsem nerazumljivo in nesprejemljivo, da nekateri oddelki Ljubljanskega kliničnega centra niso klimatizirani. Finančno ministrstvo je objavilo svežen proračunskih dokumentov za letos in prihodnje dve leti, sprejetih na seji vlade pred dvema tednoma. Po potrditvi izhodišč za rebalans letošnjega proračuna ter proračunskega memoranduma za prihodnji dve leti, je vlada pripravila še razred izdatkov po na novo oblikovanih ministrstvih. Erika Štular.
2: Primerjavo porabe otežuje preoblikovanje ministrstev, a ne glede na to je nesporni zmagovalec obrambni resor. Z rebalansom mu sredstva za leto zvišujejo za prek 230 milijonov, z 1,42 na 1,65 milijarde evrov. Nekaterim resorjem, med drugim za okolje in zdravje, pa tudi za kulturo se poraba krepi na račun evropskih sredstev. Celoten letošnji proračun se bo z rebalansom povečal za 700 milijonov na 18,4 milijarde. Tudi po prilagoditvi novi strukturi resorjev je v razrezu izdatkov na prvem mestu finančno ministrstvo s 4,7 milijardami evrov, sledita ministrstvi za izobraževanje in znanost ter za demografijo in socialo. Najmanj bosta porabili pravosodno in zunanje ministrstvo. Vlada bo rebalans predvidoma obravnavala konec avgusta, proračuna za prihodnji dve leti pa do konca septembra.
1: Ruske sile so ponoči izvedle nove obsežne napade na več ciljev v Ukrajini. Po podatkih lokalnih oblasti je bilo ubitih skupno najmanj 8 ljudi, med drugimi v Kijevu, kjer se je vnel tudi požar, Krivem rogu in Poltavi, številni so ranjeni. Kot je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je Moskva izstrelila 70 raket in 280 brezpilotnih letalnikov. Rusko obrambno ministrstvo navaja, da so napadli vojaške objekte v omenjenih mestih in tri tovorne ladje. Na jugu Japonske po torkovem silovitem potresu, v katerih je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 30 ljudi, nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Iskalno reševalno akcijo otežujejo huda vročina in številni popotresni sunki. Več kot 9000 ljudi je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Več tisoč domov ostaja brez elektrike, zaradi poškodb na infrastrukturi so ustavili železniški in cestni promet. Vročinske valove sušo vse težje prenašajo tudi rastline. Pri nas primanjkuje vode že od pomladi, predvsem tam, kjer ni namakanja. V Sloveniji že desetletja ugotavljamo, da smo po obsegu namakanja na repu držav Evropske unije. Namakamo do 6500 hektarjev kmetijskih zemljišč, kar je le 1,3% kmetijskih površin. Zanimanje kmetij za postavitev manjših namakalnih sistemov je vse večje, kje so ovire, odgovarja specialist za namakanje iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Marko Črne.
3: Pri zapletenem postopku pridobivanja dokumentacije, visokem vložku za namakalne sisteme.
1: Na zmanjšano investicijsko sposobnost kmetij vplivajo tudi nizke odkupne cene pridelkov. Jasno bo s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Jutri bo podobno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. Tudi v nadaljevanju tedna bo jasno in še bolj vroče.
4: Po novicah podatke o prometu. Na Štajerski avtocesti je med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru zastoj. Čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Celje center in Celje zahod proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču oviran promet. Na primorski avtocesti je med uvozom in izvozom Unec proti Kopru zaradi okvare vozila oviran promet, prav tako je promet oviran na primorski avtocesti med počivališčem Povir in razcepom Gabrk proti Gabrku. Na hitri cesti med Koprom in Škofijami je med priključkom Bertoki in razcepom Srmin proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila promet oviran.
5: Popevka tedna.

0: Hvala lepa! Ma kako lepo. Kako lepo. Tudi v Linkartovi lepo.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

Dobro jutro, 9 in 48 minut, pozor na gorenjski avtocesti. To je nujna prometna informacija. Na gorenjski avtocesti med Brodom in Šmartnim proti Karavankam kolesar ovira promet. Srečno in previdno naprej.

0: Roku Žel, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj bo danes na RTV mreži?
1: Pajki. Ja, pridružili smo se eni od raziskovalnih skupin študentov biologije, tisti, ki je spoznavala prav pajke. Pri njih vrsto, recimo, najpogosteje, najlažje določijo po zgradbi genitalij. Ena od zanimivosti, ki jih lahko slišite v reportaži ob 10:45. Opoldne pa nadaljujemo torkov vroči mikrofon, zgodbo torkovega vročega mikrofona, pravzaprav v katerem smo spoznali 19-letno odvisnico Laro in odvisniškega veterana. To je realnost, mimo katere hodimo prav vsak dan, in danes Gora Zdrečnik nadaljuje pot po odvisniški Ljubljani z ekipo Kralje ulice. Preverjal pa je tudi, kako je v Novi Gorici, kjer imajo edino varno sobo v državi in tudi nekoliko kritično gledajo na nekatera druga večja slovenska mesta, kjer ne da nimajo varne sobe, ampak niti programa, s katerim bi poskrbeli za bolj varno uporabo drog med uporabniki. Opoldne torej. Ob 14. v Kulturnicah gostimo Klaudija Slubana, to je francoski fotograf slovenskega rodu. Te dni so nekatere njegove fotografije razstavljene na enem od najbolj prestižnih festivalov fotografije v francoskem Arlu. Nina Zagoričnika se je srečala s Klaudijem Slubanom in bil je tako zanimiv sogovornik, da bo tudi naš nedeljski gost to nedeljo. V postdelovno popoldne pa nas danes odpelje Ema, rada nastopa, igra v gledališču in piše pesmi 19-letnici, ki jo je Katja gostila v Rožnati dolini, so še pred rojstvom diagnosticirali genetsko bolezen, zaradi katere je Ema visoka vsega 135 cm in je zadnjih nekaj mesecev preživela v postelji. Odločila se je namreč za izjemno bolečo operacijo, s katero bo pridobila še 10 cm. Njena zgodba ob 16:45.
0: Zelo zanimiv dan pred nami, Rok, hvala, in pa se poslušamo, te poslušamo. Jutreniki, petkova predskupina, pa samo še pomahamo. Z vami smo bili tonski mojster, maestro Igor Kropec, glasbeni urednik DJ Klančar in voditeljica Uršula Zaretel. Čau, adio, bye.

Dober dan želim, draga družba, in dobrodošli v dopoldnevu četrtka 30. julija 2026. V nadaljevanju bomo z vami dnevna urednica Nataša Štefe, tonski mojster Rok Kokošinek in pred mikrofonom Rok Koželj. Naj bo dober dan, privoščim 10:04 zdaj le ura.

Glasbeni scenarij za to dopoldne na Valu 202 je spisal Boštjan Gradišek in prav da skript bodo naslednji pri nas pred natanko četrt stoletja ustanovljeni in še vedno še kako aktivni, tale je izšla pred dobrima dvema tednoma.

In če kaj zigr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je sporočilo, da je mladega kačarja Burjo, ogroženo vrsto orla, ki se je izvalil v Sloveniji, med selitvijo v Turčiji ubila elektrika daljnovoda. Kačar Burja je sredi lanskega leta poletel na kraškem robu, na ptici je bila nameščena satelitska sledilna naprava, s pomočjo katere so strokovnjaki spremljali njeno premikanje, in Burja se je jeseni po vzhodni selitveni poti prek Sirije in Egipta odpravil v Nigerijo, kjer je prezimil, na poti nazaj proti Evropi, pa se je njegovo prvo selitveno potovanje tragično končalo v Turčiji. Prav žalostna vest pa bo morda dogodek spodbudil tudi ukrepe na tem področju, saj so v društvu z mrežo organizacij BirdLife sprožili pobudo za sanacijo. Omenjenega daljnovoda je ena od nalog projekta Life for Lifelines, ki ga sofinancira Evropska unija, je namreč tudi odpravljanje nevarnih mest na omrežju, v sodelovanju z elektrodistribucijskimi podjetji. Na Valu 202 ste v četrtek do povdne, čez 9 minut, pri nas naslednje novice.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Novice. Zelo velika požarna ogroženost razglašena četrtič doslej. Združeni narodi svarijo pred širjenjem konflikta na Bližnjem vzhodu.
2: Ura je 10 in 30 minut.
1: Velika požarna ogroženost naravnega okolja velja po vsej državi, za 8 primorskih občin pa zelo velika. Povsod je prepovedana uporaba odprtega ognja. Najvišje opozorilo velja za Koper, Sežano, Divačo, Hrpelje Kozino, Komen, Novo Gorico, Miren Kostanjevico in Renče Vogrsko. Direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
3: Že sama lokacija jasno nakazuje, da gre predvsem za kraški svet, ki je v tem času doživel v zadnjih 14 dni relativno malo padavin, pa tudi tiste, ki so bile zelo intenzivne v kratkem časovnem obdobju in so seveda glede na stanje vegetacije, ki jo imamo in na sušnost, ki jo imamo na tem predelu, bile apsolutno nezadostne, da bi lahko trdili, da pač požarne ogroženosti na tem območju ni.
1: Ob tem je povedal, da je bila zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja doslej razglašena trikrat, v letih 2006, 2012 in 2022. Evropski statistični urad bo danes objavil prvo oceno gibanja bruto domačega proizvoda v evrskem območju in celotni uniji v drugem letošnjem četrtletju. V prvem trimesečju se je BDP na četrtletni ravni skrčil, v drugem četrtletju pa analitiki pričakujejo minimalno rast. Zaradi geostrateških napetosti, ki zvišujejo inflacijo in vplivajo na dobavne verige v svetu, naj bi bila rast v evrskem območju pod 1%, v celotni uniji pa malenkost nad 1%. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je po obnovitvi ameriških napadov na več ciljev v Iranu pozval k prekinitvi sovražnosti in nadaljevanju diplomatskih prizadevanj.
4: The Secretary General has been worried for some time that if
1: Kot je dejal Farhan Haq iz svetovne organizacije, Guterresa že nekaj časa skrbi, da bi se konflikt razširil, če se Teheran in Washington ne vrneta za pogajalsko mizo. In zdi se, da se v tem času dogaja prav to. Ameriške zračne sile so ponoči napadle med drugim otok Kešm, odkoder poročajo o najmanj 3 ubitih, vključno z otrokom, več je ranjenih. Pa tudi otok Kiš, pristaniško mesto Bušer in več lokacij v provinci Kuzestan. Med ekstremnimi vremenskimi pojavi bo letos tudi El Niño, saj bo po napovedih vremenoslovcev eden najmočnejših doslej. Skupaj s podnebnimi spremembami bi lahko povzročil rekordno vroče prihodnje leto, zaradi suše pa v nekaterih delih sveta že letos pričakujejo manjšo pridelavo hrane. Špela Novak.
5: Ameriški vremenoslovci so začetek tokratnega pojava El Niño uradno razglasili junija in ga, ker bo po pričakovanjih eden najmočnejših, kar jih je kdaj bilo, poimenovali Super El Niño. Gre za odklon od normalnega gibanja morskih tokov v Tihem oceanu. Posledice tega odklona pa občuti večina sveta v višjih temperaturah in ekstremnejših vremenskih pojavih. Na eni strani suš, zlasti v Aziji in Avstraliji, na drugi močnega deževja in poplav, predvsem v Latinski Ameriki. Vrh naj bi El Niño dosegel jeseni ali po zimi in bo trajal tudi večji del prihodnega leta, ki bo po pričakovanjih zaradi tega in zaradi podnebnih sprememb rekordno vroče. Zaradi suše v delih Azije je že letos manjša proizvodnja pšenice, riža, palmovega olja in sladkornega trsa. Posledice pa bodo občutne še vse do leta 2028, opozarjajo ekonomisti, ki govorijo o podnebni inflaciji.
1: Združeni narodi ob današnjem svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi opozarjajo na vse več spletnega izkoriščanja. Zlorabe se pogosto začenjajo z lažnim oglasom za delo, kriminalne združbe pa žrtve z zavajanjem in nasiljem prisilijo k sodelovanju v različnih spletnih prevarah, med njimi romantičnih in investicijskih. Oškodovanci so na to ljudje po vsem svetu. Samo v jugovzhodni Aziji je v takšne goljofije prisilno vključenih že več kot 220 tisoč žrtev trgovanja z ljudmi. Jasno bo in do 37 stopinj. Jutri bo podobno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. Tudi v nadaljevanju tedna bo jasno in še bolj toplo.
6: Podatki o prometu na cesti Kranj-Naklo je promet zaradi nesreče oviran pri policiji pri križišču z avtocestnim priključkom Kranj-Zahod. Na Štajerski avtocesti je zastoj med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Primorski avtocesti pa med počivališčem Studenec in priključkom Munec proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na Dolenski avtocesti med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo proti Novemu mestu, na Gorenski avtocesti pred predorom Šentvid proti Jesenicam in na obalni hitri cesti med priključkom Bertoki in razcepom Srmin proti Ljubljani. Thank you.

19 minut je do 11. Omenil sem že, da se bodo tudi na radijski mreži danes znašli pajki. Pridružili smo se namreč Društvu študentov biologije, ki je letos nadaljevalo dolgo tradicijo raziskovalnih taborov, ki vsako leto potekajo na drugem koncu Slovenije. Letošnji je bil po 20 letih znova v Cerknici in njeni okolici, skupaj z društvom pa ga je v okviru projekta Life Trsca organiziral Notranjski regijski park. Projekt Life Trsca, ime izhaja iz Tršce, narečnega oziroma krajevnega poimenovanja za Trstičje, je namenjen ohranjanju Cerkniškega jezera in vzpostavljanju primernih habitatov za različne živalske vrste. Pomemben del pa je tudi približevanje naravovarstva in raziskovalnega dela mladim. Ostanite zraven, da boste izvedeli več takoj po naslednji, ki ima naslov Stick Around, tule so Circa Waves.

0: V okviru projekta Life Trsca, ki ga je organiziral Notranjski regijski park, so študenti na letošnjih raziskovalnih taborih z mentori, izkušenimi strokovnjaki, 10 dni raziskovali različne rastlinske in živalske vrste ter njihove habitate. Del raziskovalnega dogajanja pa je bil odprt tudi za širšo javnost, saj so se obiskovalci lahko pridružili posameznim raziskovalnim skupinam in od blizu spoznavali netopirje, zveri, ptice, dvoživke, podzemne organizme, pa tudi pajke. Kako so se imeli in kaj vse so počeli v reportaži, ki sledi, pripravila jo je Veronika Gnezda.
1: Kaj gremo rajši najprej v gost, pa se pol vrnemo, ko se malo posuši.
2: Prijetno poletno jutro je spremljalo študente, ki so v okolici zdaj presahlega Cerkniškega jezera raziskovali življenje skrito v travi in krošnjah dreves ter iskali pajke.
3: To preverite te žbune in gremo nazaj.
4: Je odrasla?
3: Ne.
4: Kde no?
3: Ne, oni so tako veliki.
4: Kaj moramo narediti za eno odraslo tukaj?
2: To je bila ena izmed 11 skupin na raziskovalnem taboru študentov biologije. Vsaka se je 10 dni ukvarjala z drugimi organizmi, od netopirjev, zveri in ptic do dvoživk, hroščev, gliv ter podzemnih organizmov. Namen tabora je mladim približati terensko in znanstveno biološko delo, ki je temelj za strokovno varstvo narave, pravi študentka biologije in organizatorka tabora Ela Žagar.
5: Zdaj vsaka skupina to dela malo drugače. Naprimer, netopiri imajo bolj nočne terene, mrežijo netopirje, ptiči naprimer opročkajo ali pa popisujejo vrste, potem pajkari lovijo. Hrošči postavljajo pasti in potem lovijo hrošče. Take zadeve, ja.
2: Društvo študentov biologije ima za sabo že 38 taborov vsako leto v drugem kraju. Letos so se po 20 letih vrnili v Cerknico, ki je, kot pravi Saša Drobnič, soorganizatorka tabora, zaposlena v Notranjskem regijskem parku, prava vroča točka za biologe v Sloveniji.
5: Imamo več kot 300 vrst

0: Ja, mene so najbolj impresionirali v bistvu skupina za zveri, ker smo v bistvu najprej imeli kratek uvod, ker stopinje smo si pogledali, kako se vzorči, to se pravi dlaka, iztrebki in tako naprej. In potem v bistvu ta velik vtis, no, je najme naredil prav to klicanje howling. In ko se dejansko neka divja žival zelo blizu tebe odzove, to je takrat se v bistvu zaveš, da nisi sam v naravi in da je treba spoštovati vse, kar je okoli nas.
1: Da so velike zveri že tradicionalno zanimive, pravi Rudi Kraševec, biolog iz Notranjskega regijskega parka. Na tem območju so tako volkovi kot risi, teh je najmanj, ki jezeru prihajajo tudi medvedi in šakali.
2: Kar nekaj noči smo prebedeli, oziroma smo se prevozili v gozdo, oziroma smo klicali šakale, volkove, probali opaziti kakšnega medveda, ampak nismo neč opazili. Tako da očitno teh živali ni toliko veliko ali pa za nas izogibajo, ampak recimo skupina za ptice so pa zagledali skupino štirih volkov na svojem jutrinjem terenu, tako da smo jim malo nevoščljivi, da so oni jih videli, mi pa ne.
3: V skupini za dvoživke recimo smo pa zagledali skupino petih šakalov, prav tako v bližini cerknice.
1: Mentor skupine za dvoživke in plazivce je bil študent biologije Majka Stelic iz Herpetološkega društva. Pravi, da je skupina dvoživk sicer dobro znana in raziskana, vrst je razmeroma malo in vse so precej lahko prepoznavne. A vendar še vedno ostaja nekaj starih zapisov, ki za biologe pomenijo uganko.
3: Pojavljajo se neka stari podatki za določene vrste, ki v bistvu jih na območju ne pričakujemo, tako da vedno je ta neka dilema, a se je to nekdo pred 50 leti zmotil, ali bomo mogoče res presenečeni, pa ta vrsta tukaj obstaja. Zdaj nekih večjih presenečenj na letošnjem taboru ni bilo. Iskali smo tudi te vrste, ki so bile nekoč opažene, torej zeleno krstačo, ki je verjetno ni in je pač nismo srečali. Je bilo pa za nas tukaj predvsem zanimivo, ker se nahajamo na nekem območju, ki je relativno nizko, ampak je dovolj hladno, da so tu prisotne vrste, ki so drugače značilne za visoko gorje. Tako navadni gad kot planinski močerat. Z navadnim gadom sicer nismo imeli sreče, medtem ko planinskega močerada na Meniši smo lahko potrdili in tega smo zelo veseli, ker gre v bistvu za populacijo, ki je na nizki nadmorski višini v Sloveniji in relativno neraziskana.
1: V osnovni šoli v Cerknici, ki se za več kot 50 udeležencev raziskovalnega tabora študentov biologije za 10 dni spremenila v prenočišče, menzo in laboratorij, se med vzorčnimi posodicami in pred knjigo o kačjih pastirjih zmotila Leona Rojka Štuparja, magisterskega študenta molekulske funkcionalne biologije, ekologije in biodiverzitete.
4: Jaz sem sicer na tem taboru v botanični skupini, ampak s kačjimi pastirji se pokvarjam bolj splošno. V teh taborih se ne glede na skupino proučevanja večinoma izvaja popise, torej beleži, katere vrste so prisotne kje. Recimo pri kačjih pastirjih se je popisoval in odrasle osebke, ki jih pač tu ne morem pokazati, ker se jih sproti določa in izpusti, in pa tudi ličinke, ki pa se jih nabere za poznejše določanje pod lupo, ker je določanje na terenu zahtevnejše. Se pa seveda vedno nabere take količine, ki so praktično pa zanemrljive iz vidika, da bi to škodovalo tamkajšnjim populacijam.
1: Kot pravi Leon Rojk, je verjetno najzanimivejša izkušnja raziskovalnega tabora to, da si ves dan na terenu z veliko bolj izkušenim mentorjem, ki ga lahko vprašaš vse tisto, česar v učilnici ne moreš in se naučiš stvari, ki jih iz knjig težko osvojiš. Študenti se seznanijo ne le z različnimi organizmi, ampak tudi z metodami raziskovanja, določanja vrst in načini, kako odkriti nekatere precej majhne prebivalce narave.
5: Pajke lovimo.
1: Ema Rutar, študentka biotehnologije, je bila skupaj s Katjo Barut, študentko ekologije, in Tomažem Senčurjem, študentom biologije, članica skupine za pajke.
6: V srednji šoli sem delal na inštitutu in sem tam hranil pajke in takrat so me malo bolj začel. Zelo zanimivo je živali, pa mislim, da veliko ljudi se jih boji in to je malo tako mogoče neumno, ker res niso nevarni pa to. Razumem, zakaj so eni in pač niso všeč, ker so mogoče strašljivi. In to se prenaša od ust do ust, iz roda v rod, tako da če ti starši rečejo pač boj se te živali ali pa pobivijo, pa je veliko možnosti, da boš to delala.
5: Meni sem zelo dobro izgledajo in je taka zelo uporabna žival za

0: imeti okrog hiše, je vse stvari, ki jih jaz ne maram. Pa tudi taka živali, ki se ljudje bojijo zelo brez potrebe, pa je mogoče fajn malo več znati o njih.
1: Meni so tudi v bistvu všeč ravno zato, ker so taki bolj skrivnostni in se jih ljudje izogibajo. Imajo pač že neko pomembno vlogo v ekosistemih in so mi zato tudi bolj privlačni, pa nasplošno so raznoliki, morfološko, veliko vrst je, ne, veliko je raziskovati, nikoli ne veš, kaj boš dobil.
2: Vse, kar smo našli, je pregledal Luka Žarkovič, doktorski študent na ZRC SAZU, ki je tokrat prevzel vlogo mentorja skupine. Prihaja iz Srbije, v Slovenijo pa ga je med drugim pritegnilo tudi to, da imamo pri nas odlične strokovnjake za pajke in da tukaj živi veliko več vrst pajkov kot v Srbiji. Približno 800.
3: Vedno sem imel vse žival rad, ampak pajki so mi bili nekako najljubši in sem šel kroz faks in sem vedno se fokusiral na pajke, eno po eno, da sem tako prišel, da zdaj tudi in na doktorskoj nalogi delam, ukvarjam se s pajki. Se ukvarjam s mehaničkim lastnostima pajče svile v primerjavi z velikosti pajka. Kostimo. Pa potem pogledamo, kaj imamo noter.
4: Uspešno?
3: Pa, in ne tak. Veliko žuželk, mi pa rabimo pajke, ki jejo te žuželke.
4: V bistvu se mi zdi, da je tu še najtežje od vseh skupin.
0: Pajke?
4: Ja. A veš, ko so to kmičke, ne?
2: Tudi zaradi velikosti se morajo pri lovljenju pajkov znajti z opremo. Prav pride bel dežnik, v katerega se ujamejo ob tresenju vej, pa tudi plastične cevi, ki postanejo nekakšen sesalnik za živali.
0: Ja, Luka jih lovi z mrežo, mi dve pa na roke, pravzaprav z tem sesazem, ki se kliče puter. Lahko manjše pajke pravzaprav posesaš, preden ti pobegnejo, tako kot slamca. Ja, imaš v bistvu filter oziroma peno oziroma neke vrste tkanino vmes med cevkami, da ga ne moš pojesti.
1: Ja, torej mi jih v bistvu vzajemo sabo nazaj v laboratorij in potem jih s pomočjo lupe pa določevalnih ključev pa tudi fotografij poskušamo določati do vrste, če ne gre do vrste, vsaj do rodu. Ker pajki so v bistvu, določene skupine so zelo, zelo težke za jih ločevati med sabo. In potem lahko v bistvu na podlagi tega tudi ocenimo neko diverziteto tega okolja, oziroma lokacij, kjer smo nabirali te pajke.
3: Dosti pajkov je zelo, zelo majhno in zelo podobno. V bistvu te zadeve, ki mi gledamo, so genitalije. To je najbolj pomemben karakter za določiti na vrstu, zato ker enkrat, če so odrasli, oni, to jim je zadnja levitev in to jim je končni stadion v življenju in svaka vrsta ima edinstvene genitalije. Tako da, če najdemo dosti juvenilnih vrst mladičkov, mi ne moremo določiti do konca do vrste in zato mi na terenu rabimo samo odrasle odcepke.
5: Dva.
6: Ja, dva pajka.
5: Ta pa ta.
6: Pa tale.
5: Uf.
6: Ta pa je odrasel možno. Samec.
3: Samec, ok.
2: V mreže se je ujelo kar nekaj suhih južin, ki pa niso pajki, ampak druga skupina pajkovcev. Našli smo tudi volkce, pajke, ki lahko skočijo tudi desetkrat tako daleč, kot so sami dolgi in veljajo za prikupnejšo vrsto pajkov, pravita Katja Borut in Ema Rutar.
0: Zelo, zelo velike hučke ima.
1: V bistvu uporablja skakanje kot način lovljenja, ker se v bistvu svojo tarčo vidi in potem z mesta se naštima in jo pač naskoči in jo v bistvu objame in poje, bomo tako rekel. Ja.
2: Pajki pri številnih ljudeh še vedno vzbujajo nelagodje ali strah. A kot pravita Luka Žarkovič in Tomaž Senčur, je ta strah z vidika biologov pogosto neupravičen, saj večina pajkov za človeka ni nevarna.
6: Mene še v življenju ni pajko griznu.
3: Niti čeprav mene, tako da
6: eni v Sloveniji lahko predrajo kožo človeško, ampak po večini ne grizejo pajke.
3: Ja, v bistvu so zelo majhni, da bi sploh prodali kožo.
6: Tudi mi smo ujeli na tem taboru že največjega pajka v Sloveniji, žarkasta tarantela po slovensko, in ni probala ugrizant. Mislim, da tista bi pa lahko predrla kožo. Zgleda res kot neka tarantela, kot dune iz tropov, samo da je seveda zelo pomanjšana verzija. Rjav pajk na travnikih živi.
2: Pajki so zelo dobro prilagojeni različnim življenjskim okoljem in pri nas po večini niso ogroženi. Malo številne so predvsem jamske vrste. Najbolj jih ogrožata izguba življenjskega prostora in izginjanje njihove hrane. Imajo pa pomembno vlogo v prehranjevalni mreži. So plenilci, hkrati pa tudi hrana pticam in drugim živalim. Včasih tudi drug drugemu.
0: Ta je med hrano, ima v usti drugega pajka. Zelo so teritorialni in se plenijo med sabo. In pridobivanje pajče svile je velik problem, lih zato, ker se pajki jejo med sabo in jih ne moreš gojiti. In pajkova niti je še vedno najmočnejša, ne znamo jo ustvariti. Ampak ja, to je razlog. Tudi včeraj je Luka mogoče za eno minuto dol v isto posodico. Dva večja pajka pa dva mehna, ker jo je slučajno naenkrat ujel. In instantno sta ta dva večja požrla oba ta mehna. Moraš jih ločevati med sabo.
5: Oh my god!
7: Relax!
5: Evo.
3: Oh, finally!
5: Evo, sam pa še...
0: A je to crab-like?
5: Ja, je, tudi ta, je sam tega manjša kakrat.
0: To je pa podoben v njim izumeni.
3: Yes.
0: A je cvetni pajk?
3: Yes.
5: Samička, samček.
0: Točno, to sem hodila, semička.
5: Semička je.
0: Končno nekaj veljska, zelo vidite.
2: Tako so študenti na letošnjem raziskovalnem taboru študentov biologije v Notranjskem regijskem parku dneve preživljali z lovljenjem, vzorčenjem in določanjem vrst pajkov ter drugih organizmov. Ob tem niso pridobivali le znanja in izkušenj z terena, ampak bodo njihovi podatki lahko pomembni tudi za nadaljne raziskave, predvsem pa za boljše razumevanje naravnega bogatstva v okolici Cerkniškega jezera.
8: Raziskovalni tabor študentov biologije se je torej končal, iz zbranih podatkov in raziskav bo morda nastala kakšna diplomska naloga ali študija, podatke vseh skupin pa bodo, tako kot vsako leto, objavili v posebnem zborniku. V okolico Cerkniškega jezera se lahko seveda odpravite tudi sami, opazujete lahko naravo in živali ter se sprehodite po dnu presahlega jezera, ki je po besedah domačinov na trenutke videti skoraj kot površje lune. To nedeljo se lahko na tak sprehod odpravite tudi v spremstvu vodnika. Zbirno mesto bo ob 9:00 pred centrom za obiskovalce Cerkniško jezero.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Na valu 202 ste v četrtkovem dopoldnevu, skoraj 9 minut je že čez 11. Tabu sledijo pri nas, nato pa se odpravimo na sprehod po strogem središču Ljubljane, kjer tako domačini kot tudi obiskovalci, tudi turisti opažajo vedno več odvisnikov.

0: Kolega Gorazd Rečnik se je v minulih dneh pridružil ekipi Kraljev ulice na terenu v Ljubljani pri razdeljevanju pribora za odvisnike. Številni sprehajalci v strogem centru našega glavnega mesta opažajo vedno več odvisnikov. Po nekaterih ocenah jih je na širšem območju Ljubljane od 600 do 800. Gorazd se je pred trgovino na taboru pogovarjal tudi s komaj polnoletno Laro.
1: Stara bom 19 let.
2: Si na ulici?
1: Ja, sem ja, trenutno.
2: Kako to?
1: Z mami smo se skregale, pa ni sistro prvič, no. Pa sem že večkrat na cesti zbrstala iz tega. Pa tvoj hodom imam doma situacijo trenutno. Tako da ja, sem na ulici.
2: Si odvisna?
1: Sem odvisnica od iniciranja in dejansko večina imam vseh drog, kaj je možno.
2: Zakaj si pa začela uporabljati droge?
1: Dejansko se je začelo v mojem 13. letu, ki je bila fora dejansko družba in vpliv Metelkove, Balkane, pa moji mentalni problemi, pač nekako mi to pomagalo. No.
2: Zdaj si na ulici, uživaš vsak dan, kaj jemliš?
1: Travo, kokain, heroin mogoče, sam ni to tukaj redno. Reč pa fuki, večino ima vse boka, ne. Kako se reče drugače fukiju? Formina.
3: Ponavadajo, recimo pred operacijo za malo pomiritev spovalo, tako nekaj tako.
2: Se pravi, to te pomiri?
1: Ja.
2: Kakšne droge pa so trenutno na trgu? So kvalitetne droge?
1: Nemaš kvalitetnih drog. Dejansko imaš slabo, pa malo boljša, ampak še tista malo boljša je zmešano, ali pa dejansko sranje čisto. Največ je pa zdaj na ulici od heroina in kokaina. No.
2: Kakšen pa je ta heroin in kokain?
1: Dejansko nedolg nazaj smo pač dobili informacije, da so žigrici na Metelkovi notri mešali podgani strup, tako da je sta dva človeka umrla zaradi tega. Pa katastrofa je v glavnem s tem mešanjem to. Možeš razpaziti, kaj dobivaš. Da je vse očistila do strupov, do ne vem, bencina, tako dalje.
2: Si že kdaj vzela stvari, ki niso bile čiste?
1: Sem in to vrdo vzela že na kokainu, vrde, ampak sem se uspela rešiti.
2: Kako je živeti na ulici kot odvisnica, tako mlada ženska? Bi bilo lažje, če bi bila moški?
1: Seveda, to bi bilo stokrat lažje, ker posilstva se dogajajo čisto vsak dan. Tudi jaz sem kaže doživela, ljudje dejansko, kar hodijo do tebe, te dotikajo se, te hočejo zleč nekam ne samo in tako dalje. Pač dejansko ful je zahrbno, če si ženska na ulici, no, lahko rečem.
2: Koliko stane na dan, da se dovoliš vse svoje potrebe po drogi?
1: Včeraj sem recimo zapravila 300 evrov, pa mi še ni bilo dost.
2: Kako dobiš ta denar?
1: Na iskreno povem, ta denar sem ukradla. Najdla. Ampak reč, preživljamo se tako, krademo po trgovinah, predajemo te stvari. Pa tako dalje.
2: Je težko?
1: Je zelo težko, no.
2: Kaj pa, če ne dobiš dovolj?
1: Kriziraš. Je pa zelo hudono. Mislim tako. Recimo od žute krize je tako, lahko je ful huda, da dobiš krče, bruhaš, mrzlica dejansko, pač stresa se, v glavni ne moraš od krče se premikati. Od kokaina je bolj psihična kriza, recimo pač ful si žučen, prej se lahko s kom stepeš in tako dalje, pač prej se lahko karkoli narediš.
2: Tukaj smo na taboru pred trgovino, ljudje se pritožujejo glede odvisnikov, da so igle, strah jih je in tako naprej.
1: Jaz menim, da to folk bi dejansko res mogel pospraviti za sabo, ker je res velik tega. Si res to sama to uporabljam, ampak pospravim za sabo, ali pa imam kontejnerček vedno sabo, da to pospravim. Meni isto to moti, da so vse posod igle, pa kri, pa to, pa nikoli ne veš, kaj kaj fašeš pač. Sem jaz tudi prebolela za hepatitis C, ki sem ga dobila dejansko od pitja iz flašek. Pred sem učela intervensko uporabljati.
2: Ali razmišljaš o tem, da bi prenehala?
1: Dejansko bil je načrt komuna za tako nekaj časa, ko dejansko en let imam, da se to vse zrita papiri. Sem pa prej bila štirka na to zopet doju, nisem mogla zdržati več kot en teden, iskreno. Ampak ne bolj zaradi odvisnosti, bolj zaradi tega, ker ne moram prenašati tega, da je nekdo nad mano, da me nekdo kontrolira, kaj lahko to, kaj lahko to, kaj lahko ono.
2: A vidiš svojo prihodnost?
1: Mislim, imam neko vizijo, kaj bi rada delala, ko bi bila odrasla ali pa v prihodnosti. Ampak ne vem, kako se bo to izvilo. Res ne vidim pa, če bo to sploh rada.
2: Kaka pa je ta vizija?
1: Ful rada pečem, ful se rada s tem ukvarjam. In ne vem, da bi kdaj imela svojo kuhinjo, pekla poročne torte in tako sleščice pa naročilo.
2: Želim srečno.
0: Lara, 19-letna odvisnica, v torek ste v oddaji Vroči mikrofon spoznali tudi odvisniškega veterana in lahko slišali nekatera mnenja okoliških stanovalcev. Danes opoldne Gorazd Drečnik nadaljuje pot po odvisniški Ljubljani z ekipo Kraljev ulice, obiskal bo tudi Drogart in center Stigme v središču prestolnice ter preveril, kako je v Novi Gorici, kjer imajo edino varno sobo za odvisnike v državi.

0: za vse šole in vse razrede po seznamu vaše šole. Že 30 let. V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Novice.
2: Združeni narodi začenjajo glasovanja o nasledniku generalnega sekretarja Guterresa. Poziv stroke k zadostnemu uživanju brezalkoholnih pijač.
1: Ura je 11:30.
2: Neodvisne ustanove potrebujejo ustrezne pogoje za učinkovito delo, opozarja varuhinja človekovih pravic Simona Dregnik-Bavdek v slovenskem prispevku k poročilu o stanju pravne države v Evropi za letos. Med drugim navaja pritiske na neodvisne institucije, pomankljive zakonodajne postopke in dolgotrajnost sojen. Še vedno je neuresničenih več kot 100 priporočil iz preteklih let. Bruto domači proizvod območja z evrom se je v drugem letošnjem četrtletju v primerjavi s prvim okrepil za 0,4%, v celotni Evropski uniji pa je rast 0,5%. Kot je še sporočil Evropski statistični urad, je bila rast v primerjavi z drugim lanskim četrtletjem 1% oziroma 1,2%. Četrtletna rast BDP je večja, kot so napovedovali analitiki, ki so pričakovali le minimalno povečanje. Obsežen gozdni požar v departmaju Gironde blizu Bordoja na jugozahodu Francije se po noči ni razširil, so sporočile lokalne oblasti. Za danes so napovedane nižje temperature in nekaj malega dežja, zato upajo, da bodo še nekoliko bolj omejili požar, ki obsega 42 tisoč hektarjev ozemlja. V departmaju Var se z ognjem spopada 250 gasilcev, evakuirali so 700 ljudi. Požara sta izbruhnila tudi v gozdu Fontainebleau, južno od Pariza in v vasi blizu Dižona. Varnostni svet Združenih narodov danes začenja prvi krog neuradnih glasovanj za novega generalnega sekretarja svetovne organizacije. Kandidatov je 7, tajno glasovanje je namenjeno zoženju tega kroga in preverjanju podpore. Dozdajšnji generalni sekretar Antonio Guterres, ki vodi organizacijo 2 5-letna mandata, zapušča položaj 30. decembra. Sandra Krišel.
3: V tekmi za najvišji položaj v svetovni organizaciji je uradno 7 kandidatov. Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo, Argentinec Rafael Grossi, nekdanja predsednica Čila Michelle Bachelet, nekdanja podpredsednica Kostarike Rebeka Greenspan, nekdanja zunanja in obrambna ministrica Ekvadorja Maria Fernanda Espinoza, nekdanja zunanja ministrica Gvajane Caroline Rodriguez Birket, nekdanji predsednik Senegala Macky Sall, pred kratkim pa se jim je na priporočilo Ugande pridružil nekdani generalni podsekretar Združenih narodov, diplomat Olara Otunu. Ključna pri izbiri bo peterica stalnih članic Varnostnega sveta, ki imajo veto, predvsem Kitajska, Rusija in Združene države Amerike. Tako je v zdajšnjih napetih geopolitičnih razmerah pričakovati, da bo prevladal najmanjši skupni imenovalec v skladu z interesi velesil in kupčkanjem v ozadju, ne pa moralna avtoriteta ali sposobnosti kandidata.
2: Poleti je pitje dovolj tekočine zaradi vročine še posebej pomembno. Kot so opozorili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, lahko že blaga izsušitev, to je zmanjšanje količine telesnih tekočin za 1% ali 2%, bistveno zmanjša telesne in duševne sposobnosti. Opozarjajo, da začutimo žejo šele, ko v telesu nastane 1% pomankanje vode. Med najranljivejšimi so otroci in starejši, ki pogosto ne prepoznajo nevarnosti. NIJZ za odžejanje priporoča vodo, zeliščne in sadne nesladkane čaje, izogibati pa se je treba pijačam z dodanim sladkorjem, alkoholu in kofeinskim napitkom. Jasno bo in do 37 stopinj. Jutri bo podobno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. Tudi v nadaljevanju tedna bo jasno in še bolj toplo.
4: Podatki o prometu na primorski avtocesti je med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru zaradi nesreče zaprt pas za počasna vozila. Proti Ljubljani so med izvozom Razdrto in počivališčem Ravbar Komanda zastoji. Čas potovanja se podaljša za 4 ure. Zastoj je tudi na Štajerski avtocesti med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam se čas vožnje podaljša za 10 minut. Na Dolenjski avtocesti je med priključkom Mirna Peč in pokritim vkopom Karteljevo proti Novemu mestu promet oviran zaradi pokvarjenega vozila.
5: Obvestilo. Na valu 202.
6: Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. Ta se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ježkovega duha. Razpis traja do 20. septembra letos in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije.
7: Val 202.

Ta droga je sranje, je citat iz torkovega vročega mikrofona na Valu 202, v katerem smo spoznali 19-letno odvisnico Laro in odvisniškega veterana. Danes ob 12. drugi del, v katerem nadaljujemo pot z ekipo Kralje ulice po Ljubljani. Pri razdeljevanju pribora za odvisnike na Metelkovi pa smo srečali tudi mladega človeka s povitimi, otečenimi in okrvavljenimi nogami. Okužb je veliko. Bili smo tudi v Drugartu in centru Stigme v središču prestolnice ter preverili, kako je v Novi Gorici, kjer imajo edino varno sobo, v državi za odvisnike. Ta druga je sranje, druga postaja torej opoldne čez 15 minut.

0: Vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
1: V torek smo v vročem mikrofonu Vala 202 med drugim objavili zgodbo komaj polnoletne odvisnice, ki se prebija skozi življenje na dnu, polnem zlorab, posilstev, kriz, slabosti, hlepenja po novih odmerkih. Odvisniški veteran pa je Gorazd v Rečniku povedal, da mladi na ulici propadajo vse bolj rapidno in tudi vse bolj vsem na očeh. Danes nadaljujemo pot s Kralji ulice pri razdeljevanju pribora za odvisnike na Metelkovi.
2: Svašta je vsega. Nekaj sranje, ko ga znaš ozram, pa razpadaš.
3: Potem ljudje čutijo, da imajo po telesu, na tem, da jim nekaj leze, da jih nekaj srbi in potem se praskajo.
4: Težko sem uporabljala, zato me srbi vse, pa nemirna še no.
5: Kaj vidim jaz poškodbe na mladih, koliko jim gnijo noge, tega ni bilo včasih.
6: Mislim, sploh pri teh lemulcih, ki pridejo na sceno in zelo rapidno padejo, res globok.
7: Težka pravi vosk, po hribu dolž se spostiga in težko ostavite. Tak je neživljenje, kar ne vidiš rešite.
8: Stari, pri 15 letih sem duboko, pa vem kaj kol. Je pa neka, ne vem kva še.
9: Oni so res izključeni, no?
10: Če gre pri odvisnosti po Gaborju Mateju za bolečino, verjetno podobno velja tudi za pisce komentarjev, da bi bilo treba vse odvisnike postreliti ali odpeljati na Goli otok. Če je obsojanje vredna kultura tistih odvisnikov, ki za seboj puščajo igle, tudi na igriščih in pred vrtci, enako velja tudi za te, ki povsod za seboj puščajo sledi svojih frustracij, ki jih sproščajo prek neregulirane agresije. Vsak posameznik se svojimi travmami sooča na svoj način. Instantne odvode prek droge od svoje bolečine je v petek dopoldan na Metelkovi iskal tudi Denis iz Kamnika, ko sta Zala in Noemi iz Kralje ulice tam zbranim pripeljali sterilni pribor.
7: Prišel sem z tega v Ljubljano, ko v Kamniku pač trenutni način dobenih centrov za nas, takih, ki smo odvisniki. 10 let sem bil čist, potem pa družinski problemi, pa ženo, pa to, pa sem pristal na ulici. Čeprav sem naredil stanovanje, kar ne vidiš rešite, kako rešiti, kako vam pride, pa imam željo. Jaz imam 18 delovne dobe, knav pa malarijo. Jaz pa sem imel 7 let. Toliko bi rad, da bi se zrihtil, pa šel nazaj delati. Sam pa v Sloveniji vse toliko traja, pridem greš lahko v kakšno komuno ali pa kaj, da te že vse premine ali pa se kaj zgodi ali pa, a veš, ne vem.
10: Koliko si star?
7: 37.
10: Kdaj si postal odvisnik?
7: Prvo odvisnik pred 22-ih, pa sem šel pa v tem v Španijo v Reto, tam sem bil 15 mesecev, pa sem jih pol do 30-ga leta, ne, do 31-ga leta sem bil čist, ne, še več, do 32-ga.
10: Zakaj pa si sploh postal odvisnik? Je bilo težko otroštvo?
7: Jaz nočem nobenega obsojati, ne očeta, ne mati, sam ni stara, bih boh je kva. Skoraj sta se kregala, že danes imam te spomine, grozeče spomine, 5 let starega otroka. Zato določene travme pol pusti. Jaz mislim, da je to pač, tako pač je, se nisem edinil, ne.
10: Kakšen pa je bil potem občutek, ko si prvič vzel?
7: Nobenih problemov nisem videl, nisem narabil ne staršov, ne atija, ne mami, nobenega. Važen mi je samo un fucking pek, pa škatlo cigaretov.
10: S čim si začel?
7: Mi s heroinom. Na aluminij, kajenje, potem pa začel sem že prej s travo, ekstazi in to, pa se pa to samo stopnjevalo.
10: Je heroin danes drugačen, kot je bil včasih? No?
7: Velik drugačen, ful drugačen. Zdaj to sam še barva, jaz ne vem, kaj je. Ampak te še vsem te zasvoji te še vsem in ga moraš kupiti, ker ko se zjutraj zbudiš, si tako, da te vlak povazil. Ampak ko se ga zadeneš, ni pa nič od njega. Ne vem, pa so kakšne primesi noter, znaš, sam heroine je po moje 2-3% čega je.
10: Kakšen pa je učinek na telo, poleg zadetosti?
7: Fizična odvisnost, najhujše je to fizična odvisnost.
10: Te bolj uniči danes droga kot včasih?
7: Ja, pa definitivno. Jaz sem se zdaj spet po 10 letih, ko se nisem drogiral, pa sem se zdaj spet začel drogirati. V enem letu me je toliko uničila, mislim uničila, vidim, da ni, da je so strupi noter. Meni to je to hudo, Jaz bi se šel rad toliko zdraviti, pa kar ne morem se. Res.
10: Prej si rekel, da ljudje puščajo za sabo igle, da jih opozariš.
7: Ne, meni imajo, kot da imajo fetiš, da čim bolj sinergijo naredijo. Jaz si tako zrovim, otroci mehni hodijo okrog, ko ste vi normalni pizda, da jih malo glavo okrog te. Briga njih. Jaz mislim, da edina rešitev je bilo kakšen shooting room ali pa kaj. Ko ljudje si tudi kar vsi izmenjavajo igle, pa vidim pa takrat, ko je v krizi, ko ne more zdržati. Takrat ne mu je vse takrat. Sam da se ga zadanja, sam to ni prav, to se sam živijo bolezni, pa... Bog ve, kdo vse ima to, pa se hepatitis, pa se ne zaveda. Što najgojiš? Da si prenašalec, pa da se ne zavedaš.
10: Priletel nas je helikopter. Odvisniki so si ravno pripravljali svoje doze.
9: Alo, to je čudno, stari.
11: Prijatelji, vsi smo dobili sta.
10: Prišla sta policista in začela popisovati zbrane. Policija v zadnjih letih sicer zaznava hitro prilagajanje kriminalnih združb novim načinom proizvodnje in distribucije prepovedanih drog ter večjo dostopnost kokaina. Njegova ulična cena se v zadnjih letih ni bistveno spreminjala. Analize zaseženih vzorcev pa kažejo, da je pogosto zelo čist. Sestava prepovedanih drog se razlikuje glede na njihov izvor in distribucijsko pot. Na policiji pravijo tudi, da prisotnost različnih primesi in sredstev za rečenje ni nov pojav, odvisno od posamezne droge in načina proizvodnje. Zato policija nasplošno ne more oceniti, da so danes vse prepovedane droge manj kakovostne in nevarnejše kot pred leti. Toda dejstvo je, da uporabniki pogosto ne vedo, katero snov s katerimi primesmi in v kakšni koncentraciji dejansko zaužijejo. Na Metelkovi je sedel tudi mlad človek s povsem otečenima, povitima nogama. Povoji so bili prepojeni s krvjo. Zala in Noemi sta ga skušali prepričati, naj pride na prevezo na Kralje ulice.
12: Ja, sem problem je tudi pač vsakim sestoči, ko se ti noto razni pa na sterilni pribor, ki je razkužena samo količina roke. Ti imaš pol bakterijo v bistvu na roka, ki potem si v bistvu krvni sistem, pa kot prije. Krvni sistem je pa pol, ko gre kamor kot po telesu. In imaš recimo te bakterije, ki ti lajo tudi hrbtenico, režere, kolk režere, karkoli. Na srce gre rado na sklopko.
10: Pred klubom Gromka je sedel tudi moški, ki je dejal, da je bila droga, ki so vsi jo pravkar inicirali, slaba.
13: Ta droga je bila čisto kurca, ker je bila soda. Poveča količina soda.
10: Kakšni pa so učinki potem na ljudi?
13: Ja, rabiš se 10-krat toliko, kar si rabil pravine. Dan, vsako uro, uro pa pol rabiš nove doze, ne? Mislim, to je bolano. Zapore je boljša roba, kakor pa tukaj.
10: Zaporu je roba.
13: Ja, sem prišel iz zapora, 10 let sem bil not, pa smo imeli boljša roba, nego ima, kakor ima i tugi.
10: Kakšen pa je učinek na ljudi, na zdravje?
13: Ja, agresivan, pred sem agresivan. Pol krat za novo. Pol krat za novo, vse 5-krat na dan. Prebilo 2-krat na dan, dovolj da porabiš 10-krat na dan. Kraj, po Ljubljani se se začela vse potop. Trgovine, ono, varnost se povečala, vse žlo. U kurac. Dosedna. Doze več agresije, doze več problemov, doze več kraj.
10: Zakaj si se ti začel drogirati?
13: Ja se drogiram že 20 let. Osebni problemi, familiarni. Zgubil sem 10 letih robil vse, kar sem imel. Punca, otroka, fotra, mat, detska, babica. Zakaj da živiš? Ne moram se sestaviti. Nastavno se ne sestavim.
10: Kaj naredim na zdravju? Tam vidim mlad gospod na noge čisto.
13: Se to vam pravim, to je to sranje mešano. Polkrat spada, mešano sranje noter, soda, ne vem, barba, tablete, svašta. Pa kar jim stigne pod roke, sam da poveča količino, zaradi bage.
10: Odkot prihaja ta droga?
13: Pada iz kamiona. Pač eni smo višji, eni smo manj višji, eni pač niso višji. Eni so pol na dnu, tako kot vsi mi tukaj. Svi gledaj sam zaslužil. Ja bi se imao, bo človek umrl, albo raspadil, albo... Moj life se spomni 20 let nazaj, bilo to drugače. Boljša roba, drugačni pogoji. Manj kraj. svašta je, vsega je. Neka sranje, ko ga zmeša zraven, pa razpadaš. Pa tudi ne moreš vedeti, da je to zraven. Problem je, ko ti čez par tedno ugotoviš, da nekaj ni v redu. Tega te pa prepozna. Te ne more vrniti noben. Gnije meso, to je tisto, kaj ste me prašal prej. Mlad span z nogami, ja gnije pri živem telesu. Pa ne samo polovica Ljubljane.
10: Noemi iz Kralje ulice.
14: Je pa recimo kokaino fuljava misola. To so dejali včasih konjem proti zajedalcem. Vem, da dosti dajo v kokain, ker da ta raš občutek. In da misol ful poškoduje te bele krvničke, no? Tako da je ful večja možnost te hran pa to okužb. Dajo toliko manj kokaina, pa daš pač ta misol, zato da naredi, da ima občutek, da je nek raš, da je ipak...
10: Se pravi, da je večji profit.
14: Ja, ja, ja, seveda. Čez več rog grejem, slabša roba je, ne.
10: Mina Paš, Združenja Drogart, kjer uporabnikom drog ponujajo svetovanje in psihoterapijo. Imajo pa tudi mrežo testirnih točk.
15: Razlika med danes pa pred 15 leti je predvsem v tem, da je zdaj na trgu mnogo več substanc, kot jih je bilo včasih. Zgodil se je tam okrog leta 2010 tudi začetek pojavljanja novih psihoaktivnih snovi. To so neke psihoaktivne snovi, ki so nekatere še legalne in nekako imitirajo učinke snovi, ki so že prepovedane. In to so vedno nove in nove in nove snovi. Eno izmed tveganj, ki je zelo veliko, je ta pojav novih sintetičnih opioidov. Zdaj, najbolj znan izmed teh je fentanil, so pa tudi seveda ostali. Problem pri sintetičnih opioidih je v tem, da so nekateri oziroma mnogi izmed njih izjemno potentni, so res zelo močni, tako da lahko že čišči smehna količina, že pomeni lahko predoziranje. Je pa pač trg postal dosti bolj nekako razpršen in pač te stvari se dajo naročiti po internetu, sploh te, ki so legalne, a ne, lahko čist legalno jih dobiš, so pa to lahko snovi, ki so izjemno, izjemno tvegane za zdravje. Zdaj, druga stvar, ki pa je malo za opozoriti, je pa to, da so spet prišli zelo v uporabo sintetični katinoni. Mefedron je pač zdajle kar zelo prisoten, tudi, mislim, zelo bolj prisoten tudi pri nas.
10: Kolikokrat so sintetični opioidi bolj potentni od denimo heroina?
15: Ja, tam recimo 40 do 70 krat bolj potentni, a ne? Tako da si lahko predstavljamo, koliko je... Kakšen razpon je tukaj, a ne? Kako hiter lahko pride do predoziranja. Sploh, če človek misli, da si je kupil heroin, no, je pa nekaj drugega. Ne? In tle, recimo, pri teh opioidih se mi zdi izjemno pomembno, da naredimo naloxon bolj dostopen populaciji, ki uporablja opioide. Naloxon je antidot za opioide. Prodaja se zdaj, mislim, dobi se zdaj v obliki nazalnega spreja, tako da je zelo enostaven za uporabo. In recimo človek, ki predozira na opioidih, neha dihati oziroma zelo počas diha, ne? In med tem, ko čakamo na rešilca, recimo, lahko dejansko ta nazalni sprej človeku reši življenje. Ne?
10: Uporaba oziroma zloraba drog postaja vse bolj vidna. Ne?
15: Ja, to definitivno ja in to pa je sigurno rezultat tega, da uporabniki drog nimajo primernih prostorov, ne? Kjer bi se lahko zadržvali in kjer bi tudi dobili tako pomoč, kakor jo potrebujejo.
10: V samem središču Ljubljane na Petkovškovem nabrežju je dnevni center društva Stigma. Predsednik društva Borut Bah je ravno razdeljeval pribor uporabnikom. Zunaj pa je v množicah turistov sedela skupina odvisnikov.
16: Ne, zdaj v nekem povečanju števila uporabnikov heroina pa kokaina, s kjerimi mi največ delamo, bi težko govoril, a ne? Pri nas recimo ta številka je nekako stabilna že zadnja leta, no? Konc leta ponovat, kad delamo kakšne statistike, ugotavljamo, da je naš program v Ljubljani vključenih tam nekje med 550 in 600 različnih ljudi. Je pa recimo Ljubljana mogoče to zaopaziti, no, da zadnja leta recimo je dost bolj opazna samo uporaba drog na javnih mestih. Tudi druženje uporabnikov na ulici recimo je dost bolj opazno. Tle ta sprememba se v bistvu dogaja zdaj že kar nekaj let, no, predvsem od takrat, ko so se začele nekako zapirati te lokacije, kjer so bili uporabniki drog pa brezdomci prej bolj skriti. Tako je bil recimo Rok, Kolizej pred leti, sploh pa recimo ta lokacija na Metelkovi, ki je bila prej skrita znotraj te bivše vojašnice oziroma tam, kaj je zdaj AKC Metelkova. Takrat je pol mestna občina naredila tisto parkirišče nasproti zdravstvenega doma in tam je v bistvu ta populacija, ki je prej bila nekako skrita tam za zidom, se pač mogla nekje drugje začeti zbirati. Ne? Tako da od tam 2016, 2017 naprej recimo se je ta populacija spet začela seliti. Ne? Čas je bila v parku Tabor, pol je bila tam pri trgovini za Metelkova, za zdravstvenim domom, pol je spet prišla nazaj v AKC. Zdaj zadnjih par let, ker prenavlja tudi tole železniško postajo v Ljubljani. Ne? Tam spodaj recimo je bil tam javni WC, kjer so tudi uporabniki tist VC uporabljali za uporabo drog, zdaj tistega VC tam več ni in se v bistvu scena tudi celi mal ven iz centra mesta. Ne, recimo Župančičeva jama pa Park Nau je sta zdaj mogoče mal bolj na udaru pa mal bolj opazna ratala. Opažamo pa, da se pa recimo tudi heroin pa kokain sel med to mlajšo populacijo. A ne, sploh recimo po tistem obdobju korone smo začeli opažati, da so se v naše programe tudi mlajši začeli obračati, ker so bili recimo tudi takrat stari mogoče 17, 18, 19 let, tega, da bi se mladoletnih nam obračali recimo v 90-ih ali pa začet tega tisočletja nekako ni bilo, pa se je pa začeli to tudi pojavljati. No.
10: Omenili ste vidnost, tukaj smo zdaj na Petkovškovem na mrežu, kar viden je ta kontrast, vidiva mladega fanta, ki rapidno propada in po drugi strani turisti, ki prihajajo v Ljubljano po neke druge prizore, iščejo neke kapitalistične užitke.
16: Ja, kar v bistvu je pač neka normalna stvar. Ne? Jaz recimo, kar smo hodili tudi po Evropi, recimo te podobne programe ali pa podobna mesta gledati, v bistvu ni bilo nič kaj dosti drugače. Ne? Probajo biti tam, kjer so in programi in tam, kjer se mogoče da tudi še evro nafehtati. Ne? Kar nekako pomeni, da center Ljubljane recimo idealna situacija za to. Ne? Dobiš turiste, dobiš ljudi, imaš programe od Stigme do ne nazadnje tudi substitucijski program, recimo na Metelkovi je dosti blizu. Tako da te glavne poti uporabnikov drog pa brezdomcev so nekako vezane tukaj ob Ljubljance, ne? Od Metelkove do Križank, do Grada, v bistvu na tem zelo majhnem prostoru se načeloma vse dogaja. Ne? Zdaj stvari, ki pa recimo v tujini, kjer so jih lahko rešila, ne, ta mesta, ki recimo poznamo, da so se lotili reševanja te problematike, so jih večina teh mest rešila z varnimi sobami za uporabo drog. Še vedno so tudi ti programi, tudi programi varne sobe so vedno obstali v centru mesta, s tem, da varna soba po v bistvu pomeni pozitivno naravnanost na večjih nivojih. Ne? Ena je ta, da se za same uporabnike drog bolje poskrbi, droge uporabljajo v kontroliranem prostoru ob nadzoru strokovnih delavcev, ne, kar pomeni, da se prepreči razne širitve HIV-a, hepatitisa, preprečijo se smrtni overdozi, ne, v tujini recimo v 30-ih letih, kar te varne sobe obstajajo, ni bilo zaznanega nobenega smrtnega primera v varni sobi. Druga, mogoče še bolj ključna stvar je pa ta, da ta varna soba pomeni to, da je manj javne uporabe drog v lokalni skupnosti, kar pomeni, da se tudi te mimoidoči in meščani in turisti počutijo dosti bolj varne, manj je nekih teh negativnih situacij, ki se srečuje s tem, da nekoga vidiš, ko uporablja droge. Ne, in je v bistvu tukaj situacija win-win za vse. Ne. Tudi, če se recimo dotaknemo samega tega ekonomskega vidika, ne, tudi je dokazano, da sama varna soba ima tudi svoje ekonomske učinke. A ne, če se pač pogleda, da recimo varna soba, če bi jo postavili v Ljubljano, bi bil to strošek nekje 70 do 80 tisoč evrov. Če pa gledamo, da je v bistvu to ekvivalentno s tem, da mogoče zdravimo enega ali pa dva človeka, ki se okušta s hepatitisom C, smo pa že tukaj nekako prišli do te ekonomske izračuna.
10: In igle po tleh in tako naprej.
16: Vse s tem poveza. Ne? Manj je igel v okolici, manj je možno, da se kdo drug nabode, a ne na te igle, manj je ostalih smeti, a ne, ki so tudi s tem povezane.
10: Je občutek, da danes ljudje bolj rapidno propadajo, pravilen?
16: Kar pravilen. To tudi mi opažamo, no? Ampak ne, tukaj zdaj je spet ena stvar, ki bomo verjetno mi na tem nižjem nivoju težko rešili. Ne? Tle zdaj sistemsko, če gledamo, to so v bistvu ljudje, ki so recimo na ulici po 20-30 let. A ne? Uporaba drog v Ljubljani se je začela v 90-ih, ljudje se starajo. Druga stvar, ki tukaj mogoče za izpostaviti, je to, da je zelo težek dostop do zdravnikov. A ne? Slovenija tudi zaenkrat še ni zagotovila, da bi vsi imeli svoje osebne zdravnike. Tretja stvar je pa ta, da v bistvu tudi sam uporabnik drog, recimo zaradi svojih težav, ki jih ima, težje dostopa do zdravnika. Ne? Če gledamo, da ne vem, nekdo začne propadati, recimo, ali pa tudi zgodi se, da ne vem, zaradi samega apliciranja, iniciranja drog začnejo noge gniti ali karkoli tazga, se v bistvu temu človeku, tudi jaz verjamem, recimo težko obrniti, da pride ta prav čas do zdravnika. Ne? Zdaj odnos zdravnikov do uporabnikov drog, kakšenkrat smo tudi videli, da ni najbolj primerana. Ne? In tukaj v bistvu pol cel sistem, če se gleda, vidimo, da v bistvu ljudje so nekako prepuščeni sami sebi. Ne, tudi recimo bolnice nimajo dovolj prostora. Mi že par let zdaj upozarjamo, da v bistvu vedno več uporabnikov drog ima duševne težave. Tudi recimo psihiatrija pa te podobne ustanove nimajo dovolj prostora oziroma nimajo dovolj kadra, da bi te stvari porihtali. Ne, velikrat pridemo do zgodb, ko sicer človeka sprejmejo za en dan ali pa dva, ampak ga pol odpustijo nazaj ven, ker pač ni prostora.
10: Droge, ki jih uporabniki kupijo na ulici, so loterija.
16: Tudi po teh naših ocenah, pa po teh statistikah, ki jih dobimo z laboratorijev, kaže na to, da se na ulici kup heroin, v katerem je približno 10% heroina. Ostalo so primesi. Ne, s tem, da večina primesi, recimo po večinih primerov, so to primesi, ki načeloma niso nevarne. Lahko se pa kdaj pojavi, da so pa zraven mešane tudi kakšne druge tablete ali pa kakšne druge substance, na kjer je mogoče nekdo alergičen ali pa ki mogoče vplivajo lahko v tem smislu nekih fizičnih poškodb še bolj tvegano kot pa sama substanca heroina, recimo. Ne? Ampak tukaj se pač treba zavedati, ne? Da dokler bo uporaba tega heroina prepovedana oziroma se ga bo kupovali na črnem trgu, bo uporabnik težko vedel, kaj je kupil. Ne? Se bo pač noter mešale tudi stvari, ki so lahko še bolj škodljive.
10: Zakonske možnosti za varno sobo so, vendar imajo edino v Sloveniji v Novi Gorici. Na terenu sem zmotil vodjo programa varne sobe Luko Mrakl iz društva Šent.
17: Mi smo na terenu.
10: Varno sobo so odprli leta 23.
17: Namesto, da bi drogo uporabili zuni v javnem prostoru na neke tvegane načine, imajo zdaj možnost, da to uporabljajo v nekem čistem, sterilnem prostoru.
10: Zaradi varne sobe je tudi manj poškodb in bolezni.
17: Tako da bi absolutno rekel, da je manj nekih bolezni, pa manj nekih, bi rekel, usodnih potekov, ki so potencialni pri takih zadevah.
10: Mrak opozarja na zelo močne predsodke.
17: In lahko se zgodi, in to je trenutno v zraku, da bomo recimo z letom 2027 v Ljubljani v centru, da ne bo enega programa dnevnega centra za zmanjševanje škode. Potem bi pa šele po moje prebivalci, stanovalci in pa vsi ostali videli, kaj to recimo za neko skupnost pomeni. In izkušnjo imamo recimo z leta 2008 v Grčiji, v Atenah, ko je bila ta finančna kriza, ko so ukinili financiranje programov zmanjševanja škode, se pravi prenehali so deliti igle na ulicah, prenehali so testirati in tako naprej in je v par tednih poskočil HIV, ne hepatitis C, okužbe s HIVom so poskočile za 1600%. Potem so takoj dobili sredstva za ponovno vzpostaviti programe in jih financirati. Ampak ljudje lih, če omeniš nek program za uporabo drog, ne, to pa ne, to bo pa potuha. Ne? Čeprav se ne zdi, da je malo pluvanje v lastno skledo. Ne? In vse pa izhaja iz te stigme in predsodkov o uporabi drog. Ne? Tako da tisti ljudje, ki najmanj vejo, ker imajo najmanj stike z uporabniki drog, imajo v bistvu največ teh predsodkov.
10: Mina Paš.
15: Mislim, mene vedno znova me boli to, da kot družba v bistvu pogledamo strana. Ne? Pač družba je zato bila narejena, da poskrbi za vse, ne? Tudi najbolj ranljive posameznike in tukaj smo čist falili. Ne? In namest zgražanja in tega, da hočemo sam, da tega ne bi bilo, je treba pač človeku, ki je v stiski, preskočiti na pomoč. To je osnova.
10: Za konec se še enkrat vrnimo na teren s Kralji ulice v Ljubljani.
6: V bistvu smo srečali kar en tak dober presek tega, kaj scena dejansko je, ne? Od te BGOK zavoda do mulcev, ki so že čist v slabem stanju, pa so res premladi, da bi bili tako slabo. Do srečali smo tega gospoda na vozičku, on recimo je še en primer tega, če se tudi naš sistem ne omogoča, kar je neka negovalna bolnica za odvisnike, se pravi nekdo, ki je v res stanju, ki bi rabil bolnišnično oskrbo, pa še kar nekaj rab živeti na ulici, ker se ga vrne nazaj v domače okolje po izpustu iz bolnišnice, kar za njega pomeni cesta. Srečali smo recimo tudi človeka, ki je lih dobro prišel iz zapora, ker tudi v bistvu nimamo nobenega podpornega sistema za človeka, ko pride enkrat ven, pa nima nič, je v bistvu direktiva cesta, pa si lahko sam predstavljamo, pa dobro, danes smo še videli, kaj to lahko pomeni, ne? Tako da, ja, kar tak se mi zdi, da vse en grafični prikaz tega, kaj scena je trenutno, no?
10: Ko greste spat, vam na ti prizori delajo kakšne težave?
6: Definitivno so kakšne zgodbe, ki ostanejo, ker pač sam ni fair, enostavno rečeno, no. Take ostanejo meni osebno zagotovo, ker pač enostavno ni fair.
14: Mislim, to je seveda vedno boleča izkušnja, mislim, sploh to prenesti v bistvu, ker moš si pač nemi opazovalec in nekaj dosti ne moš, ne. V bistvu skoraj sistem, v bistvu, oni so res izključeni, no, bolj vidiš v bistvu. Že v štartu so nekateri izključeni, že kot otroci, recimo, tako kot te begavčki, očitno ni na sistemski ravni, da bi lahko zaščitili te otroke, najdeli neko podporo. Zdaj za te, ki so pa že 20-30 let, pa itak rabijo pač sam zgolj podporo, pa da se lahko umakne iz ulice, pa da mičken malo so bolj del družbe, no, ne pa tako izločeni. Oni so res izključeni, no.
1: To je bil drugi del oddaje o uporabnikih drog. Če ste zamudili, priporočamo tudi prvi del, v katerem smo slišali tudi pretresljivo zgodbo mladoletne odvisnice. Najdete jo na naši spletni strani pod naslovom Ta droga je sranje, prva postaja. Na terenu s Kralji ulice med odvisniki po Ljubljani je bil Gorazd Rečnik. 4 minute do novic na valu 202. Mi zdaj gremo še na naše ceste. Nujna prometna informacija: na obalni hitri cesti je zaradi okvare vozila med priključkom Bertoki in priključkom Koper Center proti Kopru zaprt vozni pas, na gorenjski avtocesti pa je zaradi pokvarjenega vozila med priključkoma Kranj Zahod in Kranj Vzhod proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas.

0: Novice.
1: Slovenija je na morebitne požare pripravljena bolje kot kdaj prej. Izrael še naprej napada Gazo kljub uradnemu premirju.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan. Od leta 2020 je bilo v Sloveniji po uradnih podatkih povprečno od 1000 do 1600 požarov, v katerih je pogorelo povprečno od 300 do 600 hektarjev površin. Od najhujšega požara v zgodovini države, ki je leta 2022 prizadel Goriški Kras, smo veliko pozornosti namenili povečanju požarne varnosti. Med drugim imamo 4 nova letala za gašenje Air Tractor. Direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: V zadnjih letih se bistveno krepi tudi nakup vozil, tako v okviru uprave in gasilske šole, kot tudi posameznih gasilskih enot. Posebej smo izvedli sofinanciranje letošnjo leto po tako imenovanem programu KRAS, kar pomeni, da dodatno sofinanciramo vozila na območju 23 občin Krasa in širše, zaradi tega, ker želimo spodbuditi dodatno opremo na tem delu.
1: Kot je dejal, že opažajo učinke, saj v požarih ob hitrem posredovanju iz zraka povprečno pogori bistveno manj površin kot v preteklosti. Kljub prepovedi odprtega ognja v naravnem okolju zaradi razglašene velike požarne ogroženosti je na širšem Celjskem po podatkih policistov včeraj zagorelo na 3 lokacijah. Požar na deponiji v Bukovžlaku je bil posledica samovžiga odpadkov, več požarov v gozdu v Mariji reki v občini Prebold in ogenj med njivami koruze in hmelja v Ložnici pri Žalcu pa naj bi potaknili. Suša med tem načenja tudi vodne vire. Prebivalci pitne vode v naseljih Prebold, Sveti Lovrenc in Kaplja vas morajo prekohavati vodo, saj je zaradi suše motna. V najnovejših izraelskih napadih na Gazo so bili ubiti najmanj 3 ljudje, od teh 2 otroka. Judovska država trdi, da so bili tarče napadov borci gibanja Hamas. Medtem so se predstavniki tega gibanja v Kairu s posredniki iz Egipta, Katarja in Turčije pogovarjali o izvajanju druge faze ameriškega mirovnega načrta za Gazo. Kot trdijo viri blizu skrajnega gibanja, naj bi bil Hamas pripravljen predati svoje težko orožje palestinskemu odboru, ne pa Izraelu. Na vzhodu Poljske je davi strmoglavil in eksplodiral leteči predmet, pri čemer je nastal približno 10 metrov širok krater. V Varšavi je bil zaradi incidenta izredni sestanek na obrambnem ministrstvu. Menijo, da gre najverjetneje za rusko balistično raketo, a se želijo povsem prepričati o vrsti rakete in o tem, kdo jo je izstrelil. Da gre za rusko raketo, menijo tudi v Ukrajini, ki je bila ponoči tarča obsežnega ruskega napada. Kijev incident označuje za nov dokaz, da je krepitev ukrajinske zračne obrambe nujna za zaščito celotne euroatlantske skupnosti. Stopnja brezposelnosti v območju evra je bila junija 6,3%, kar je enako kot maja in junija lani, je sporočil Evropski statistični urad. V Evropski uniji je bila brezposelnost 6%, s čimer se na mesečni in medletni ravni prav tako ni spremenila. V Sloveniji je bila 3,8% in tako še naprej med nižjimi v 27-erici. Jasno bo in do 37 stopinj. Jutri bo podobno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. Tudi v nadaljevanju tedna bo jasno in še bolj vroče.
3: Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je na cesti Škofije-Koper zaprt vozni pas med priključkoma Škofije in Koper center proti Kopru. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru zastoj, čas potovanja se podaljša za 15 minut. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani, tam se čas vožnje podaljša za 20 minut, ter na Gorenski avtocesti med Naklim in priključkom Kranj vzhod proti Ljubljani, tam se pot podaljša za 10 minut. Prav tako so zastoji na cestah Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper in Lesce-Bled.

0: Čestitke, Čanje, res srečno mesto.
1: Ja, wow, bravo. Ker bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
2: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se tako splača.
3: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
4: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460 329 evrov. Loto.

Vročina pritiska, najbolje se v teh dneh zavleči pod klimo ali v kakšno senco, no dodaten izziv pa bodo visoke temperature zagotovo za vse, ki se ta konec tedna odpravljate na enega od Pogijevih izzivov. Jutri se bodo v Komendi najprej izbrale zvezde svetovnega kolesarstva, seveda z najsvetlejšo na čelu, s Tadejem Pogačarjem, sobotnemu dnevu za družine, pa bo sledil še nedeljski izziv s klanca v klanc, na katerem bodo kolesarskega šampiona rekreativci poskušali ugnati v vožnji na krvavec. 1200 bo takih, Tadej pa jih bo začel loviti z nekaj minutnim zamikom. Mi se posebej veselimo nedelje, Tadej Pogačar bo namreč gost našega podcasta Tour 202 in če vas ne bo na krvavcu, si boste lahko pogovor privoščili že v zgodnjem nedeljskem popoldnevu na Valu in pa pri ponudnikih podcastov. In za vse najbolj zagrete, naj v tej vročini vendarle velja, da je najpomembneje sodelovati.

Dan Snowmore in Harry Styles na valu 202 ob 12:53, Boštjan Gradišek in Rok Kužel bova zdaj le odplesala iz valovskega etra. Vi plešite z nami še naprej, vaš zgodnje popodanski gostitelj bo Miha Trošt.

Dober dan in dobrodošli na valu 202, zadnji julijski četrtek prinaša pošteno vročino tudi v teh zgodnih popoldanskih urah. Poskrbite, da boste z osvežilno pijačo nekje v senci. Mi bomo poskrbeli, da vam ne bo dolgčas.

Zasedba Flip Turn Space Me o Space Cowboy za uvod ter pravkar slišana Folsom Prison Blues, ena najbolj ikoničnih skladb Johnnyja Casha, ki jo je posnel konec julija 1995. Navdih za njo je dobil po ogledu filma Inside the Walls of Folsom Prison, ko je služil vojaški rok v ameriškem letalstvu v Nemčiji. Glasbo 13. izbira Klara Zupančič. V studiu sem vaš gostitelj Miha Trošt. Lep pozdrav!

Ja, pestro bo tudi na valu 202. Krasno, da ste nas izbrali. Poleg dobre glasbe bomo v nadaljevanju pozornost namenili tudi vsebinam, ki jih lahko ujamete na naši spletni strani ali pri ponudnikih podcastov. Po novicah, ki bodo na sporedu čez približno 15 minut, se bomo vrnili v današnje jutro in prisluhnili koščku globalne vasi, tokrat z grško-slovenskim pridihom ob 14. kulturnice. V nadaljevanju našega druženja pa več tudi o nogometu in ja, verjetno ste že ujeli, kakšne namene ima Mednarodna nogometna zveza s svetovnim prvenstvom. 15 do 17, ne zamudite, koščka Rožnate doline, zdaj pa jeseni Rena.

To je bila skupina The Trox, ki je leta 1996 spravkar slišano Wild Thing zasedla vrh ameriške lestvice Billboard Hot 100 oziroma Billboard Hot 100. Pesem je postala edinstvena tudi zato, ker sta jo zaradi spora glede distribucijskih pravic v Združenih državah Amerike hkrati izdali dve konkurenčni založbi Fontana in Atco. Billboard je zato pri sestavljanju lestvice združil prodajne rezultate obeh izdaj. Sometimes I feel, sometimes

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 31. julija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
1: 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
3: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
2: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
3: Nuška Drašček,
2: Eva Hren,
3: Klemen Golner,
2: Lenart Krečič
3: in Tadej Tomšič.
2: V četrtek, 24. septembra, ob 19.30, v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
5: enostavno. V Lidlu upokojenci v petek 31. julija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
6: Novice. Po državi velika požarna ogroženost, na Primorskem pa najvišja stopnja ogroženosti. Na Bližnjem vzhodu znova stopnjevanje sovražnosti.
3: Ura je 13 in 30 minut.
6: Lepo pozdravljeni, to popoldne sem z vami Tomaž Polak. Vremenske razmere in stanje rastlinstva so v Sloveniji zdaj takšni, da od danes za vso državo velja velika požarna ogroženost. Na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren Kostanjevica in Renče Vogrsko pa zelo velika, kar je najvišja stopnja. Uprava za zaščito in reševanje poziva ljudi naj takoj pokličejo številko 112, če ki opazijo dim ali ogenj. Tomaž Celestina.
7: Kot pravi direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin, so pravila pri veliki požarni ogroženosti jasna.
8: Da je prepovedano odprto ogenj, povzamemo praktično čisto vse. Niso dovoljene kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprt ogenj.
7: Zelo velika požarna ogroženost pa prinaša še dodatne omejitve.
8: In tukaj se pa potem prepovedujejo tudi določeno vzdrževalna dela, dela za težko gradbeno mehanizacijo oziroma z vsem, kar bi lahko povzročilo iskrenje in vse ostalo in bi lahko to na tako suhi vegetaciji povzročili požar.
7: Seveda ne govorimo o delu v urbanem okolju, ampak o delu v naravnem okolju, torej njivah, pašnikih, travnikih in gozdovih. Pri obsežnih požarih, ki se lahko razvijajo, je zelo pomembna tudi velika količina vode in za prevoz te vode na območje požarov skrbijo tudi 4 letala Air Tractor.
6: Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič ugotavlja, da je finančno stanje na ministrstvu slabše od pričakovanega. Po njenem je bilo načrtovanje sredstev za letos pomankljivo, glavni razlog pa je neustrezno upoštevano 16-odstotno zvišanje minimalne plače. Predhodniki so pri načrtovanju odhodkov predvideli le 2-odstotno rast. Poleg tega niso upoštevali učinkov plačne reforme.
9: Dejstvo pa je, da sredstva, ki bi morala zagotavljati varnost najbolj ranljivim, niso bila načrtovana v zadostnem obsegu. Danes se tako zaradi tega neustreznega načrtovanja soočamo s skoraj 180 milijoni evrov primankljaja.
6: Največji primankljaj je pri starševskih nadomestilih in otroških dodatkih, kjer manjka 83 milijonov evrov. Na področju invalidskega varstva, predvsem osebne asistence, 52 milijonov. Za denarne socialne pomoči in varstveni dodatek 26 milijonov. Za plače zaposlenih v varstveno-delovnih centrih ter centrih za usposabljanje delo in varstvo pa 16 milijonov evrov, trdi ministrica Ribič. Iran je izstrelil več balističnih raket na položaje ameriških sil na Bližnjem vzhodu. S tem se je končalo nekaj dni zatišja v sovražnostih med stranema. Šlo naj bi za odgovor na ameriško-saudski napad na položaje proiranskih milic v Iraku. Prispevek Marjana Vešligaja.
10: Saudska Arabija se je prvič pridružila ameriškim silam v napadu na položaje šiitskih ljudskih mobilizacijskih sil v Iraku. V spopadu je bilo ubitih vsaj 20 pripadnikov šiitske milice, 39 pa ranjenih. Iran je izstrelil več raket na ameriške sile v Jordaniji in to predstavil kot odgovor na ameriške operacije proti revolucionarni gardi. Del tega bi lahko bila tudi zaplemba ali uničenje tankerjev. Ameriške sile so že davi izvedle več obsežnih napadov na vojaške cilje v Teheranu, v srednjem in južnem Iranu ter na otok Gežem v Hormuški ožini. Tudi Jordanija je sporočila, da je njena vojska prestregla vrsto iranskih raket. Ko so predsednika Trumpa obvestili o napadih brezpilotnikov ob egiptovski obali, je napovedal oster odgovor, a hkrati izrazil presenečenje, da Kitajska pošilja 400 raketnih sistemov v Iranu prek Pakistana.
6: V najnovejših ruskih napadih na cilje v Ukrajini je bilo ubitih skupno najmanj 8 ljudi, številni so ranjeni. Ruska vojska je 70 raket in 280 brezpilotnih letalnikov med drugim usmerila na prestolnico Kijev ter Lvov in Krivi Rog. Ukrajinske sile pa so z brezpilotniki po ruskih navedbah napadle terminal za izvoz žita v ruskem pristanišču Taman med Azovskim in Črnim morjem. Z vzhoda Poljske so davi poročali, da je na nenaseljenem območju strmoglavil in eksplodiral leteči predmet, pri čemer je nastalo približno 10 metrov širok krater. V Varšavi menijo, da gre najverjetneje za rusko balistično raketo, katere cilj ni bila Poljska. V Španiji so sinoči evakuirali skupno skoraj 1000 krajanov 12 vasi, potem ko je v naravnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Požari v okolici Madrida so se medtem nehali širiti. Razmere si je danes ogledal premier Pedro Sanchez, ki je izrazil hvaležnost gasilcem in reševalcem ter napovedal poostreno pozornost v prihodnjih dneh.
11: La emergencia continúa.
12: Izredne razmere se nadaljujejo. Stopnjo pripravljenosti sicer znižujemo, vendar bomo vsekakor ostali v visoki pripravljenosti in še naprej spremljali razmere.
6: Gozdni požar v Franciji v bližini Bordeauxa se ponoči ni razširil. Upajo, da ga bodo lahko obvladali, saj je za danes napovedanega nekaj dežja. Medtem so drugod v Franciji včeraj izbruhnili novi požari. Po večini jasno bo s temperaturami od 32 do 37 stopinj Celzija. Podobno bo tudi jutri. V gorskem svetu bodo mogoče posamezne popodanske nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, čez dan od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo bo še naprej večinoma jasno in zelo vroče.
13: Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti med priključkoma Lipovci in Gančani proti Lendavi pneumatika na vozišču ovira promet. Na južni ljubljanski obvoznici je pred uvozom Ljubljana Rudnik proti Kozarjem oviran promet zaradi pokvarjenega vozila. Prav tako zaradi pokvarjenega vozila je na cesti Bertoki Koper proti Portorožu zaprt vozni pas. Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar Komando ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti je zastoj med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Prav tako so zastoj na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled.

Zasedba The White Stripes na valu 202. No, prav na današnji dan pred 10 leti je založba Third Man Records, ki jo vodi nekdani pevec in kitarist omenjene skupine The White Stripes, to je Jack White, svojo 7. obletnico proslavila z nenavadnim podvigom. S pomočjo visokoletečega balona je v stratosfero poslala posebej izdelan gramofon The Icarus Craft, ki je med poletom predvajal vinilno ploščo A Glorious Dawn. Glasbeno sodelovanje astronoma Carla Sagana in skladatelja Johna D. Boswella. Med približno 80-minutnim poletom se je povzpel na skoraj 29 km višine, nato pa se je po poku balona s padalom vrnil na zemljo. Mi pa se bomo po naslednji strelili v današnje jutro in prisluhnili koščku globalne vasi. Ostanite z nami!

0: 14 minut do 14 je čas, da se v globalni vasi posvetimo temu, kar je bilo na sporedu že v današnjem jutru. Uršula Zaletel je namreč gostila Aleksandro Zaharaki, ki živi v Atenah, je hči Slovenke in Grka, ki sta se spoznala in zaljubila na počitnicah na grškem otoku Rodos. Govorila je o svoji navezanosti na Sloven Gradec, kamor je poleti hodila kot otrok, pa tudi o preživljanju najbolj vročih mesecev v Atenah. Pravi, da ves čas obiskuje mestne plaže.
1: Non-stop, ni za zdržati drugače. Zdaj smo v najhujšem vročinskem valu. 43 stopinj in je katastrofalno vroče.
2: A so vsi prostori klimatizirani, kako zdržite?
1: Bolj kot ne, ja. Tako da zunaj ni za zdržati. Uh-huh. Po službi ali pa čez vikend 90% Atenčanov gre na plaže.
2: Dovolj urejene, niso pretirano gosto poseljene z brisačami, s turisti?
1: Odvisno, kam greš, ker zahodna stran, ko je lahko dostopna z javnim transportom, tam je katastrofalno. Tako da, če imaš avto, pa to ponavadi mi hodimo na vzhodno stran. Pa vseeno, po 12 uri eden zran drugega sedijo, ampak...
0: Ampak se navadiš. Grčija je, kot ste lahko slišali v informativnih oddajah, v primežu vročine in številnih gozdnih požarov. O življenju v Atenah pa je govorila Aleksandra Zaharaki, tudi o znamenitostih in turističnih pasteh mesta, pa o kulinaričnih priporočilih. V smehu pripoveduje, da turisti tudi cel teden jedo isto hrano, tadziki, giros ali grško solato. Poiščite pogovor na val202.si in seveda vabljeni, da se naročite na podcast Globalna vas.

Na današnji dan leta 1944 se je rodil Jimmy Cliff, jamajški pevec, igralec in eden od pionirjev regeja. S svojimi pesmimi je zvok Jamajke ponesel daleč prek meja Karibov, tudi na val 202, pravkar slišana I Can See Clearly Now. Ob njegovem rojstnem dnevu smo si tako zavrteli eno njegovih največjih uspešnic, zelo kmalu pa bomo na valu 202 še malce bolj kulturni. Thank you.

Ja, tudi zidovi lahko skrivajo zgodbe in včasih jih pripovedujejo skozi fotografije. Iz pesmi These Walls Dua Lipe se selimo med kamnite zidove na jugu Francije, kjer te dni razstavlja francoski fotograf slovenskega rodu. Claudi Sluban je torej francoski fotograf slovenskega rodu, njegovo največjo retrospektivo fotografij v Sloveniji, pa smo doživeli predlani v galeriji Jakopič. Te dni pa so nekatere njegove fotografije razstavljene na enem najprestižnejših festivalov fotografije v francoskem Arlu. Gre za razstavo Otoška osamljenost, ki bo do 1. novembra na ogled v srednjeveški opatiji Abbey de la Selle. Kurator razstave in umetniški direktor opatije Ricardo Vasquez je izbral tiste fotografije, ki jih je Claudi Sluban posnel na otokih Kerguelen v Indijskem oceanu in na Japonskem. Fotografije so v nekakšnem dialogu s poetično arhitekturo opatije, pravi kurator Vasquez, Sluban pa je prepričan, da njegove fotografije privlačijo določene prostore. S Claudijem Slubanom se je srečala Nina Zagoričnik.

0: Zanimivo je v smislu, da tudi moje fotografije na neki način privlačijo določene prostore. Tako da, ko me je odgovoren za kulturo, ko me je povabil, da bo to v tej Opatiji iz 12. stoletja res prekrasna romanska, se mi je zdelo res tako, da to je pa ta prav prostor.
1: Gre za otoke Kerguelen. Kako si lahko to predstavljam? Kje se to točno nahaja?
0: To se je težko predstavljati, zato ker to je res na jugu Indijskega oceana, toliko nizko proti južnem polu, da voda je temno rjava, valovi imajo 10 metrov, pa 2 tedna z ladjo potuješ, vetri so 200 km na uro, ni pristanišča, ladja vrže sidro, ne?
1: Nekje zunaj?
0: Zunaj, potem te ali s helikopterjem, kateri je zmeraj na ladji, ali te pridejo, pa tam imajo tudi neko ladico. To je ena od najbolj oddaljena tako zona. 3000 km je najbližja civilizacija. Ne?
1: Se me pa zanima, glede na to, da je minilo kar nekaj časa, odkar ste bili na teh otokih, kako te fotografije, te podobe, ta vizualnost, kako deluje na vas po tem času, potem, ko ste to vse nekoč doživeli in zdaj te fotografije postajajo in kaj se v bistvu z njimi dogaja? Kot pravijo slikarji, da se slika spreminja. Ne? Ena slikarka mi rekla, da je narisala rožnati travnik in kar nekaj se je zdelo, da je na sliki več rož, kot jih je ona narisala. Ne? Kaj se z vašimi fotografijami dogaja?
0: Veliko časa preživljam s svojimi fotografijami. Fotografije tako kot otrok vzgoji, moraš pa tudi poslušati, da se tudi ti prilagodiš. Hočeš nekaj fotografirati, to je eno, a drugo pa ti tudi hočeš, da fotografija to pokaže in pove, ampak ona po svoje to. In to je treba dolgo časa, da ti razumeš in slišiš, kaj ti fotografija pove. Zato veliko časa z njimi res debatiram. Najbolj pomembne so te fotografije, katere ne boš pokazal. Ne? Kerguelen, Japonska, zakaj me tudi tako to privlači. Sem tudi ogromno fotografiral itak otoke, bolj kot teritorija.
1: Na Japonskem kateri otoke?
0: Ta najbolj na severu Hokkaido. Kar me privlači, ne, je ta, kako ti doživljaš en prostor, kateri v resnici otok je, ne, omejen, je zaprt. Opazim naenkrat, da me res ti zaprti prostori, od seveda zaporov naprej, zanimajo, ampak sem ogromno bil tudi na Karibih in seveda sem opazil, da nisem čisto isto doživel, da več ne pokažem samo s posamezne fotografije, pa cele cikle. Na Karibih sem delal skoraj 15 let, ne. In dam proč, ne bom več nikdar pokazal. To, kar je pa Japonska in Kerguelen, zakaj sem šel tja, zakaj me je privlačilo in zakaj sem tudi lahko nekaj, ne, iz tega dal ven. Kerguelen niso primerni za bivanje, ampak Japonska tudi ne. Ena petina teritorije je samo, ne, primerna za bivanje. To je skoraj nič, ne. Kar me privlači, ampak to sem dolgo časa rabil, sem par let delal v Tokiju, da me Tokijo ne zanima, da me velika mesta ne zanimajo in ko greš ti z vlakom po Japonski, to greš samo čez prostore, kjer ni nobenega. Ako v Hokkaido prideš, tam pa še bolj, ne, ne vidiš enega otroka, ne, si sam na svetu. Tako da Kerguelen niso primerni za bivanje, zame tudi Japonska ni in naenkrat se srečaš s to, bi rekel, praznino, ampak to ni praznina, katera je pomankanje, to je nekaj polnega, v smislu, da ti praznino fotografiraš, mora biti nekaj, prevedeš nekaj v nevidnega in praznino fotografirati pomeni, da moraš nekako to nevidno ujeti.
1: Torej, ta razstava govori o tem, ne? Praznina, kako, to sem prebrala, kako bi lahko naseljevali praznino, ne?
0: Ja, je Francoz rekel, le monde s'abrite dans l'absence. Najdeš svet v praznini, pomeni, da se, ko se daš v zavetišče, ne, da se skriješ, da praznina ni nikdar prazna zame. Je to, kar je nevidno.
1: Je pa tiha.
0: Tišina pa res. Zato tudi ne imeti tako razstavo v otokih, kjer je tišina, meditacija v enem samostanu, se mi zdi tako neprimerno in fotografije dihajo drugačne.
1: Gre za en tak poseben dialog.
0: To pa je. Prostor je pa tako lep, da potem ljudje mislijo, da, da so še fotografije lepe. Kar je zame še bolj pomembno, je, da način, kako postaviš fotografije v takšen prostor, je prvo spoštovanje prostora. In ko sem jaz prišel, to je treba zamisliti kamne, ne, ta rjava lepa barva. In moja prva ideja je bila, da se prilagodiš prostoru in daš tako fotografije, da, da je to res en dialog s fotografijami in s prostorom. Bi rekel z enega fotografa, zdaj, če ne gre v Arl, vsaj enkrat pogledati, kako to zgleda, je kot da ne poznaš, kaj se da vse s fotografijo narediti. To je ena etapa v fotografskem življenju, katero moraš videti. Zdaj, ne par let imajo že samo enega umetnika. Pomeni, da imajo tudi sredstva. Je rato en pomembnih prostorov v Franciji, a tudi to, ko je zdaj ta Grand Arl, ne, širši Arl, je pa še bolj pomembno zato, ker kar Arl reče, da je dobro, je zares dobro. Zato, ker je tako stroga selekcija.

Nina Zagoričnik nam je približala fotografski svet Klaudija Slubana, ki ga boste še bolj pobliže spoznali tudi v nedeljo po 10.45, ko bo Klaudij Sluban nedeljski gost na Valu 202.

Na robu misli naj ostane le naslov pesmi, na cesti pa naj bo v ospredju strpnost. To je nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti pred počivališčem Lom proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Javni zavod RTV Slovenija razpisuje mesto odgovornega urednika za športni program v programsko-produkcijski enoti Televizija Slovenija. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za razpisano delovno mesto pošljite na naslov RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, do vključno 31. julija. Razpis je v celoti objavljen na spletni strani javnega RTV-ja.
2: Val 202.

0: Novice.
1: Evropska unija Ukrajini izplačala nov sveženj vojaške pomoči. Kmetijsko-gozdarska zbornica poziva k doslednemu preprečevanju širjenja zlate trsne rumenice.
0: Ura je 14 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. V SLS so zaskrbljeni zaradi ravnanja poslanca Borisa Mijiča, pri čemer jih žalosti, da takšne slabe prakse mečejo slabo luč na preostale podjetnike. Pri tem so poudarili tudi poenostavljeno prisilno poravnavo za upnike podjetja sina ljubljanskega župana Zorana Jankovića iz leta 2019. Kot ob tem dodajajo, v SLS ne sme biti pomembno, ali gre za poslanca koalicije ali opozicije. Da gre pri aferi Progros za napačne stvari, če te držijo, je v minulih dneh dejal premier Janez Janša in dodal, da gre relativno gledano za malenkost, ki si ne zasluži takšne izpostavljenosti v poročilih. Evropska unija je Ukrajini izplačala 3,47 milijarde evrov za financiranje nabave dodatnih brezpilotnih letalnikov, raket, protizračne obrambe in lovskih letal, je danes sporočila Evropska komisija. Izplačilo je del posojila v višini 90 milijard evrov, ki ga je unija odobrila v začetku leta. Povezava je Ukrajini konec junija že izplačala sredstva v skupni višini več kot 7 milijard evrov. Razmere v francoskem departmaju Žirond, kjer v bližini Bordoja divja obsežen požar, si je danes ogledala evropska komisarka za krizno upravljanje Adja Labib. Podarila je nujnost prilagajanja na razmere, ki jih povzroča globalno segrevanje in pomen solidarnosti pri odzivu na krizne dogodke. Pri tem je omenila krepitev mehanizma Unije za civilno zaščito, ki je znan tudi pod imenom Rescue.
2: Aujourd'hui, on est à près de 800 pompiers qui circulent à travers six pays.
1: Danes v šestih državah deluje skoraj 800 gasilcev, ki prihajajo iz 14 različnih držav. Cilj je prihodnje leto podvojiti to število, je dejala komisarka in povedala, da so naročili nekaj kanaderov, za zdaj jih je v proizvodni 12. Zahtevajo tudi ambiciozen proračun, ki je sorazmeren izzivu v višini 10,7 milijarde evrov. Kmetijsko-gozdarska zbornica poziva vinogradnike in vse, ki imajo ohišnice oziroma brajde, naj dosledno izvajajo predpisane ukrepe za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice. Specialist za vinogradništvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Marko Breznik.
3: Listje se viha navzdol, porumeni, same mladike postanejo gubaste. Še največji indikator pa je tudi ta, da na takih okuženih trtah ni pridelka. Najslabše stanje je zagotovo v tem trenutku na območju severovzhodne Slovenije, da pa je potrebno izpostaviti res katastrofalno stanje na območju Ljutomera, Ormoža, Haloz in Lendave, tudi srednje slovenske Gorice.
1: Stroka opozarja, da je širjenje bolezni mogoče omejevati le z doslednim odstranjevanjem okuženih trt in s pravočasnim zatiranjem prenašalca, ameriškega škržatka. Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc je na današnji spominski prireditvi pred nedeljskim mednarodnim dnevom spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti poudaril, da ta dan ni namenjen le spominu, ampak je tudi svarilo pred vse večjim širjenjem nestrpnosti v Evropi. Genocid se po njegovih besedah ne začne s plinskimi celicami, ampak z besedami, razvrednotenjem človeka, ustvarjanjem strahu ter označevanjem skupin za manjvredne. Po večini jasno bo s temperaturami od 32 do 37 stopinj Celzija. Podobno bo tudi jutri, v gorskem svetu bodo mogoče posamezne popoldanske nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, čez dan od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo bo še naprej po večini jasno in zelo vroče.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
5: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti pred počivališčem Lom proti Ljubljani. Nastal je zastoj, pot se podaljša za pol ure. Zaradi pokvarjenega vozila je na štajerski avtocesti proti Ljubljani zaprt izvoz Trojane. Pneumatika na cestišču ovira promet na gorenjski avtocesti pred priključkom Pod Tabor proti Ljubljani. Zastoj so na primorski avtocesti med razdrtim in Ravbar komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi med počivališčem Ravbar komanda in Postojna proti Kopru. Krajši zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti pa je zastoj med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled.

Hounds of Love in Kate Bush. Na današnji dan leta 1958 se je rodila britanska kantautorica, ena najbolj izvirnih in vplivnih ustvarjalk popularne glasbe. V pesmi Hounds of Love govori o strahu, ki tako ali drugače obvladuje vse nas, predvsem o strahu pred ljubeznijo. Tudi sami tisti, ki ste ljubitelji športa, pa boste na svoj račun lahko prišli ta konec tedna. Morda že veste, da vikend vnovič ponuja kolesarski izziv Tadeja Pogačarja. Jutri se bodo na kriteriju pomerili profesionalni kolesari, tudi nekaj tistih, ki so tekmovali na minulem turu. Sobota bo dan za najmlajše in družine, v nedeljo pa bo na sporedu dirka s klanca v klanc oziroma vzpon na Krvavec. Po koncu izziva pa bo najboljši skakalec minule zime Domen Prevc, kar s helikopterjem nazaj v Komendo odpeljal petkratnega zmagovalca Tadeja Pogačarja. Ja, tudi takšen privilegij pritiče najboljšemu kolesarju zadnjega obdobja.

0: Ti nisi ti in tudi za nogomet v sodobnem svetu bi lahko dejali podobno. Ustvarili so ga ljudje, ki so ga igrali z ljubezni do igre, danes pa se marsikomu zdi, da si ga prisvajajo najbogatejši. Bo nogomet kmalu postal predvsem še velik posel, se sprašujemo. Verjetno ste v zadnjem obdobju oziroma v zadnjih dneh zasledili namero Mednarodne nogometne zveze, da bi prodala 20% delež svetovnega prvenstva in ta namera buri nogomet svet, hkrati pa Gianni Infantino v pismu članicam ponuja jasno izbiro. 35 milijonov evrov, če podprejo projekt do 19. septembra ali pa zgolj 9 milijonov, če ga zavrnejo. Bo to konec nogometa, kot ga poznamo, strokovnjak z področja športnega marketinga, direktor podjetja Sport Media Focus Tomaš Ambrožič je napoved včeraj v Odmevih komentiral takole.
1: Ja, lahko se strinjamo, da gre kar za veliko grožnjo. Predvsem vidim tukaj grožnjo zaradi spremenjenega načina upravljanja in vodenja FIFA kot ena največjih športnih organizacij, kajti način, kako smo konec koncev tudi izvedeli za ta predlog, kaže na to, da se odločitve v FIFA sprejemajo v zelo ozkem krogu izven nekih ustaljenih standardov za sprejemanje tovrstnih odločitev oziroma analiziranje takšnih predlogov, kajti kot smo slišali v odzivih, praktično nihče ni bil seznanjen, novica je prišla ven kot posledica neke razkrite informacije strani medijev, tako da ja, takšen pristop strani FIFA se mi zdi res velika grožnja za nogomet, za njegovo budočnost, seveda pa tudi sam predlog, da se vključi zasebni vlagatelji v nekaj, za kar menim, da ni nobene potrebe, in to lahko na dolgoročno res močno vpliva in pusti močno negativno sled v samem nogometu. Mislim, da običajno se zasebni kapital povabi k financiranju projektov, ki potrebujejo kapital za to, da ti projekti se razvijajo, da nek način izkoristijo svoj potencial. Svetovno prvenstvo in pa dogodki, ki jih organizira Svetovna nogometna zveza, tega po mojem mnenju ne potrebujejo. Tudi zadnje svetovno prvenstvo, pravkar končano, je prineslo rekordne prihodke na strani FIFA. In dejstvo, da nekdo sedaj razmišlja o tem, da v takšni situaciji odproda del nečesa, ki nikoli ni bilo mišljeno, da lahko ustvarja profit, ampak je bilo mišljeno, da FIFA kot organizacija ustvarja prihodke, ki jih potem deli med svoje članice, je nekaj na nek način nepredstavljivega in tudi popolnoma nepotrebnega, kajti s tem bi na nek način dolgoročno zmanjšali prihodke, do katerih bi bile upravičene nacionalne zveze. Seveda kratkoročno bi lahko ustvarili določen kapital, ki bi ga razdelili med zveze in mislim, da se ravno tu skriva bistvo tega Infantinovega predloga, da predvsem pri manjših članicah, katerim teh 35 milijonov evrov pomeni ogromno, da pridobi na njihovi strani zaupanje oziroma njihov glas pri volitvah za predsednika FIFA.
0: FIFA bo marca prihodnje leto izbirala predsednika, sicer pa so v Evropski nogometni zvezi, ki jo vodi Aleksander Čeferin, do napovedi prodaje izredno kritični. To pomeni prestop meje, ki je nogometne krovne organizacije nikoli ne bi smele prestopiti. Duša in upravljanje nogometa nista blago, s katerim se trguje, še posebej ne o popolni netransparentnosti glede tega, kdo ima od tega finančno korist. Nihče ni lastnik nogometa in FIFA ga nima pravice prodajati, so zapisali pri Evropski nogometni zvezi v prvem odzivu. Ob 15. je uradno sklicano izredno zasedanje vseh evropskih nogometnih zvez. Različni ugledni evropski nogometni novinari pa poročajo, da bo bojkot oziroma grožnja z bojkotom svetovnih prvenstev na dnevnem redu. Slaba dva tedna po koncu 23. mundiala se torej sprašujemo, ali bi lahko nogometno svetovno prvenstvo preživelo brez udeležbe evropskih reprezentanc. Bomo videli, ono prvenstvo preživelo brez udeležbe evropskih reprezentanc. Bomo videli, dobrodošli na valu 2.

0: Radio Slovenija napoveduje val.
1: Od 24. avgusta bodo avtobusi iz Ljubljane odhajali z nove začasne avtobusne postaje. Gre za eno največjih sprememb v javnem potniškem prometu v zadnjih letih, ki bo vplivala na več 10 000 potnikov dnevno. Zakaj je selitev nujna in kaj bo z voznimi redi, dostopnostjo, prometnimi zastoji in varnostjo potnikov? Več o tem jutri ob 10.45.
2: Prvi.
1: V Sloveniji deluje 152 invalidskih podjetij in 68 zaposlitvenih centrov, v katerih zaposlujejo in usposabljajo invalide, ki se zaradi invalidnosti ne morejo zaposliti ali obdržati zaposlitve pri delodajalcih v običajnem delovnem okolju, ker jim ne morejo zagotoviti ustreznih delovnih mest. Kako pomembna je njihova vloga pri socialnem vključevanju invalidov v družbo, kako se spoprijemajo s konkurenco, saj so invalidska podjetja na običajnem trgu, kakšne prilagoditve potrebujejo zaposleni, kako deluje sistem kvot in kakšni so rezultati letošnje analize učinkovitosti in upravičenosti subvencioniranja invalidskih podjetij. Odgovori v novič v tokratnem studiu ob 17.
2: Ars.
1: Izčrpanost in izgorelost sta najvišji odličji, ki si jo današnji človek lahko podari. To misel lahko preberemo na platnici romana Drsenje, avtorice Ize Strehar. Roman prefinjeno opisuje družbo sodobnega zahodnega sveta, kulturo, ki zahteva nepretrgano visoko storilnost, optimizem in funkcionalnost, ter njeno drugo stran, posameznike oziroma posameznice, ki ne zmorejo njenega načina in tempa. Več v oddaji Izšlo je ob 17.
0: Radio Slovenija.

0: 6 minut čez 15 uro je, kar pomeni, da smo že v zadnjem delu našega druženja na valu 202. Popoldne pa se počasi nagiba proti drugi polovici, še nekaj minut ostajamo z vami v dobri družbi in z dobro glasbo. O 15.30 pa sledi naša osrednja informativna oddaja.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Za vso državo velja velika požarna ogroženost, za Primorsko pa zelo velika. Zaradi vročine tudi opozorila glede skrbi za starejše. O predvidenem dvigu obrambnih izdatkov za zdaj nejasno, zakaj jih bodo porabili. Evropska komisija obsodila današnje strmoglavljenje rakete na Poljskem in odgovornost pripisala Rusiji. Z nočjo, ko so violine obmolknile, v Mariboru zaznamovali prihajajoči mednarodni dan spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti.
3: Za upokojence vedno akcija. V petek 31. julija vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
5: V Lidlu upokojenci v petek 31. julija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
8: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta petek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 31. julija vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji.
10: 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

Zorle, ki smo bili na Kumu, kjer je redko gneča. No, iz Narsa pa sporočajo, da je pred nami prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature. Zaradi začetka šolskih počitnic v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem pričakujejo dodatno povečan promet, predvsem proti turističnim destinacijam na slovenski obali in Hrvaški. V Darsu bodo na najbolj obremenjenih počivališčih uporabnikom delili osvežilno vodo in informativne letake ter jih opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Voznike pa tudi pozivajo, naj se na pot odpravijo spočiti, seboj vzamejo dovolj tekočine ter pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere. 14:15 z vami Val 202. Poglejmo, kakšne so trenutne razmere na slovenskih cestah. Podatki o prometu. Daljši zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar Komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi občasno med počivališčem Ravbar Komanda in Postojna proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zastoj med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoj je tudi na cesti Lesce Bled. Srečno in predvsem potrpežljivo pot želim.

Klara, Rok in Miha smo bili vaša družba v tem popoldnevu. Hvala, ker ste ga preživeli z nami na Mednarodni dan prijateljstva, pa naj bo to tudi opomnik, da večer preživite v družbi najbližjih. Na Valu 202 čez nekaj minut sledijo dogodki in odmevi, po 16. uri bo vaša gostiteljica Katja Stojnič. Mi se poslavljamo s skupino Runner in vam želimo prijeten preostanek dneva.

0: Избрани изделки с попусти до 50%. Само до 31 августа.
1: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
2: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
3: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tako splača.
4: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
5: Kran, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
6: Spletna trgovina z dijaki in nautično opremo. Kam.doo

Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan. Pred vrhuncem novega vročinskega vala pristojni opozarjajo na skrb za starejše, saj s tem lahko preprečimo zdravstvene zaplete. Kot pojasnjuje Darinka Klemenc iz Srebrne niti, so starejši v času dopustov pogosto prepuščeni samim sebi, zato svetuje.
2: Mogoče dati malo več poudarka na intimno higieno, dati poudarek na to lahko hrano, kolikor se da, predvsem pa dosti pit.
1: Vročina je lahko nevarna tudi za živali. Za vso državo sicer velja velika požarna ogroženost, za Primorsko celo zelo velika, ki je najvišja stopnja. Večina požarov v naravi od leta 2020 je zajela od 300 do 400 hektarjev, je dejal direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin, a dodal.
3: Opažamo, da pa po letu 2023 so pa te površine po posameznih požarih bistveno manjše, ampak s tem se seveda ne bi hvalili, da se ne bomo hitro z neko statistiko velikega požara ušteli.
1: K temu so pripomogli tudi novi air traktori, v oddaji pa prav tako o tem.
4: O predvidenem zvišanju obrambnih izdatkov za zdaj nejasno, zakaj jih bodo porabili. Vojna v Perzijskem zalivu vse bolj postaja tudi spopad med muslimani. Drevi kar trije slovenski nogometni klubi v boj za evropsko jesen. Še naprej bo sončno in zelo vroče.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Smiljan Hude. Slovenija je torej na požar pripravljena bolje kot pred 4 leti ali kdaj prej, je ob razglasitvi velike požarne ogroženosti naravnega okolja v državi poudaril direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Tretji letošnji vročinski val in visoke temperature v naravi povečujejo tveganje za požare, zato je prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Na Primorskem prepoved velja tudi za vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo. Pri gašenju požarov dejavno pomagajo tudi 4 air traktori. Prispevek Aljane Jocif.
5: Letos smo imeli v naši državi 2 velika požara na območju Bohinja in Komna na Krasu, ki so ju gasili air traktori. Slovenija ima v ekipi za gašenje požarov iz zraka 8 lastnih pilotov in 3 pogodbene. Vodja sektorja za izvajanje podpore gašenju iz zraka Mitja Vidmar.
6: Mi rabimo za operativno delovanje minimalno 10 pilotov in tudi strmimo k temu, da smo čim hitrejši, da smo popolnejši in da je ta odziv čim krajši. Zajemamo vodo na morju, v Bohinju, Mariborsko otok, Dravograd, Brežice, Brestanica, probamo je čim bližje.
5: Piloti izbirajo varne lokacije za zajem, zalogovnik drži 3000 litrov vode. Leon Behin, direktor uprave za zaščito in reševanje.
3: V zadnjem letu smo z air traktori posredovali že 12-krat v začetnih fazah in da praktično noben pod požarov se ni razvil v večji požar, lahko rečemo, da probamo že na začetku narediti tisto, kar lahko naredimo, zaradi tega, da je potem sodelovanje gasilcev, ogrožanje tudi gasilcev, ne nazadnje, veliko manjše.
5: Zelo visoko stopnjo požarne ogroženosti je Slovenija v zadnjih 21 letih razglasila 3-krat, tokrat že 4-tič. Ta stopnja velja na območju 8 primorskih občin.
1: V Združenju za dostojno starost Srebrna nit ob visokih temperaturah opozarjajo na skrb za starejše, ki spadajo med najbolj ogrožene skupine prebivalstva. Visokim temperaturam so zelo izpostavljeni tisti, ki živijo v mestih, v katerih se betonske zgradbe še bolj segrejejo, pa tudi tisti, ki si ne morejo privoščiti nakupa klimatskih naprav. Dodatna težava je, da so starejši v obdobju dopustov pogosto prepuščeni samim sebi. Darinka Klemenc iz Srebrne niti svojcem, ki odhajajo na počitnice, zato svetuje.
2: Če je kakršnakoli možnost, da se morda najde neka oseba ali nekdo, ki vsaj malo pogleda na tega človeka, ali je to sosed, lahko je nek drug sorodnik, predvsem pa dosti pit, starejši nimajo več občutka, da so žejni. Mogoče dati malo več poudarka na intimno higieno, vemo, da je tukaj problem inkontinence in še česa. Dati poudarek na to lahko hrano, kolikor se da, saj ni treba ne vem kaj kuhati. Vse te mreže ponekod kar delujejo, tudi prostovoljci in vse mogoče, ampak najdemo pa primere, ko praktično res pustijo starejšo osebo nekje samo.
1: V Srebrni niti poudarjajo tudi ozaveščanje starejših in drugih ranljivih skupin z vsakodnevnim opozarjanjem na poletno vročino, saj lahko to pomembno prispeva k preprečevanju zdravstvenih zapletov. Izjemno visoke temperature predstavljajo stres tudi za živali. Rejec oziroma skrbnik mora v takih razmerah poskrbeti za njihovo zdravje. Zagotoviti mora predvsem dovolj sveže in čiste vode, senco ter dobro prezračen prostor. Lastniki oziroma skrbniki naj svoje hišne ljubljenčke sprehajajo zjutraj ali zvečer, prevozi živali pa naj bodo omejeni na nočni čas. Jernej Kadrolec.
7: Prvi znaki pregretosti živali so vroč in suh gobec, sopenje, tudi slinjenje. Prvi ukrep takrat je ohlajanje, a nikoli z ledeno vodo. Živali vročino prenašajo veliko teže kot mraz, poudarja Damjana Grobelšek z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
8: Zato morajo imeti na voljo zadostno količino sveže in čiste vode, pa nujno jih je tudi potem ohladiti, da imajo možnost, da se umaknejo nekam v senco.
7: To so lahko na pašnikih naravne sence ali nadstreški, v objektih pa je pomembno zagotoviti dobro zračenje in redno čiščenje gnojevke. Pozornost je treba namenjati delovanju napajalnikov. Prevozi živali naj bodo v nočnem času ali zelo zgodaj zjutraj.
8: Prevoznikom svetujemo, da se res pozanimajo, kakšne so temperature na celi predvideni trasi, ker v vozilu ne sme preseči 35 stopinj temperatura namreč.
7: Pozanimajo naj se tudi o predvidenih čakalnih dobah na mejnih prehodih ali na trajekte, pomaga pa tudi zmanjšana gostota živali na kamionih. Vodo, senco, zračen prostor potrebujejo tudi hišni ljubljenčki, ki jih ne smemo puščati v parkiranih avtomobilih. Organizatorji razstav ali tekem pa morajo upoštevati predpisan indeks toplotnega ugodja in po potrebi prireditev prestaviti. V primeru odstopanj lahko veterinarski inšpektori prepovedo prireditev ali transport živali. Inšpekcija tako v teh dneh zaradi napovedane previsoke temperature ni odobrila vloge za dolgotrajen kamionski prevoz telic iz Slovenije na Sicilijo. Letos je sicer uprava do včeraj prejela 51 prijav, da so bile živali izpostavljene visokim temperaturam. Pri tem v nobenem primeru niso ugotovili posledic za zdravje.
1: Vlada je sinoči objavila svežem proračunskih dokumentov, med njimi nov razrez izdatkov po ministrstvih za letos in prihodnji dve leti. Za letos in prihodnje leto izdatke povečuje na 18,4 milijarde evrov, v letu 2028 naj bi ti presegli 19 milijard. Na podlagi tega morajo ministrstva pripraviti finančne načrte. Vlada jih bo uskladila in rebalans obravnavala konec avgusta, proračuna za prihodnje dve leti pa do konca septembra. Ob tem je ministrstvom naložila pripravo zakonodaje in ukrepov za znižanje izdatkov. Ali so predlogi v skladu s fiskalnimi zavezami in opozorili fiskalnega sveta, ta za zdaj še ne more komentirati. Po pričakovanjih je v vseh letih največ dodatnih sredstev predvidenih za obrambo. Letos naj bi se povečala za 230 milijonov na 1,65 milijarde, leta 2028 pa bi presegla 2 milijarde evrov. Kot je znano, je Slovenija za to obdobje v Evropski uniji uveljavila odstopno klauzulo, ki na račun višjih obrambnih izdatkov dopušča do 1,5 odstotka BDP dodatnega primankljaja. Robert Škarjanc.
9: Glede na predviden dvig sredstev za obrambo kaže, da bo Slovenija izpolnila politično zavezo, da bo še v tem letu dosegla 2% BDP za obrambo. Neznanka pa ostaja, kako bodo ta sredstva porabljena. Zapraviti denar glede na skokovito rast cen oborožitve ne bo težava, bolj pomembno je, kaj bomo sploh kupili, opozarja obramboslovni strokovnjak Klemen Grošelj. Pri tem pa je
10: ključno, da bo ministrstvo dobilo optimalne cene za karkoli bo že kupovalo, in da bo tukaj seveda ta poraba na koncu racionalna in skladna s cilji razvoja slovenske vojske.
9: Opozarja pa, da sistem nabav v obrambno-varnostnem sistemu ni optimiziran in da bodo tu potrebne spremembe, saj ima obrambno ministrstvo vedno težave, ko gre za realizacijo, govorimo torej o javnih naročilih, razpisih in povabilih. Za letošnje leto pa ne pričakuje kakih novih nakupov, ampak bo šel denar bolj za
10: polnjena skladišča streliva in municija, ne na splošno.
9: To lahko pomeni tudi dodatne nakupe sistemov Sezar in streliva zanje, kot tudi rakete in sisteme za protizračno obrambo IRIS-T. Za letos je predvideno 1,65 milijarde evrov, za drugo dobrih 1,8, za leto 2028 pa več kot 2,1 milijarde evrov. A to še vedno ne bo dovolj za hitro vzpostavitev dveh bataljonskih skupin, kjer bi nas samo oklepniki stali več kot milijardo evrov. Grošelj to vidi predvsem rešitev.
10: Da se bojo ministrstvo ozrlo, tudi bomo to pokrili. Novi dobavitelji iz bolj vzhodnega dela NATO ali pa Evropske unije, sem po teh ponudnikov je kar nekaj, zdaj, če bo se pač niso odločili, da bo vztrajal na teh že preizkušenih ali tistih dobaviteljih, ki jih poznamo, bodo pač dobavni roki toliko daljši in tudi cene toliko višje. Mi pa rečeno, da bomo za to dobili potrebno kvaliteto, kar je treba tudi podati.
9: Poudarja pa, da morajo biti vse nabave transparentne, racionalne.
10: In pa tisto, kar se vedno bolj izpostavlja, da so skladne z aktualnimi razvojnimi trendi. Ne? Tukaj se veliko stvari spreminja, doktrinarno, organizacijsko in to je kar velik zalogaj.
9: Če pri tem ne bo jasnih ciljev in če se znotraj obrambnega ministrstva in slovenske vojske okoli tega ne bodo poenotili, pa bodo po prepričanju Grošlja težave neizogibne.
1: Načrtovanje sredstev za letos je bilo, če povemo zelo blago, najmanj neustrezno, je dejala ministrica za demografijo Mateja Ribič ob ugotovitvi, da ima ministrstvo skoraj 180 milijonov evrov primankljaja. Ključni razlog za finančno luknjo je neustrezno predvidevanje zvišanja minimalne plače. Namesto 16-odstotnega dviga so predhodniki upoštevali le 2-odstotno rast. Poleg tega so neustrezno upoštevali učinke plačne reforme oziroma jih niso upoštevali. Ministrica je ob tem napovedala strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči, podpira pa tudi, da bi se jih vezalo na upravljanje družbeno koristnega dela, poroča Urška Valjavec.
11: Ministrica Mateja Ribič ne želi ugibati, ali je šlo pri načrtovanju za malomarnost ali zavestne odločitve. Dejstvo pa je, da sredstva, ki bi morala zagotavljati varnost najbolj ranljivim, niso bila načrtovana v zadostnem obsegu. Zatorej.
12: S celotno ekipo na ministrstvu se trudimo, da bi manjkajoča sredstva zagotovili in da ljudje zaradi neodgovornega načrtovanja ne bi bili prikrajšani.
11: Koalicija se je zavezala, da bi se prejemnike socialne pomoči vezalo na opravljanje družbeno koristnega dela. O tem bi se volilce vprašalo tudi na posvetovalnem referendumu. Pomembno je, da so v družbo aktivno vključeni vsi, pravi ministrica.
12: Dolgotrajna odsotnost iz trga dela in tudi na splošno iz družbe vodi samo še v večjo brezposelnost ljudi in v večjo stagnacijo samih teh oseb.
11: Na področju socialnih transferjev napoveduje večji nadzor.
12: To se bo lahko naredilo z pregledovanjem tudi evidenc brezposelnih oseb in z ugotavljanjem razlogov, zakaj se te brezposelne osebe ne morejo vključiti na trg dela in da vidimo, ali so razlogi v tem, da se na trg dela resnično ne morejo vključiti ali pa se ne želijo vključiti.
11: Pri dolgotrajni oskrbi je v spredju odprava razlik pri plačilih za primerljive storitve v domovih. To naj bi se financiralo iz blagajne dolgotrajne oskrbe. Za odpravo teh razlik je načrt že pripravljen. Sprememb glede prispevka za dolgotrajno oskrbo za zdaj ne načrtujejo. Glede informacijskega sistema pa še preučujejo, ali bodo objavili nov razpis, ali pa bi novi sistem lahko vključili v že obstoječi sistem centrov za socialno delo.
0: Dogodki in odmevi.
1: Vojna v Perzijskem zalivu vse bolj postaja tudi vojna med muslimani. Američani in Saudici so v Iraku napadli šiitsko milico Al-Nujaba. Iran je odgovoril z napadi na sunitske arabske države. Medtem iz Pakistana sporočajo, da pogajanja med Američani in Iranci še vedno potekajo. Prispevek Marjana Vešligaja.
13: Danes bi moral na obisku Rijad dopotovati iraški premier Ali Al-Zaidi, a so obisku v zadnjem trenutku odpovedali. Ni težko razbrati, da je temu botroval skupen ameriško-saudski napad na iraško šiitsko milico ljudske mobilizacijske sile oziroma na njeno krilo Al-Najuba. Slednji so v svojih vrstah našteli smrt vsaj 20 mučenikov in nekaj 10 ranjenih. Večina iraških strank je izrazila solidarnost s šiitsko milico. Pogreba v Bagdadu so se udeležile množice ljudi in vzklikale gesla proti ZDA in Saudski Arabiji. Politični analitik Ali Fadalala pravi, da je to nova faza konflikta. Ta je iz posredniške postal neposredna konfrontacija. Irak pa postaja del širšega spopada med ZDA in Iranom. Teheran in Rijad sta vsaj v času najhujšega izraelskega uničevanja Gaze začasno zakopala bojne sekire. Saudska Arabija se tudi noče pridružiti abrahamskim dogovorom. A če spremljamo iranske oziroma proiranske medije, so v Rijadu odprli Pandorino skrinico. Američani so kot odgovor po noči izvedli več napadov na Iran, tako na Teheran kot na južna in severozahodna območja ter na otok Gežem, odkoder poročajo o treh žrtvah. Poleg tega so vsaj tri pripadnike revolucionarne garde ubili v severozahodni pokrajini Zanjan. Sicer so iz ameriških oboroženih sil davi sporočili, da je mogočen val napadov na Iran končan. Po drugi strani pa vse kaže, da se vojna med suniti in šiiti, ki smo jo spremljali v Siriji, zdaj lahko nadaljuje v Libanonu, Iraku, Jemnu in še kje.
1: Izstrele, ki je Davi strmoglavil na neposeljenem območju na vzhodu Poljske in ob eksploziji povzročil približno 10 metrov širok krater, je bil najverjetneje ruska raketa. Je prve ugotovitve povzel poljski premier Donald Tusk. Po njegovih besedah sta bila izstrelka sicer dva, a je eden kmalu izginil z radarjev.
14: Nima žadnih povodov sanjiti, že celem bila Poljska.
15: Ni mogoče domnevati, da bi bila Poljska tarča napada. Drži pa, da sta dva izstrelka vstopila v poljski zračni prostor. Naše letalstvo se je odzvalo zelo hitro in učinkovito. Ni bilo neposredne grožnje za prebivalce, a bili smo pripravljeni, da se strelimo raketo, če bi nadaljevala pot. Tik pred poljsko mejo so jo skušala ustaviti ukrajinska lovska letala. To dokazuje, kako pomembno je naše sodelovanje z zavezniki.
1: Da gre za še eno nesprejemljivo rusko kršitev zračnega prostora Evropske unije, se je odzvala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in spomnila na vzpostavljanje Evropske varnostne strukture za obrambo na kopnem morju in v zraku. Vračamo se k vročini in suši. Obsežni gozdni požari, ki že več tednov pustošijo po Španiji, Franciji in na Portugalskem, so se razširili tudi v Grčiji in Turčiji. Pojav prve ognjene nevihtne celice s svojimi lastnimi vetrovi in strelami v Franciji je skrb vzbujajoč podnebni mejnik v Evropi, ki je najhitreje segrevajoča se celina na svetu, opozarjajo znanstveniki. Evropska komisarka za krizno upravljanje Adja Labib poziva k povečanju naložb in pospešitvi ukrepanja proti podnebnim spremembam. Podrobneje Sandra Krišal.
16: Po vsej Grčiji se je zaradi orkanskih vetrov razširilo več požarov. Na Kreti sta med gašenjem umrla dva gasilca, še en gasilec je umrl v požaru na Peloponezu. Z gozdnimi požari se borijo tudi na zahodu Turčije, odkoder so evakuirali številne prebivalce. Razmere ostajajo zelo resne v Španiji in Franciji, predvsem v departmaju Gironde, kjer so za tedni napovedane temperature do 42 stopinj Celzija in suh veter, ki dodatno podžiga ogenj. S takšnimi razmerami se še niso soočili.
17: On observe que ce...
16: Kot je pojasnil vodja tamkajšnje gasilske službe Mark Vermulen, se je ognjeni oblak pyrocumulus razvil v pyrocumulonimbus. V Franciji še nikoli doslej ni bilo tega pojava, gre za nekakšno ognjeno nevihto. Predtem so ga sicer zabeležili v Avstraliji, Kanadi in Kaliforniji, ne pa tudi v Evropi. Evropska komisarka za krizno upravljanje Hadža Labib je opozorila, da mora Unija zagotoviti učinkovito podnebno strategijo in ukrepati preventivno, zato se je zavzela za več denarja za to področje, boljše ozaveščanje o požarni ogroženosti in krepitev upravljanja gozdov. Okrevanje je več kot le obnova. Moramo obnoviti pametneje in povečati odpornost skupnosti na prihodnje katastrofe. Podarila je pomen solidarnosti Unije. V bruseljskem centru za usklajevanje nujnega odziva, ki neprekinjeno spremlja izredne dogodke in naravne nesreče, usklajujejo napotitve letal, helikopterjev in gasilskih ekip iz drugih članic, pravi vodja centra Marija Zubar. Ta letala so zelo draga, zato jih nobena država ne more kupiti veliko. Dobro je, da lahko opravimo skupni nakup preko skupnega javnega naročila in jih premeščamo po Evropi. Letno poročilo Lancet Countdown o zdravju in podnebnih spremembah pa ugotavlja, da je Evropa slabo pripravljena na zdravstvene posledice globalnega segrevanja.
1: Ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti, ki ga zaznamujemo 2. avgusta, je bila danes v intimnem kinu GT22 v Mariboru spominska slovesnost. Na ta dan se spominjamo dogodkov iz leta 1944, ko so nacisti v taborišču Auschwitz-Birkenau v eni sami noči umorili več kot 3000 Romov in Sintov, po večini žensk, otrok in starejših. Tamara Zupanič-Učnik.
18: Ta dan naj bo opomin javnosti na grozote nacističnega režima in na pomen boja proti vsakršni diskriminaciji. V evropskem prostoru je preveč političnih in družbenih razmišljanj politikov in drugih, ki ponovno trdijo, da genocid nad Romi ni bil storjen, opozori predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc.
19: To so številke, ki potem nakazujejo, da je kar veliko število Romov bilo pobitih v taboriščih, koncentracijskih taboriščih, tudi drugače, kakšni, kot talci ali kakorkoli drugače. In ta spomin velja predvsem ne samo za preteklost, ampak tudi za prihodnost, kajti predvsem Romi si želimo, da genocida več nikoli ne bi bilo, ne samo nad Romi, ampak predvsem oziroma nasploh nad človeštvom.
18: Romi so v taborišču obdržali nekatere osebne predmete, tudi violine, na katere so igrali ob večerih, pove direktor sinagoge Maribor Boris Hajdinjak.
20: No in to je vzrok, zakaj se je zvečer, ko se je končalo delo. V Auschwitzu, ker bo več različnih sektorov, torej

0: varovati in pa opozarjati, da se takšni dogodki ne smejo nikoli več ponoviti.
1: Pa pravi državni sekretar Gašper Dovžan.
2: Ker se bo vročina v prihodnjih dneh še stopnjevala, pristojni pozivajo k previdnosti. Med glavnimi priporočili so zadrževanje v senci ali hladnem prostoru, zadostno pitje vode ali nesladkanega čaja in uživanje lahke hrane. Še posebej ne bomo pozorni na ranljive skupine, predvsem starejše. V športnem delu oddaje pa v drevišnjih evropskih kvalifikacijah trojice slovenskih nogometnih klubov in evropskemu prvenstvu v gorskem kolesarstvu. Z vami bo Luka Skarlovnik, hvala za pozornost in nasvidenje.
3: Po zmagi z 2:0 na Ferskih otokih se zdi, da so koperski nogometaši na pragu tretjega predkroga konferenčne lige. Popotnica pred povratno evropsko tekmo je sicer skromen remi z Radomljami na uvodni tekmi domačega prvenstva. Več Sandi Škvarč.
4: Za koprskimi nogometaši je buren teden. Po kaotičnem potovanju na Ferske otoke, ki je trajalo kar 4 dni, na prvenstvenem uvodu na zelenici Bonifike, mučno reševanje točke z Radomljami in še bolj mučen tretji polčas, ki še nima končnega epiloga. Bi lahko skupek vsega, kar se je dogajalo in zgodilo minulih dneh, kakorkoli vplivalo na povratno evropsko tekmo? V Kopru bo drevi skoraj za 20 stopinj Celzija topleje, kot je bilo prejšnji četrtek v Klaksviku, in to bi lahko bila prednost za gostitelje. Na Ferskih otokih so vlogo favorita potrdili, a šele v zadnjih minutah. Proti Radomljam je niso, saj je bil zadetek za remi v zadnji sekundi premalo za renome ekipe, ki je nenazadnje v lanski sezoni zbrala kar 22 točk več od tekmeca. Zaradi slabih izkušenj z lanske tekme na umetni travi na Norveškem na letošnje uvodno evropsko gostovanje ni odpotoval kapetan Josip Iličić, ki tokrat bo v kadru in bi lahko bil, kot pravi Leo Rimac, svojimi izkušnjami tudi pomembna psihološka opora.
5: Jojo je nam rekel v garderobi, da to nič ne sme vplivati na nas in da je vse v glavi. In mislim, da je tako in gremo po zmago.
4: Koper bo drevi odigral svojo 36. tekmo v evropskem pokalnem tekmovanju.
3: Iz sveta Premier lige dodajmo, da bo pri Newcastlu prišlo do menjave trenerja. Eddie Howe je namreč v dogovoru s klubom po 5 letih odstopil. Njegov najverjetnejši naslednik je Nemec Matthias Jaisle, trener Al Ahlija, ki je pod istim lastništvom kot Newcastle. V Švici se je začelo evropsko prvenstvo v gorskem kolesarstvu. Številčna slovenska odprava največ stavi na uspeh Maruše Tereze Šerkezi, ki je lani med mladinkami osvojila 2 kolajni, tokrat pa se prvič meri med mlajšimi članicami. V elitni kategoriji bo tekmovala Vita Mourin. O dogajanju več Dare Rupar.
6: Zelo spodbudno je med mladinkami v kratkem krosu že nastopila Eva Terpin, ki je bila 6. in bronz grešila za 18 sekund. Prav zdaj med mlajšimi članicami nastopa Šarkezi, ki se v prvi sezoni v tej konkurenci počasi prebija na mesta, ki jih je bila vajena med mladinkami, kjer je lani ob 2 evropskih medaljah osvojila tudi svetovno. Obenem se spogleduje tudi z nastopi na cestnem kolesu in naj bi jo videli tudi na domačem evropskem prvenstvu v Šenčurju. Vita Mourin je po odhodu dvakratne evropske prvakinje Tanje Žakl prevzela glavno vlogo. V evropski konkurenciji je mesto v najboljši 20-terici, pred odhodom v Švico pa nam je povedala.
7: Želim si predvsem, da bi lahko pokazala svoje dobre vožnje, kot že nekajkrat to sezono v svetovnem pokalu in da bom na koncu lahko zadovoljna. Obetamo si sicer suho in vročo tekmo. Mislim, da bo ključno hlajenje. Proga je tehnična, zaradi razmer mislim, da se bo precej spreminjala.
6: V moški članski konkurenci Slovenca ne bo, je pa nekaj mlajših kolesarjev, ki bi znali opozoriti na se. Vsaka tekma prinaša tudi točke za olimpijske vozovnice, ki je predvsem med moškimi za naše predstavnike še precej oddaljena.
3: Slovenski odbojkarji so dobili polfinalne tekmece v Ligi narodov. V soboto se bodo pomerili z branilci naslova Poljaki, ki so pred nekaj trenutki s 3:1 premagali Ukrajince, zadnji niz so dobili s kar 25-17. Drugi polfinalni par sta Japonska in ZDA. Odbojkarji iz Združenih držav so s 3:0 premagali Italijo, drugo reprezentanco sveta so pustili na 22 ter 2x21. Slovenski košarkarji do 18 let so v četrtfinalu evropskega prvenstva s 95-87 premagali Izrael. Stefan Joksimovič je 28 točkam dodal 10 skokov. Dvojni dvojček je vknjižil tudi Max Ciperle. Metalec diska Kristjan Čeh in sprinterka Zala Istenič sta zmagovalca letošnje mednarodne atletske lige, je sporočila atletska zveza.

0: za Slovenije. V štirih nastopih na domačih tleh, kolikor jih šteje za skupno razvrstitev, je Čeh s samimi zmagami zbral 40 točk, Istenič jih je nabrala 32. Vodstvo Formule 1 je sporočilo, da bi se sezona zaradi razmer na Bližnjem vzhodu lahko končala v Evropi. Ogroženi sta izvedbi dirk za veliko nagrado Katarja in Abu Dhabija. Odločitev bo sprejeta do sredine septembra, favorit za morebitno novo prizorišče pa je dirkališče Imola v Italiji.
1: To je bila oddaja Dogodki in odnevi. Urednik Matjaž Trošt, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma jasno z nekaj kopaste oblačnosti v alpskem svetu. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopinj, najvišje dnevne pa jutri od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti zaradi obmejnega nadzora občasno zapirajo predor Karavanke v obe smeri. Nastajajo zastoji. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila pred priključkom Vrhnika proti Ljubljani oviran promet. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Prav tako so zastoji na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Ura je 15 in 59 minut.
2: Julij, 35 stopinj in še nekje 39 skladb do konca našega druženja. Naj bo zaključek meseca in preostanek tega četrtka preživet v dobri družbi. Če to poslušate, ste že na konju. Vi z nami in mi z vami. Dobrodošli na valu 202. Štiri bo čez nekaj sekund.

Dobar dan! Prele smo o dobri družbi in naj vam jo predstavim. Nea Jerant nam bo v nadaljevanju namenila Fleetwood Mac, pa September, Dolly Parton, Gramatika, skratka same hude glasbenike. Matic Ferlan jih bo zarolal, Nataša Štefe prištimala kakšno vsebino med njimi, Katja Stonič pa med vsem tem malo klepetam z vami. V Rožnato dolino gremo 15 do 17, spoznali bomo Emo, ki je visoka 135 cm, ki rada nastopa in igra v gledališču, kako se spoprijema z genetsko boleznijo, katere posledica je počasnejša in nižja rast, izveste torej v nadaljevanju. Še prej novice ob 16.30, ampak takoj zdaj pa obljubljeni Fleetwood Mac.

16 in 15 je pri nas, upam, da ste nekje s pahljačo v roki, v senci, s hladno limonado, lubenico, ob morju, v viseči mreži, z nogami v luftu. To se mi zdi, da bi bil nek ideal v tem vročinskem valu. Če pa tega ni zdaj v vaši bližini, naj bodo te vibracije vsaj v vašem duhu. Do večera ni zahoditi nikamor, če pa vas mika kakšno kulturno udejstvovanje, glasbeno ponudbo dogodkov lahko vedno najdete na valovskem koncertnem napovedniku na naši spletni strani. Danes večer so v njem zapisani Hana Fatur v Ljubljani v Gali Hali, Borna Pehar kvartet v Postojni, Small Talk v Radovljici. 11. septembra pa greste lahko na grad, na Benča. Zdaj gremo pa takoj na letališče, ker ga pičimo na Florido. Stevka že teži, da smo pozni.

0: Žarje druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. In energijski napitek z Lidl Plus 16+8 kosov gratis. Lidl. Splača se.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
3: enostavno. Kupijo nova pikazi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova pikazi. Že 30 let.
4: Hej ti, pridi v Sport Vision. Čakajo te dodatni poletni popusti.
3: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
4: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
3: Sport Vision.
0: V Lidlu upokojenci v petek 31. julija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenija je na požare pripravljena bolje kot kdaj prej, je ob razglasitvi velike požarne ogroženosti naravnega okolja v državi poudaril vodja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Že tretji vročinski val in visoke temperature v naravi povečujejo tvegane za požare, zato je prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah, na Primorskem prepoved velja tudi za vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo. V proračunskih dokumentih vlade je letos in v prihodnjih letih največ dodatnih sredstev predvidenih za obrambo. Letos naj bi se povečala na 1,65 milijarde evrov, leta 2028 pa bi presegla 2 milijardi. Slovenija za to obdobje uveljavlja evropsko odstopno klauzulo, ki na račun višjih obrambnih izdatkov dopušča do 1,5 odstotka BDP dodatnega primankljaja. Ameriška vojska je sporočila, da je končala val obsežnih napadov na Iran kot povračilo za torkov poskus napada z balistično raketo na ameriške sile v Jordaniji in na ladje v Hormuški ožini. V napadih naj bi bili ubiti najmanj trije ljudje. Saudska Arabija naj bi sicer včeraj po poročanju medija Axios zaprosila Washington za umiritev napadov na Bližnjem vzhodu. Izstrelek, ki je davi strmoglavil na neposeljenem območju na vzhodu Poljske in ob eksploziji povzročil približno 10 metrov širok krater, je bil najverjetneje ruska raketa, je prve ugotovitve povzel poljski premier Donald Tusk. Po njegovih besedah sta bila izstrelka sicer dva, a je eden kmalu izginil z radarjev. Po Tuskovih besedah pa ni mogoče domnevati, da je bila Poljska tarča napada. Evropska komisija je sporočila, da gre za nesprejemljivo rusko kršitev zračnega prostora Evropske unije. V Mariboru je bila danes spominska slovesnost ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti, ki ga zaznamujemo 2. avgusta. Gre za zaznamovanje dogodkov iz leta 1944, ko so nacisti v taborišču Auschwitz-Birkenau v eni noči pomorili več kot 3000 Romov in Sintov, po večini žensk, otrok in starejših. Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc je ob tem opozoril na primere zanikanja genocida nad Romi ter dodal, da se genocid začne z besedami, razvrednotenjem človeka, ustvarjanjem strahu ter označevanjem skupin za manj vredne. Jutri bo po večini jasno, jutranje temperature bodo od 14 do 20, čez dan od 33 do 38 stopinj. V soboto bo zjutraj nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa sončno. Popoldne bo predvsem v alpskem svetu mogoča kakšna nevihta. Še naprej bo zelo vroče.

0: Prihaja novi Lexus.
1: Še podatki o prometu na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran pred priključkom Višnja Gora proti Novemu mestu. Nastal je zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Predmeti na vozišču ovirajo promet na Vipavski hitri cesti med pokritim vkopom Vipavski križ in priključkom Selo proti Italiji. Zaradi pokvarjenega vozila je na Gorenjski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani. Promet je povečan na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji so na Primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zastoj med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predor občasno zapirajo zaradi obmejne kontrole na avstrijski strani. Zastoji so tudi na cestah Logatec-Vrhnika, Lesce-Bled in Bohinjska Bela-Bled.

2017. Rožnata dolina sledi takoj po Nipple People in ko smo že pri Nipplih, berem, da oktobra v Kino Šiška prihajajo Pussy Riot z revolucionarno elektropunk opero po autobiografiji članice tega zelo glasnega feminističnega kolektiva, torej Pussy Riot v Kino Šiška oktobra.

0: Ema rada nastopa, igra v gledališču in piše pesmi. Še pred rojstvom so ji diagnosticirali ahondroplazijo. Gre za genetsko bolezen, katere posledica je počasnejša in nižja rast. Ema je visoka 135 cm. 6 mesecev je preživela v posteli, saj se je odločila, da bo z izjemno bolečo operacijo pridobila še 10 cm. V vsakdanjem življenju včasih ne doseže kozarca z mocarelo, v avtu ne more povsem pritisniti stopalke za pospeševanje, mimoidoči strmijo vanjo ali še huje, se zanjo ne zmenijo. Ampak Ema se zato ne smili sama sebi. Starši niso nikoli dovolili jamranja ali samopomilovanja. Takšna pač je, po svoje drugačna. In to je njena prednost. Ema je bila moja gostja v eni od epizod Rožnate doline.
1: Lahko je življenje res oteženo pa težko, pa lahko bi se jokala v kotu sobe in bila tako, zakaj ravno jaz? Ampak se mi zdi, da sem ravno izbrala drugo pot in sicer, da sem, ja, zakaj ravno jaz? Ampak se mi zdi, da moja mentaliteta je prišla skozi vsa ta leta na to, da me je vesolje izbralo, ker sem tukaj močna, da bom podrla neke tabuje in da bom zaradi tega hondroplazijo. In se mi zdi, da s tem je, pol s tem mišljenjem, mi je zelo olajšalo življenje, pa seveda vzgoja staršev in to. Drugač pa zelo se pozna točno to, ko si rekla, ne dosežem mleka. Enkrat nisem dosegla mocarele in to me je zelo prizadelo.
0: Mocarela pa res, ne?
1: Ja, kako, še brez laktozne. Potem, take stvari, moraš imeti včasih dan, včasih ti ne da iti ven, ker veš, da te bodo ljudje gledali, otroci se spotikajo, zato ker te tukaj bulijo in ja.
0: A res?
1: Res, prav, vem, da se je že parkrat se je kak otrok spotaknil ob tla, ker je, sem obla jaz bolj zanimiva, kot pa da bi gledal, kam hodi. In ali pa, ne vem, včasih mi je malo zoprno, ko starš potisne otroka stran od mene, tako kot ono strupena je. Vsi se ne bo zmanjšal za 10 cm, če dihna manga. Z to mentaliteta, to se mi zdi, da je taka najtežja stvar, ko imam slab dan. Drugače me ne zmoti. Ampak če imam pa res tak, da nisem ta prava, pa opaziš take stvari. Pa komentarje, pa ne vem. Je neka bolj trnova pot, ampak moraš plezati čez to z neko pozitivo, ampak še zmer realnim pogledom na svet. Ker se mi zdi, lahko te pa potem spet odnese v tisto, ne vem, starši so mi vedno vzgajali s tem, ko se je kdo ful norčeval, pa gledal, pa uno so bili tako, lej, to je njegov problem, pri njemu že nekaj ne štima. Ampak niso mi pa dali tega, zato si pa ti boljša, ker veš tega, ker veš, da se tega ne dela.
0: A se ti spomneš, ko si bila še otrok, ko si se začela zavedati v bistvu, da si malo drugačno od svojih sošolcev, prijateljev, kako je to nekako potekalo?
1: Jaz se, ne spomnim se čisto vsega, ampak spomnim se pa, da sem enkrat mami vprašala, zakaj me ljudje gledajo, če sem pač samo malo manjša. Nisem razumela tega, da v obraz gledam bolj odrasla in da je samo moji proporci manjši. In vem, da mi je takrat, vsaj tako se jaz spomnim, da mi je povedala, ker sem bila še premehna, da bi razumela to, kaj je hondroplazija, zakaj se je to zgodilo uno tretje, da zato, ker ful bolj razločno govorim, kot pa nekdo, ki je pri taki starosti tukaj visok. In takrat sem bila zadovoljna s tem odgovorom, nisem se sekirala. Pa na neki točki pa je bilo pa že ful tega, se mi pa zdi, pa sem pa tudi sama ugotovila, da aha, okej, nista me nikoli, starša me nikoli nista v to, ti si drugačna, ti si, ne vem, nek izločak tam ven. Ampak vsi smo drugačni in ni tisto, kar šta je teh 135 cm, ali koliko je bilo takrat, ampak dejansko tako, kako razmišljaš, kako ti je v srcu, da to šta je. Tako da ne vem, če sem sploh kdaj imela ta nek trenutek, da bi bila tako, aha, okej, jaz sem pa ful drugačna od drugih.
0: In niti, ne vem, vrstniki ti niso dali takšnega občutka, mislim, si imela podporo iz zunanjega sveta.
1: Ja, to se mi zdi, da je bilo zelo pomembno, ko sta mami pa tati profesorja Gregorja Majdiča prepeljala v prvem razredu v šolo in je on v bistvu obrazložil otrokom, zakaj, kaj je to drugačnost, sošolcem, no, mojim v osnovni šoli, kaj je to drugačnost, kako to deluje. In v osnovni šoli nisem imela nobenih teh težav. Edino v enem razredu je bil en profesor, vem, da se je drl za mano pritlikal.
0: Profesor?
1: Ja, učitelj. Pa s pantomimo me je sprašval, zato ker sem... To so problemi. Ja.
0: Ne štekam.
1: Zato ker peč imel je kao slabši dan, oziroma ni imel glasu in me je pol s pantomimo spraševal, ustno ocenjevanje znanja, s pantomimo. Pa pa so pol, se mi zdi pol takrat tist peti razred, ko se je on tako obnašal, tisto pritlikal, kak je si, pa tako so pol tudi sošolci mislili, da aha, to je pa normalizirano dejanje, to se pa pa lahko tudi mi tako obnašamo, če se lahko učitelj. Vem, da je prišlo do neke točke tukaj, da je tati mogel iti v nagovorilne, kar se pa ni nikoli zgodilo. Zato, ker pa puščico mi je vrgo po tleh, pa res take nečloveške zadeve. Ampak mu moram biti hvaležna, zaradi tega, ker mi je dal samozavest. Ker sem šla spet v drugo smer. Lahko pa, če ne bi bila tako močna, bi me pa lahko podrl dokončno. Tako da takrat se mi zdi, da je bil tist največji problem. V gimnaziji pol pa tudi nikoli. Edini komentar, ki sem ga enkrat slišala, je bilo tako, joj, kako je luška, ne? Ampak to je luška, ne?
0: Ja, sem to tudi ni, ne? A imaš daj težave s tem, da ne vem, se folk do tebe obnaša, kot da si otrok, ali pa jo, ko si luška, ne, ko si prikupna, ne? Da se tako malo neke pomanjševalnice uporabljajo, ali pa ne vem, da, si, da te mogoče...
1: Ja, je tega. Ne vem, jaz res ne maram jamranja. In glih dan sva se z mami pogovarjala, da bom mogla malo to umiriti, ker je že tisto preveč ne maram jamranja. Ampak se mi zdi, da ful je bilo tega, joje, ma jaz ti pa želim, da bi bila samo zdrava. Pa sem bila tako, pa sve nisem prehlajeno. Ne, se ti veš, kako odmislim jaz? No, ne vem. Pa sem se ful velikrat, da sem se moje to naredila, da ne kapiram. Pa sem bila tako, ne vem, kam mislite. Se mi zdi, tako je bilo najlažje pol ovink spelat in zame in za tega človeka. Se pol je, pa se je ustavilo počas. Pa se mi zdi, da sem si z leti postavila že neko mejo, da so ljudje ugotovili, da pri men tega ne gre in da jaz tega ne pustim. Niti slučajno, se pa se to hitro razve. Se mi zdi, da pol niti, zdaj se mi zdi, da ni več tega tukaj velik. Tudi tako, ko pridem s tisto, tako, ko nek harkle tam, se niti tega ne upajo. Tako se mi zdi, da je bilo pa ful tega, joj, kaj upajo. Tako se mi zdi, da je bilo pa ful tega, joj, kaka pikica si, kako si lučkana,

0: neštetokrat sem pozabila, da imam
1: ahondroplazijo.
0: Ahondroplazijo, s tem mislim, da se sploh nisem spomnila, da na sebi nosim tako imenovano drugačnost. Tudi prijatelji mi tega niso kazali, zato sta v največji meri zaslužna moja starša, saj sta mi vzgojo dala vedeti, vseeno je, ali si visoka 1,50 m ali 2 m, važno je to, kar je v srcu. Ne? In se mi zdi super, super, ampak vseeno, mislim, težko je v tej družbi, ne, nositi svoj obraz. Težko je še tako bolj, ko si punca, ne? Ker če se ne valješ pod očnjakov in če nosiš one železne maske z UV vsak dan za 10 minut.
1: Ja, pa noh, to imaš 10 metrov.
0: Ne, si že malo, jo, kaj pa s tabo narobe, ne? Tako da, že tako je težko biti ženska, se mi zdi, ne? Pa ne da jamramo.
1: Ne, ampak je res.
0: Ja, ti imaš pa še 135 cm. In kako to, mislim, a ti to predstavlja težavo ali ne? Ker mislim, da mi praviš, da ne, da dejansko je to pač...
1: Je, se je zgodilo in to je bilo to. Ne, mislim, da mi... Pa ne bi rekla, da mi take težave predstavlja, oziroma mi sploh ne, res jo vidim kot neko, probam odnesti to pozitivno plat. Vem, da sem pri športni, ko smo imeli športno vzgojni karton, sem bila najhitrejša v tistem riku, ki nazaj hodeš, ker sem se lahko najbolj sklonila dol. In pa sem iskala neke rožice v teh zadevah. Aha, ok, ne morem tega, ampak lahko pa to. Da sem takoj to prekrila, nekako tako. Sicer... Ja, se mi zdi, da to je bilo najbolj tako, pa ja, v bistvu to, da sem vedno iskala pozitivne, se tudi starša, da me res v to vedno vzgajala, pa točno to ni bilo nikoli tega, ti pa ne moreš zaradi tega, ker si majša in ti bomo opravičili, ampak to, kar sta delala brata, to sem delala jaz.
0: Aha, imaš dva brata?
1: Ja, starejšega pa mlajšega.
0: In sta se zavzela zate?
1: Če... O, to je kvarnostnik. Če mi kdo kaj reče, Če mi kdo kaj reče, se jaz slabo za človeka, ti ga počutim, zato ker vem, da ne bo se dobro končalo. To, in tudi prijatelji, naprimer moja best friendica je isto tako, vem, da je ena punca enkrat rekla, zakaj si pa ti manjša, pa je bila ona tako, zakaj si pa ti to glasno, pa sem bila tako, okej, okay, pomiri se, dihamo. In pa da, in to sem bila tako, okej, okay, dejansko imam nekoga, dejansko se zame zauzamejo, pomenem jim. In to mi je bilo tako, pa vem, da mi je, ona mi je tudi enkrat rekla in mi je bilo ful lepo, veš, ima, meni je vse en, če si ti veliko, 1,35 m ali pa karkoli imaš, ti boš vedno moja prijateljica, pa jaz te bom vedno imela rada. In še zdaj smo še 13 let sva krit pa srajca. In se mi zdi, take stvari so pol prekrile vse tiste tegobe, pa vse to, kar jih ta hondroplazija sabo prinese.
0: Kaj pa dejtanje?
1: Je pa tako... Se mi zdi, da glih prejšnjič mi je en napisal, joj, kako si seksi, pa sem bila jaz tako, okej. Ampak se mi zdi, da tako, kako ti njim predstaviš, fantom, da če jim jaz predstavam, da mi nič ne fali, da tako, da pa tudi oni tako jemljajo. Sicer je res, da teh 135 cm se mi zdi, da se še zmer manj jemlje. Aha, ona je bolj otrok kot pa ženska, če lahko to tako imenujem, in da je bilo tako malo, okej, zanimivo, kar se tiče tega, ampak drugače pa ne vidim nekih, da bi rekla, baš težav.
0: Emini zgodbi lahko prisluhnete v podcastu Rožnata dolina, tam je na voljo tudi zgodba o transspolni spolni delavki, pa o Alenu z Downovim sindromom. Spoznate lahko mlado Nuno in mladega kapucina, seksologa, Rominjo, brezdomko, pa tudi kakšno bolj poletno epizodo. Naprimer z eno najboljših potapljačic na vdih na svetu, Mojco Haberman, skratka Rožnata dolina ponuja in vabi.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: Ura je čez pet, ampak še vedno je 35 stopinj in tako bo vsaj še en teden. Pijte se, pa hljačite, bežite v senco in poskrbite za svoje starejše ljubljene osebe, pa tudi, če niso ljubljene in tudi, če niso vaše, jim lahko pomagate, pomagamo. Vsak se bori po svoje. Luka in Katja iz našega informativnega uredništva sta spraševala nekatere od vas, kako se spopadate s temi peklenskimi temperaturami, da slišimo.
1: Kolikor se da. Zdaj pa, če imaš klimo, imaš, če nimaš, pa rolete dol, pa v temi biti.
2: Nimam klime, imam ventilatorček za 10 evrov. Tako malo je pokvarjeno, ampak dela.
1: Vse ni ok, sej. Večina dneva smo na šihtu, drugo polovico dneva ali že kakšen park v senci ali pa kaj.
2: Jaz sem v 9. štuku bloka in imam na temno pobarvane stene na sončni strani. In ščitam se tako, da si zaprem zavese in imam ventilator požgan cel dan. Probam biti takrat, ko je največje sonce, probam biti motor, zato ker ne vem, komu se to da.
3: Navajala sem nekaj si, noč ne delam, pa si v sobi pripravim tako pa tako. Ti par ur pa počakam. Ja, sladoled tudi, ja.
4: Ja, sladoledom pojel zmrzlo pijačo, a ne. Maspanje je pa zelo slabo, a ne.
2: Ker je tako vroče. In jaz moram biti nujno pokrita, da zaspim.
5: Jaz se zadržujem v gozdu v senci ali pa v stanovanju paro leta vse dol.
0: Kar smo si skuhali, to imamo, tako pravijo. Ampak zdaj se bomo pa ne skuhali, ampak scvrli mi sami. Dobrodošli v najhladnejšem poletju naših življenj.

V torek sem šla na Lepše in se odpeljala na Goriško in se pogovarjala z ustvarjalci festivala glasbe sveta, ki se pravkar odvija v italijanski Gorici. Prihodnji teden pa se seli na grad Kromberg, čudovito lokacijo blizu Nove Gorice, in tam se bodo odvili nastopi etna, džeza, soula in folka. Skratka, to je zelo žanersko pester festival in poleg glasbe ponuja tudi umetnost iz zemlje. Ob gradu v amfiteatru se zvečer odvija tržnica, kjer lokalni ponudniki ponujajo olja, vina, pršute, sladičke in še vse, kar je dobro in kar ponuja naše primorsko okolje. Skratka, Festival glasbe sveta med obema Goricama vabi, da ga obiščete že danes zvečer Boštjan Gombač, prihodnji teden pa Matija Solce s svojim projektom Juhuhu, Nika Prusnik in bratje Poljanec, Omar Soza Trio, Terra Folk in še marsikdo. Malo pogledajte festival, če smo vas, program, če smo vas navdušili, in priporočamo. Lepo je v Gorici.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Lepo pozdravljeni. Sokoordinator Levice in nekdani minister za delo Luka Mesec je navedbe ministrice za demografijo Mateje Ribič označil za izgovor za krčenje socialne države, 180 milijonov evrov visok primankljaj pa za fantomski. Ministrici je očital nerazumevanje proračuna in poudaril, da so z javnimi sredstvi ravnali skrbno brez posegov v socialni standard ljudi. Mesec meni, da gre za pripravljanje terena za krčenje socialnih pravic, pri čemer želi vlada krivdo za to prevaliti na prejšnjo vlado. Poleg vročinskega vala Slovenija te dni pesti tudi huda suša. Država je v zadnjem mesecu padavinsko podhranjena, v površinskem sloju tal pa so prisotne zelo ali izjemno sušne razmere, je sporočila Agencija za okolje. Najmanjši vodni primankljaj od običajnega zaznavajo na obali ter v posameznih krajih na Dolenjskem in v južnem delu Goriške. Majhna je tudi vodnatost rek, prav tako so se znižale gladine podzemne vode. Na Madžarskem bodo v prihodnjih dneh zaradi zgodovinsko nizke gladine reke Donave in posledičnega pomankanja vode za hlajenje reaktorjev iz omrežja izklopili edino tamkajšnjo jedrsko elektrarno Pax. Zaradi nizkega vodostaja Donave so v Romuniji že pred dnevi izklopili enega od reaktorjev nuklearke Črna voda, kmalu bodo ustavili še obratovanje drugega. Na konferenci o AIDS-u, ki te dni poteka v Rio de Janeiro v Braziliji, je škandal povzročil zemljevid na predstavitvi ameriškega zunanjega ministrstva, ki je povsem narobe poimenoval 6 afriških držav, meje omenjenih držav pa tudi niso ustrezale mejam katerekoli države v Afriki. Po analizi agencije Reuters naj bi bil zemljevid ustvarjen na pomoči umetne inteligence OpenAI. Predlog Svetovne nogometne zveze za prodajo deleža tržnih pravic iz naslova svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem je za Slovensko nogometno zvezo nesprejemljiv. Kot je sporočil vodja NZS Radenko Mijatović, ima poskus številne usporednice s propadlo Evropsko klubsko superligo, predlog pa je popolnoma nedorečen. Do predloga je kritična tudi Evropska nogometna zveza, meni, da predlog prestopa meje upravljanja nogometa kot družbene dobrine. O odzivu na predlog bo danes razpravljalo vseh 55 članic UEFA. Jutri bo po večini jasno, jutranje temperature bodo od 14 do 20, čez dan od 33 do 38 stopinj. V soboto bo zjutraj nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa sončno. Popoldne bo predvsem v alpskem svetu mogoča kakšna nevihta. Še naprej bo zelo vroče.
2: Še podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas vožnje se tam podaljša za približno 20 minut.
3: Popevka tedna.

0: Lilo Žamej, Ljubavi in Marko Cirman.
1: Dober dan.
0: Dober dan. Mare, povej mi, kaj je zdaj s tem FIFA pa UEFA, ne?
1: Bravo, zapomnila si. Nič dobrega. FIFA je dejala, da bo prodala delež zasebnim vlagateljem, danes pa je pred nekaj minutami pravzaprav 55 članic Evropske nogometne zveze na nujnem sestanku izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod mednarodno nogometno zvezo FIFA. Infantino gre po svoje, ampak ne da se UEFA in seveda ne bo šlo, če ne bodo nastopile recimo na svetovnem prvenstvu evropske reprezentance, tako kot je na svetovnem prvenstvu, seveda, tako kot je na letošnjem svetovnem prvenstvu nastopila Španija, v finalu je premagala Argentino. Glavni sodnik je bil Slavko Vinčić in danes ga bomo slišali pred našim mikrofonom.
0: Ampak umazane igrice, ne?
1: Ja, zelo, zelo umazane igre. Več tudi v prihodnji teden na Valu 202 v vročem mikrofonu.
0: Ampak obstaja kakšna alternativna liga, tako tisti, ki nočejo sodelovati v teh umazanih igricah?
1: Tisti, ki se želijo iti te umazane igrice, so želeli že pred časom na klubski ravni narediti Superligo, pa jim ni uspelo, ker je naš Aleksander Čeferin to skupaj s svojimi močmi in svojimi sodelovci preprečil, tako da ja, zdaj bomo videli, kaj se bo to zgodilo v naslednjih dneh, ampak že to je jasno stališče UEFA, da seveda tako ne bo šlo.
0: Izvoli.
2: Naval na šport.
1: Kot rečeno je 55 članic Evropske nogometne zveze na nujnem sestanku danes izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod mednarodno nogometno zvezo FIFA, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. Bojkot bi zajel vsa tekmovanja FIFA, vključno svetovnim prvenstvom za moške in ženske ter svetovnim prvenstvom za klube. Bojkot bi stopil v veljavo, če bi preostale članice FIFA glasovale za predloge njenega predsednika Gianija Infantina, da bi prek podjetja za izvrševanje trženskih pravic zasebnim vlagateljem prodali delež teh pravic. Več sledi v nadaljevanju večera, tudi v naših informativnih oddajah, sicer pa športnih vrhuncev ne doživljajo samo športnice in športniki, ampak tudi njihovi sopotniki. Najtesneje so z njimi povezani sodniki in če je glavni športni izziv zlata medalja, je sodniški svet igral sojenje v finalu svetovnega prvenstva. Nobeno ni globalno tako izpostavljeno kot finale nogometnega mundiala, na katerem je na trenutke kaotičen dvoboj Argentine in Španije vodila slovenska sodniška trojka. Glavni sodnik Slavko Vinčić in njegova pomočnika Tomaš Klančnik ter Andraž Kovačič so se vrhunec svojih karier še enkrat podoživeli na novinarski konferenci v Nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju, kjer je bil tudi Sandi Škvarč.
3: Glavni sodniki govorijo s piščalko ter opomini, njihovi pomočniki z zastavico bi lahko rekli v prenesenem pomenu besede. Z igralci in trenerji si ponavadi izmenjajo nekaj kratkih, nujnih besed. Več so se sodelavci seveda začeli pogovarjati po uvedbi brezžične komunikacije, še več po uvedbi VAR-a. Na letošnjem mundialu so končne odločitve prvič pojasnili tudi gledalcem na stadionih oziroma televizijskemu auditoriju. Zakaj takšen uvod? Precej manj so namreč sodniki zgovorni pred novinarskim auditorijem, pa še takrat skrbno izbirajo besede, ki lahko dan danes že v nekaj trenutkih obkrožijo svet. Malce v rokovicah so, povsem razumljivo po takšnem finalu, svoje vtise delili tudi slovenski junaki mundiala. Slavko Vinčić ter pomočnika Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič so najprej še enkrat izrazili hvaležnost za neponovljiv vrhunec kariere.
4: Zahvala za zaupanje sodniškemu komiteju FIFA, Perluđi u Kolini in Massimo Busaki pred svim i svim inštruktorom, ampak v istem trenutku tudi velika odgovornost da bistvo to zaupanje opravičimo in da pripeljemo to največjo tekmo nekako do konca.
5: Ko sem postopil na igrišče, sem pa začutil eno domačnost, pa mirnost. Res smo se temeljito pripravili na tekmo, tako da sem vedel, da moramo biti sam precizni in sprejemati pravilne odločitve, pa bo vse dobro.
6: Predvsem to, da smo se v vseh teh letih, kakor skupaj sodimo, do dobra spoznali. Vemo, kaj kdo razmišlja, kako se počuti. Čutimo drug drugega in to je na konc glavni razlog za uspeh.
3: Največ vprašanj je bilo seveda namenjenih Slavku Vinčiću, ki je moral iz svojega zornega kota brzdati čustva nogometnih milijonarjev. Vseeno najprej k trenutku, ko mu je Pierluigi Collina sporočil odločitev, da bo postal letošnji sodnik vseh sodnikov. Je bila tudi malce pričakovana.
4: Vsak človek upa, da je nekaj možno. Tako da nekih 10, 15, 20% je bilo v meni upanja, glede na to, koliko sodnikov je še tam. Vseeno moramo se zavedati, da svet je velik, nogometno velik, tako da sem glih zaradi tega še bolj ponosen.
3: Na finale so se seveda dobro pripravili, pa so pričakovali, da se bodo Argentinci predvsem pretepali, Španci pa igrali.
4: Nikoli ne moreš pripraviti se popolnoma in takoj, ko začneš soditi tekmo, neke stvari prihajajo avtomatsko. Sprejemal sem odločitve, ali v nekem trenutku biti čisto oster pa štartati takoj s kartoni, ali iti z opozorili, ali ne, nekaj prihaja z avtomatizma, iz izkušenj skozi celo kariero.
3: Veliko je bilo drobnih utrinkov v finalu, ki so jih sicer videle milijarde gledalcev, slišali pa samo akterji. Med izstopajočim je bilo tudi nekaj pogovorov med Vinčićem in Lionelom Messijem. Odgovorno vprašanje, kakšen je bil njun pogovor, je,

0: vseeno nismo bili prevelika tema in da ta moja strategija skozi teh 120 minut je vseeno v globalu bila ok.
1: Slavko Vinčić poudarja, da je treba temelje za dobro opravljeno delo v finalu mundiala iskati v povezanosti njegove ekipe, ki se je dobro ujela tudi izven stadionov. Njihove poti se sedaj razhajajo. Slavko Vinčić bi sicer lahko ovenčan slavo finalne tekme mundiala podaljšal sodniško kariero, v kateri od držav, ki nima finančnih zadržkov povezanih z nogometom. A pravi, da je njegova odločitev dokončna.
0: Glede odločitve za konec kariere je bila sprejeta že pred svetovnim prvenstvom, da se pa tak vse zvezde zravnajo, da pa lahko to storiš na največji nogometni tekmi, kaj obstaja. Polno emocij, polno ponosa, polno zahvale za vso kariero, ampak mislim, da nekatere stvari bo še pa prišle za mano.
1: Vse, kar bo sledilo, bo v senci tistega, kar se je zgodilo 19. julija letos na stadionu v New Jerseyju, kjer so se Slavko Tomaš in Andraž zapisali v zgodovino, oziroma kot je v pogovoru dejal eden od njih. Ko sodiš finale mundiala, več enostavno ne moreš doseči.
2: Pred tremi slovenskimi nogometnimi klubi so povratne tekme drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v konferenčno ligo. Najprej bodo ob 20. na vrsti igralci Brava, ki bodo proti makedonski Škendiji v Skopju branili prednost enega gola z prve tekme v Ljubljani. Koper bo na Bonifiki ob 20:45 potreboval napredovanje proti Runaviku po zmagi na prvi tekmi na Ferskih otokih z 2:0, Alumini pa bo ob 21. gostoval v albanskem Elbasanu pri Dinamu iz Tirane, s katerim se je na prvi tekmi rešil z 1:1.
3: Naval na šport.
2: Doma se pripravljamo na tridnevni kolesarski praznik v Komendi in okolici, kjer bo jutri zvečer tudi poseben sprejem za prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja. Njegova življenjska sopotnica Urška Žigart pa je že v Švici, kjer bo v soboto začela ženski del letošnje francoske pentlje. Za uvod pa je našo najboljšo kolesarko k mikrofonu povabil Dare Rupar.
4: Sredi junija v času dirke po Švici je Urška Žigart grdo padla in marsikdo je tedaj pomislil, da jo v tem letu ne bomo več videli na kolesu. Na srečo se je vse obrnilo v pravo smer in že kaka dva tedna nazaj je luč sveta ogledala novica, da bo Štajerka na predvidenem startu letošnjega ženskega francoskega kolesarskega kroga, ki se bo v soboto začel odvijati v olimpijskem mestu Lozani. Torej se je Urška Žigart morala vrniti nazaj v Švico. Včeraj je vsa predvidevanja o njenem nastopu dokončno razblinila njena zdanjšnja ekipa AG Sudal. O tem zares hitrem povratku po padcu, ki je zgledal strašljiv, je Urška Žigart iz Švice, kjer bo danes predstavitev ekip sporočila.
5: Bila sem planirana za tur že prej, potem pač po padcu smo malo s previdnostjo vse skupaj vzeli, ampak glava je bila super. Da, kar hitro sem lahko šla tudi na kolo, sicer najprej noter, zato da se naj bi delci zloma, delci kosti okoli zloma premaknili. Pak na srečo vse ostalo v eni liniji, zato tudi nisem rabila operacije, vse ostalo lepo poravnano z sklepom, tako da pač od začetka je bilo malo improvizacija s hrano. Ampak ja, kar hitro sem potem pač videla, kaj moram, kaj lahko. In ja, smo se odločili z ekipo, da grem na priprave. To je bilo tudi lažje, ker sem bila, ja, tam je bil zdravnik, fizioterapeutka, šef, tako da je bilo zame poskrbljeno.
4: Običajno se ob padcu zgolj 5 tednov pred tako zahtevno dirko, kot je tur, v ekipah ne odločajo za nastop. Tokrat je bilo drugače, najboljša slovenska kolesarka in edina slovenska predstavnica na turu je ob tem dodala.
5: Nisem zgubila ogromno, pravzaprav mi je kar malo pasalo, malo počitka, ker je bila sezona do takrat kar že kar polna, oziroma vse je bilo bolj skoncentrirano tam okrog tistega časa. In potem smo gotovili, da tur ni nemogoč. Je zelo težka trasa letos. Mislim, da zaenkrat izgleda, kot da bo samo en dan šprint. Tako da rabimo čim več nas okoli Kim. Vloge so znane. Kim si želi rumene majice in cela ekipa. Stojimo okoli nje, da bi se to zgodilo. Seveda so nekatere etape, kjer so roke malo bolj oziroma noge.

0: je malo bolj prosta, če, če le bo, ampak cilj je precej jasen.
1: Ko pogledamo razrez etap ženskega tura z letnico 2026, bi lahko takoj zapisali, da je povsem pisan na kožo Urške Žigart, ki je trenutno na 38. mestu svetovne lestvice. Prej kot ne, le ena etapa ponuja možnosti sprinterkam. Na poti do končnega cilja v Nici je tudi sloviti Mont Ventoux v Provansi. Urška Žigart je zaključila s pogledom, kako se po takem padcu lotiti vsega skupaj. Tudi z obilno mero previdnosti, kar običajno v taki konkurenci ne prinese vidnega dosežka.
0: Se zelo veselim zadnje etape in ja, idealen scenarij bi bil Kim na podiumu z lepo in mogoče kakje proste roke tisto zadnjo etapo, ampak bomo videli dan za dnem. Glede posebne previdnosti, ne, moram reči, okay, grem malo bolj počasi čez ležeče policaje, ampak kaj drugega pa nič kaj bolj previdno. Mislim, da sem že itak dovolj, če ne celo preveč previdno, tako da ja.
1: Žigart je razkrila vse načrte njene ekipe in upa, da bo kakšen dan tudi sama ujela trenutke zase. Francozi, ki že vrsto let čakajo na moško zmago na turu, so jo lani dočakali med ženskami, ko je bila najboljša Pauline Ferron-Prevot. Olimpijska zmagovalka v krosu in nekdanja svetovna prvakinja na cesti bo tudi tokrat nosila številko ena. Poznavalci pa pravijo, da sta glavni favoritini za končni uspeh Nizozemki Demi Vollering, prva kolesarka sveta, in Ana van der Breggen.
2: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po včerajšnji zmagi nad Turčijo v četrtfinalu zaključnega turnirja na Kitajskem danes dobila polfinalnega tekmeca. To bo branilka naslova Poljska, ki je v četrtfinalu s 3-1 premagala Ukrajino. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let pa se je na evropskem prvenstvu uvrstila v polfinale. V četrtfinalu je v Trentu s 95-87 premagala Izrael. V sobotnem polfinalu pa jih čaka Španija, ki je bila danes boljša od Grčije.
3: Naval na šport.
4: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
6: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
5: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%. Sport Vision.

Nugine, italijanski glasbeni duo, včeraj so skupaj z ostalimi nastopili v Puli v malem rimskem gledališču in takole piše v enem od lokalnih časopisov. Nugine so napravili feštu za pamčenje, plesalo se od prve do zadnje minute. Upam, da ste tudi vi kaj zaplesali z nami med tem nejnim glasbenim izborom, ki ga še ni konec, ker zdaj ga gruvamo naprej. S Planet Groove.

Sunshine of your love. Upam, da imate svojega oziroma, da ste to sonce vi sami. Tako še nekaj minut nas loči od radijskega dnevnika, točno 10 in pa le še en dan nas loči do vikenda, ki pa je hkrati prometno eden najbolj obremenjenih poletnih vikendov, poleg tega bo pa vroče za znoret. Zaradi začetka šolskih počitnic v Nemčiji pričakujemo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim destinacijam na slovenski obali in hrvaški. Darsovci bodo na najbolj obremenjenih počivališčih delili osvežilno vodo in informativne letake in opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Z Darsa še pozivajo, da se na pot odpravite spočiti, seboj vzemite dovolj tekočine in pred odhodom preverite aktualne prometne razmere. Še lokacija in čas akcij. Torej, akcije bosta potekali jutri, v petek, med 10. in 14. na počivališčih Jesenice, Tepanje in Lom v smeri proti Ljubljani oziroma Kopru in pa v soboto 1. avgusta med 16. in 20. na istih počivališčih, ampak v nasprotno smer. Tako, s tem opozorilom pa še z željo, da vas ta vročina ne utrudi preveč, se od vas poslavljamo Matic Ferlan, Nea Jerant, Nataša Štefe in Katja Stojnič. Sprostite mišice, sprostite um, globoko vdihnite in si ga vzemite na počasi, ker jutri je petek in to je mala zmaga, ki je ne smemo nikoli, ampak res nikoli vzeti za samoumevno. Čau!

0: več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
4: Pozdravljeni. Vročinski val in precejšnje pomankanje padavin sta močno izsušila tla. To je v večini države požarno ogroženost dvignilo na visoko, v delih Primorske pa celo na zelo visoko raven, kar zahteva dodatno pozornost pristojnih služb.
5: Rečemo, da je Slovenija veliko bolje pripravljena kot kadarkoli v preteklosti. V določenih primerih pa se lahko pojavijo še vedno zelo neprijetni scenariji.
4: Pravi vodja podpore gašenju iz zraka Mitja Vidmar, zato veljajo številni omejevalni ukrepi. Tudi o njih po preostalih poudarkih oddaje.
6: Vlada čaka na odobritev Bruslja, da bi trošarine na gorivo znižala pod dovoljeno mejo. Strmoglavljenje ruske rakete na Poljskem izzvalo močne kritike med zahodnimi zaveznicami. UEFA pripravljena bojkotirati FIFA tekmovanja, če bo ta zasebnikom prodala svoje deleže. Jutri po večini jasno s temperaturami do 38 stopinj.
4: Z vami sva Igor Velše in Vid Palčnik. Velika toplotna obremenitev po nižinah Slovenije se bo prihodnje dni še stopnjevala. Rdeče opozorilo zaradi vročine je Agencija za okolje z jutrišnjim dnem razširila z jugozahodnega še na osrednji del države. Prav tako je v velikem delu države huda suša. Sušne razmere in visoke temperature pomenijo tudi veliko požarno ogroženost v vsej državi. V 8 primorskih občinah pa je od danes razglašena najvišja stopnja požarne ogroženosti naravnega okolja. Erna Strniša.
7: Tretji vročinski val je nastopil po mesecu skromnih padavin, kar je v širšem osrednjem delu države, spodnjem Posavju in Podravju prineslo izjemno hudo sušo. Primankljaj padavin je velik tudi drugod, nekoliko bolje je le na obali in v delu Bele krajine. To velja za površinski sloj tal, kar zadeva podzemne vode, je suša v glavnem še zmerna. Kombinacija visokih temperatur in suše je prinesla veliko požarno ogroženost, kar pomeni popolno prepoved uporabe odprtega ognja na prostih površinah, kjer je ogroženost zelo velika, pa so v naravnih okoljih prepovedana tudi vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo oziroma vsem, kar bi lahko povzročilo iskrenje, pojasnjuje direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin in dodaja.
5: Prav tako se motori z notranjim izgorevanjem razvijajo zelo visoke temperature in okolikor vi zapeljete na neko strnišče oziroma na neko travišče, ki je že dodobra posušeno, lahko ta neposredni kontakt visoke temperature tudi brez iskre zaneti sam požar.
7: Če opazimo dim ali ogenj, zavarujemo ljudi in premoženje, sicer pa ne odlašajmo s klicem na 112.
5: Ker edino 112 bo takoj kontaktirala gasilske reševalne in vse ostale druge enote, ki bodo prišle praktično v nekaj 10 minutah na lokacijo ali pa v nekaj minutah na lokacijo in opravile svoje delo.
7: V teh dneh se vnovič vrstijo tudi opozorila zdravstvene stroke, da se sredi dneva umaknimo v hladnejše prostore in omejimo fizične aktivnosti na prostem. Vodo in senco potrebujejo tudi hišni ljubljenčki in druge domače živali. Damjana Grobelšek z uprave za varno hrano opozarja, naj to upoštevajo tudi prevozniki.
8: Prevoznikom svetujemo, da se res pozanimajo, kakšne so temperature na celi predvideni trasi, ker v vozilu ne sme preseči 35 stopinj temperatura namreč.
7: Stopnje vročinskega stresa pri govedu označuje temperaturno-vlažnostni indeks. Vrednosti lahko preverimo na spletni strani Agencije za okolje.
4: Medtem ko te dni dogajanje v Franciji, Španiji in na Portugalskem zaznamujajo obsežni gozdni požari, so se ti razširili tudi v vzhodnem Sredozemlju.
6: V Grčiji je ognjene zublje razširil orkanski veter. Na Kreti požari ogrožajo številne vasi in turistična letovišča. V mestu Retimno, kjer so sunki vetra dosegli 125 km na uro, so ponoči evakuirali približno 8000 ljudi. Med gašenjem sta na otoku umrla dva gasilca, še eden pa na Peloponezu. Z gozdnimi požari se bojujejo tudi na zahodu Turčije, odkudr so prav tako evakuirali številne prebivalce.
4: Vročinski val in dolgotrajna suša ne povzročata težav le na kopnem. Rekordno nizka gladina Donave ovira ladijski promet in turizem v več državah srednje in jugovzhodne Evrope. Na Madžarskem bodo zaradi nizkega vodostaja Donave in posledično pomankanja vode za hlajenje reaktorjev iz omrežja izklopili edino tamkajšnjo jedrsko elektrarno. Vlada je ob tem zaradi morebitne kritično nizke ravni oskrbe z električno energijo, državljane pozvala naj omejijo porabo popoldne in zvečer. V Srbiji bo lahko ogroženo tudi delovanje hidroelektrarne Đerdap. Na severu države so v treh občinah že razglasili izredne razmere. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
9: Zaradi zgodovinsko najnižjega vodostaja in izjemno neugodnih hidroloških razmer so v treh mestih v Vojvodini razglasili izredne razmere. Srpski kmetijski minister Dragan Glamočić je zaskrbljen.
10: Znači, mi smo tek sad u periodu kada treba Dunav da opada u naredna 2-3 mjeseca, tako da prognoze nisu dobre.
9: Šele zdaj ustopamo u obdobje ko naj bi Donava u prihodnjih 2-3 mjesecih upadala. Zato napovedi nisu dobre. Pozvali bomo vse državne organe, uključno z vsemi inšpekcijskimi službami, naj okrepijo nadzor in preprečijo nezakonit odzem vode v teh kanalih. Najbolje ogroženo delovanje hidrosistema Donava-Tisa-Donava. Gre namreč za namakalni sistem, ki omogoča dotok vode do kmetijskih zemljišč. Vlada Vojvodine je za nujna dela že odobrila več kot 2 milijona evrov. Direktor podjetja Vode Vojvodine Igor Kolaković.
11: Mi ćemo interventno i hitno da izvršimo produbljivanje ovoga kanala.
9: Tako je bomo začeli poglabljanje do vodnega kanala, ki povezuje črpalno postajo z reko Donavo. Tako bomo omogočili večji dotok vode, napoveduje. Lasnik čovna v bližini Novega Sada Radovan Šegrt opazuje reko, ki izginja.
12: Svi čamci, koji su i na ribarskom ostrovu i ovdje u Petrodinuku.
9: Vsi čovni tukaj so nasedli. Barža za oskrbo plovil s gorivom stoji že mesec in pol. Slika Donave ni lepa. Sezona motonautike je propadla. Donava se je umaknila od obale za od 15-20 metrov. Nimamo nobene rešitve. Na Donavi so ujete tudi ladje za križarenje. V Bolgariji so evakuirali 238 potnikov, vključno s posadko s turistične ladje. Razmere so kritične tudi na Mađarskem, kjer je večina tovornih plovil prekinila plovbo.
4: Slovenija je napovedala, da bo Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da zniža trošarine na gorivo pod najmanjšo dovoljeno mejo.
6: Vlada je namreč že izčrpala vse razpoložljive instrumente za blažitev cenovnega šoka pri cenah pogonskih goriv, ki je posledica dogajanja na Bližnjem vzhodu. Za takšno dovoljenje sta Brusel zaprosili Švedska in Hrvaška, ki sta že dobili zeleno luč. Zaradi nižanja trošarin je Slovenija od marca do maja pobrala za 39 milijonov evrov manj dajatev v proračun. Sokoordinator Levice Luka Mesec je zavrnil navedbe ministrice za demografijo Mateje Ribič, da je prejšnja vlada v proračunu zapustila 180 milijonov primankljaja. Ministrici je očital, da ne razume proračuna in da si je že vnaprej pripravila izgovor za posege v socialne storitve. Mateja Ribič je nekdanjo vlado obtožila, da v svojem proračunu ni ustrezno upoštevala svoje plačne reforme. Mesec pa nasprotno trdi, da so z javnimi sredstvi ravnali skrbno, kar da kažejo tudi ocene bonitetnih agencij. Vlada je državnemu odvetništvu naložila umik predloga za dopustitev revizije zoper sodbo upravnega sodišča glede kanala C0. Zato se je odločila, ker je Ministrstvo za okolje in prostor v novičnem postopku odločilo, da mora kanal prestati presojo vplivov na okolje. Izvedbo presoje za del kanala C0 s kanaleto je zahtevala Alpe Adria Green, rok za izgradnjo kanala pa se izteče februarja.
3: Radijski dnevnik.
4: V najnovejšem napadu Rusije na Ukrajino, v katerem je Rusija uporabila približno 280 brezpilotnikov in več kot 70 raket, je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, med njimi 3 otroci, najmanj ena raketa pa je pristala tudi na nenaseljenem območju Poljske in sicer približno 2 km od najbližjih stavb. Varšava je zaradi ruskih napadov v zrak napotila svoja lovska letala za varovanje svojega zračnega prostora. Rajka Prvanje.
13: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je povedal, da se tovrstni incidenti, uničenje in izguba življenj dogajajo tudi zaradi zamud pri dobavi protibalističnih raket oziroma obljubljene pomoči. Najverjetneje ruska raketa KH-101 je v bližini vasi Trnava Kolonija naredila približno 10 metrov široki in 5 metrov globok krater, ki si ga je danes po sestanku s kriznim štabom v Lublinu ogledal poljski premier Donald Tusk.
14: Myśliwce ukraińskie do samej granicy z Polską monitorowały i starały się niszczyć.
13: Po nikowych besedach są ukraińska lowska letala tik ob meji z Polską poskuszala se streliti rakete, ki so letele proti polski meji. Kot je poudaril, sicer ni razloga za domnevo, da je bila polska tarča. Prepričan je, da je treba Ukrajini zagotoviti nadaljno pomoč in s tem, da ne bo izgubila te vojne. Ukrajinski zunani minister Andrij Sibiha pa je opozoril, da je Rusija ob tem kršila zračni prostor NATO, kar pomeni, da je krepitev ukrajinske zračne obrambe pomembna tudi za zaščito celotne euroatlantske skupnosti. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je dogodek označil za nevarno posledico ruske vojne proti Ukrajini. Predsednik Evropskega sveta Antonio Košta pa za dokaz, da ruska agresija predstavlja grožnjo za varnost celotne Evrope. Po besedah nemškega kanclerja Friedricha Merca gre za dokaz nepremišljenosti Moskve in njene pripravljenosti na stopnjevanje napetosti. Rusija je v najnovejšem napadu prvič po skoraj letu dni vnovič najverjetneje spet uporabila severnokorejsko raketo, kar pomeni, da je od te zaveznice, ki ji je zagotovila tudi več tisoč severnokorejskih vojakov, prejela novo zalogo orožja. Tarča novih ukrajinskih napadov je bila tudi Rusija. Ukrajina je napadla 2 skladišči vodilnega ruskega spletnega trgovca Wildberries. Pri tem je bila ena oseba poškodovana.
4: Pakistan je sporočil, da se pogovori med Belo hišo in Teheranom nadaljujejo ob njihovem posredovanju. Po navedbah Islamabada se pogajanja osredotočena na vprašanje hormuške ožine in umiritev napetosti.
6: Te so se okrepile z nedavno obnovitvijo napadov med državama. Ameriška vojska je ponovči napadla cilje na jugu Irana, na kar je iranska vojska po svojih navedbah odgovorila z obstreljevanjem ameriških oporišč v Kuvajtu in Jordaniji, kjer ne bi uničila tudi več vojaških letal F-35. Teheran je medtem pozval Bolgarijo in Ciper naj odrečeta gostoljubje ameriškim silam za morebitne nadaljnje napade na iransko ozemlje. Predstavniki Hamasa naj bi s posredniki v pogajanjih z Izraelom po daljšem času dosegli napredek glede izvajanja druge faze ameriškega mirovnega načrta, poroča agencija Reuters ob sklicevanju na neimenovane vire. V ospredju pogovorov je predvsem popolna razorožitev omenjenega skrajnega palestinskega gibanja. Posredniki naj bi predloge zdaj predstavili judovski državi. Izrael je v odzivu že sporočil, da se ne namerava umakniti zdajšnje razmejitvene črte. V špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki je v zadnjih dneh vstopilo več kot 1500 migrantov, zaradi česar so tamkajšnje oblasti Madrid pozvale k razglasitvi izrednih razmer in napotitvi vojske. Večina migrantov v Ceuto prispe po morju iz Maroka, pri čemer morajo preplavati nevarno območje in prečkati mejne ograje. Vlada je sporočila, da je v zvezi s tem vzpostavila stik z maroškimi oblastmi in da išče ustrezno rešitev.
4: V Velikovcu na avstrijskem Koroškem bi morali že konec junija odpreti nov večjezični otroški vrtec Kekec, vendar se z obnovo hiše, v katero se bo preselil, zapleta. Z obnovo pa se mudi, saj so se morali iz najetih prostorov v Župnijskem uradu izseliti. Petra Kozgnamoš.
15: Zapleti glede večjezičnega otroškega vrtca Kekec v Velikovcu so se pričeli že pred nekaj meseci, ko jim je Velikovški župnijski urad po 15 letih na veliko presenečenje odpovedal najemniško pogodbo. Zato so morali hitro poiskati rešitev. Kupili so hišo, vendar obnova zaradi vedno novih zahtev še vedno ni končana, je povedala predsednica večjezičnega vrtca Kekec Gaja Galvani.
16: Zapleta se zato, ker nam je občina onemogočila, se pravi je zahtevala, da razširimo stopnice za 10 cm in zaradi tega so se dela počasnila.
15: Posojilo bodo morali odplačevati delovni skupnosti dvo- in večjezičnih otroških vrtcev, ki je hišo kupila za 420 tisoč evrov. Za prenovo v višini okoli 150 tisoč evrov sta prispevali dežela Koroška in matična Slovenija. Kljub temu, da obnova hiše za vrtec Kekeč še ni končana, so v župnijskem uradu ustrajali, da se morajo izseliti do 31. julija. Tudi to je prineslo dodatne zaplete, saj pohištva še nimajo kam postaviti.
16: Mi smo mogli vse že pravočasno odstraniti, ker dioceza oziroma fara Velikovška z Zoltanom Papom bi želeli obdržati vse naše pohištvo. In hvala Bogu, da smo ga prej odstranili, ker če ne bi obdržali še 70% stvari, ki jih imamo tu.
15: Veseli pa jih, da se pojavljajo donatori, tudi iz Slovenije, ki pomagajo zbirati sredstva. Vrtec bodo lahko odprli 1. septembra.
4: V primežu visokih temperatur pogled usmerjamo v športni svet, v katerem odmevajo prav tako močno razgreti odnosi med Evropsko in Svetovno nogometno zvezo. Več tudi o treh tekmah slovenskih nogometnih klubov v kvalifikacijah za uvrstitev v konferenčno ligo. Z vami bo Marko Cirman, sam pa vam želim le še prijeten večer.
17: Na današnjem nujnem sestanku je 55 članic Evropske nogometne zveze izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Mednarodne nogometne zveze FIFA, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. Bojkot bi zajel vsa tekmovanja FIFA, vključno s svetovnim prvenstvom za moške in ženske ter svetovnim klubskim prvenstvom. Prvič bi bojkot v veljavo stopil že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za žensko svetovno prvenstvo. Večer bo v znamenju klubskega nogometa in treh slovenskih klubov, ki jih čakajo povratne tekme drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v konferenčno ligo. Najprej bodo na delu nogometaši Brava, ki bodo ob 20. v Skopju branili prednost gola z prve tekme iz Ljubljane proti makedonski Škendiji. Koprski nogometaši pa bodo branili prednost dveh golov proti ferskemu Runaviku na Bonifiki. Tam bo temperatura skoraj 20 stopinj Celzija višja, kot je bila prejšnji četrtek v Klaksviku in koprski trener Zoran Zeljković v napovedi tudi o tem vidiku boja za napredovanje.
18: Vzelo nam je nekaj moči, ampak verjamem, da smo se dobro regenerirali in da lahko z veliko energije zopet vstopimo v novo tekmo. Se mi zdi, da se laže nekako navaditi, če temperatura malo pade, kakor če se veliko dvigne, tako da verjamem, da bo njim teže, kot je bilo nam.
17: Tekma med Koprom in Runavikom bo ob 20:45, 15 minut pozneje pa bo v albanskem Elbasanu gostoval Alumini, ki se je z Dinamom iz Tirane na prvi tekmi rešil z 1-1. Domače prvenstvo za nogometašice se bo začelo 9. avgusta iz tabore branilke naslova in rekorderke po številu naslovov Mure, pa so sporočili, da jih je okrepila Mateja Zver. 38-letna kapetanka slovenske izbrane vrste je zadnjih 11 let preživela v tujini, nazadnje je igrala v Turčiji. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po včerajšnji zmagi nad Turčijo v četrtfinalu zaključnega turnirja na Kitajskem danes dobila polfinalnega tekmeca. To bo branilka naslova Poljska, ki je v četrtfinalu s 3-1 premagala Ukrajino. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let pa se je na evropskem prvenstvu uvrstila v polfinale. V četrtfinale je v Trentu s 95-87 premagala Izrael. V sobotnem polfinalu pa jih čaka Španija, ki je danes premagala Grčijo. V grofiji Lancashire na severozahodu Anglije se je danes začelo odprto prvenstvo Velike Britanije za golfistke. Med igralkami, ki so že končale uvodni tekmovalni dan, je tudi edina slovenska predstavnica med svetovno elito Pia Babnik. 22-letna Ljubljančanka je odigrala z udarcem nad parom igrišča in se je po prvem dnevu nasmiha uvrstitev v zgornjo tretjino lestvice uvrščenih.
19: Z današnjim prvim dnem sem zelo zadovoljna, igra je bila zelo dobra, verjetno še mečkem boljše, kakor je rezultat pokazal. Ampak ja, imela sem ene par žogic, ki je šlo ven iz lukne, je bila že not, pa je ven skočila. Imela sem tudi mečken sreče, super začetek in se že veselim jutrišnjega dneva.
17: Babnik je uvrščena pred prvo igralko sveta, Američanko Nelly Korda, ki je porabila udarec več od Slovenke. Med golfistkami, ki so že končale dan, s petimi udarci pod parom vodi Južnokorejka Heran Ryu. Slovenska ženska odbojkarska vrsta se je po zaključku Evropske lige znova zbrala v Ljubljani, kjer prav zdaj igra pripravljalno tekmo z B ekipo Turčije. Slovenke se pripravljajo za nastop na svojem četrtem evropskem prvenstvu, prvem 24 reprezentancami. Slovenke bodo igrale v Carigradu v skupini s Turčijo, Latvijo, Poljsko, Nemčijo in Mačarsko.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Matjaž Polak. Vreme. Zvečer in ponoči bo še naprej večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v soboto nas bo zjutraj od zahoda prišlo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in zelo vroče, v nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. Podatki o prometu, predmet na vozišču, ovira promet na pomorski avtocesti pred priključkom Sveta Trojica proti Lendavi. Gost promet z zastoji je na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Gneča je tudi na lokalni cesti Bohinjska Bela Bled. Ura je 18:50.

0: al 202.
1: Več kot radio. V avtu ali na pametnem telefonu. Kjerkoli in kadarkoli. Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Posłuchaj, dole. A słyszysz?
1: Kajpa.
0: Ja wal. Wal 202.
1: Paris.

0: 202.
1: Lecz kod radio.
0: Wal

Dober večer, lep pozdrav, spoštovane poslušalke, dragi poslušalci na koprski bonifiki, na vroči koprski bonifiki, kjer je 31 stopinj Celzija, danes povratni obračun konferenčne lige med domačim Koprom in ekipo Runavik sferskih otokov. Tekmo se bo vsak trenutek začela, Koprčani so prinesli domov zmago z 2-0 z prve tekme in so seveda favoriti tudi tega povratnega obračuna. Morda tudi iz tega vremenskega zornega kota naj spomnimo prejšnji četrtek, ki je bilo le nekaj več kot 10 stopinj v Klaksviku, kjer so igrali prvo tekmo. No, danes jih je tule v tej uri približno 31, zagotovo čez 30 stopinj, tako da bi utegnili gosti imeti tudi kakšno dodatno težavo zaradi tega. Sicer pa so prispeli v kar skromni zasedbi na klopi za rezervne igralce, imajo samo 5 igralcev ter rezervnega vratarja, ampak seveda bo treba, gledano iz koprskega zornega kota, tudi na tej tekmi pokazati to, kar je potrebno za napredovanje v naslednji predkrog konferenčne lige. Sicer ni Koper edini danes na zelenicah, na evropskih zelenicah, tudi Bravo igra in sicer v Skopju, v Severni Makedoniji v tem trenutku, v 45. minuti je tam rezultat 1-1, kar Bravo v tem trenutku pelje v naslednji predkrog, glede na to, da je prvo tekmo na domačem igrišču dobil z 2-1. No, sicer pa bodo v Albaniji igrali tudi nogometaši Aluminija, ki so na prvi tekmi doma igrali 1-1 v Mariborskem ljudskem vrtu. Odločno so šli v napad gostje sferskih otokov. Koprčani so se v tem prvem napadu uspeli obraniti in so sedaj v hitrem protinapadu. Torej pričakovati je, da bodo Koprčani seveda hitro, odločno začeli in tule že obetavna akcija. Podaj na drugo stran prek vrat, pred vrat je dobro blokiral gostijoči nogometaš in zdi se, da niti ne bo to udarec iz kota, kajti žoga je očitno zadela tam pred gostijočimi vrati domačega napadalca Andraža Rojedla in se je odbila potem prek prečnika gostijočih vrat. Sicer so se malce pritoževali gostje, seveda, da jim ta vročina ne da nekako dihati, vajeni so seveda na povsem drugačne razmere, vremenske razmere v Severnem Atlantskem oceanu, kjer je otočje, kjer so ferski otoki, ampak zagotovo so se prilagodili vsaj toliko, da bodo odločneje začeli, potem pa bo marsikaj odvisno tudi od tega, kako se bo tekma nadaljevala, kako se bo gibal sam rezultat, kot rečeno pa že v teh uvodnih trenutkih seveda pritisk koprske ekipe. No, morda še ena zanimivost, no, tule pogledamo, sicer še eno podajo pred vrata, tam so Koprčani zamudili, da bi morda že v teh uvodnih trenutkih, ko se izteka druga minuta obračuna, dosegli vodilni zadetek, povišali na skupnih 3-0 in pravzaprav že v uvodnih minutah tega obračuna nekako odgovorili tudi na tisto vprašanje, ali je koprska zasedba vendarle toliko močnejši tekmec od zasedbe Runavika, da ne bo kakšnih težav, kot so se recimo zgodile na prvi domači prvenstveni tekmi v nedeljo, ko so Radomljani, tako rekoč, presenetili Koprčane v prvem polčasu, povedli z 2-0, potem pa so se Koprčani reševali z remijem šele v sodniškem dodatku in sicer iz najstrožje kazni. Morda še ena zanimivost, slišali smo, da so se v gostujočem taboru pogovarjali, kateri izmed igralcev bo po koncu tekme prosil za dres Josipa Iličiča, ki danes ne začenja v prvi enajsterici koprske zasedbe, je na klopi in verjetno ga bo Zirkovič poslal na igrišče, če bo to potrebno. Recimo moral je poseči po menjavah na tekmi proti Radomljam, ki jo je začel zasedbe, ki morda niti tista prva enajstirica in potem, ko je, da rečem, vrak odnesel šalo, gledano seveda strogo iz domačega zornega kota, je na igrišče poslal tudi nekatere prvokategornike in ti so potem tudi pripeljali tekmo na prag preobrata oziroma do neodločenega rezultata. Torej, spremljali bomo tekmo na koprski bonifiki, z enim očesom pa pogledovali tudi na Balkan, kjer, kot rečeno, igra ekipa Brava in kjer se merijo oziroma se bodo ob 21. uri začeli meriti tudi nogometaši Aluminija, torej nogometni večer danes v znamenju konferenčne lige in pa slovenskih nastopov v njej. 1, 2, 3, 4...

0: Šport.
1: Dober večer, ponovno smo v Kopru, povratna tekma drugega predkroga konferenčne lige, Koper proti Runaviku, odkoder je prinesel zmago z 2-0. No, Koperčani bi danes lahko tako rekoč že v prvem delu potrdili zmago. Imeli so namreč najstrožjo kazen, potem ko je bil Ruedel nepravilno oviran v kazenskem prostoru gostujoče ekipe. Leo Rimac je sprožil za 11 metrov, vendar pa je gostujoči vratar Amos uganil njegovo namero, pognal se je na levo stran, kamor je tudi sprožil Rimac in žogo izbil v prvi kot za koprsko ekipo. Torej, Koprčani so imeli tako rekoč meč žogo na tem obračunu, kajti če bi povedli s 3-0, bi se verjetno na razmerje moči, ki je med tema dvema ekipama, vse skupaj je nekako že prevesilo proti zanesljivi in lahko rečemo tudi rutinski koprski zmagi, tako pa vendarle tudi gostje še upajo, predvsem seveda poskušajo s hitrimi protinapadi oziroma nekajkrat so že na podoben način krenili prek sredi igrišča, sicer pa igrajo predvsem na svoji polovici in zaenkrat vendarle uspešno branijo svoja vrata. Prav Ruedel in Rimac sta tudi najbolj aktivna v napadu. Rimac je sprožil z približno 10 oziroma malce več, z 11 metrov, vendar je takrat vratar njegov strel obranil, izbil žogo. Tudi Ruedel je imel še eno od priložnosti, vendar pa zaenkrat gostujoča mreža miruje, tako da je na koprski Bonifiki še vedno rezultat 0-0 oziroma skupnih 2-0 za Koprčane v seštevku obeh tekem. No, kot smo rekli, bomo pospremili tudi dogajanje na ostalih dveh tekmah, kjer igrata slovenska predstavnika. Škendija je proti Bravu povedla z 2-1. V drugem polčasu tekma v Skopju se je začela že ob 20. uri, tako da tam poteka že drugi polčas. V tem trenutku je rezultat tak, kot je bil tudi v Stožicah na prvi tekmi med tema dvema tekmecema in pa še pogled v Albanijo, kjer pri Dinamo Cityju igra Aluminij, no tam je rezultat začetnih 0-0, ampak tekma se je tam začela najpozneje, namreč ob 21. uri, tako da teče v tem trenutku šele 15. minuta. Sicer tudi Aluminij je odpotoval na gostovanje z ugodnim rezultatom z prve tekme, 1-1 je bilo v Ljudskem vrtu. Sicer Koprčani, če gledamo zgolj na semafor, vendarle držijo zanesljivo v rokah tretji predkrog, ki jih pelje v švicarski Lugano, ki je znanec Celja iz lanske sezone. Torej, tam bo prva tekma že prihodni četrtek, pa povratna potem čez 14 dni ponovno na Bonifiki. No, v tem trenutku so gosti navarni v kazenskem prostoru, prodor v kazenski prostor in žoga, ki je končala v kotu. V prvi kot bo to za gostujočo ekipo. Gostje so tudi na domačem igrišču v Klaksviku stavili predvsem na prekinitve, na podaje iz kota. V tem elementu so močni, v tem elementu seveda tudi vidijo svojo priložnost in morda se lahko sedaj, če Koprčani ne bodo dovolj pazljivi v svojem kazenskem prostoru, tudi kaj izcimi iz tega njihovega napada. Malce na trnih je domači strateg Zoran Zeljković, koprski ZZ, kot ga kličejo. Žoga bo letela sedaj v kazenski prostor. Trije igralci so neposredno pred domačim vratarjem Luko Bašem, in to bo torej ena od prvih pravih priložnosti za gostujočo ekipo v prvem polčasu, ki lahko tudi malce zaplete tale obračun. Žoga je letela proti vratom, trije domači igralci so padli, žoga izbita, vendar pa očitno jo je eden od domačih nogometašov izbijal, tako da bodo gostje izvedli še drugi udarec iz kota, no hkrati pa je obležal eden koprskih nogometašov v kazenskem prostoru, tako da morda sedaj tudi prekinitev z posredovarjem, ne kot kaže, ne bo potrebno posredovanje, torej nekaj malega težav za Matondoja, ki je padel, ampak Matondo je že ponovno na nogah, torej gostje Runavik bodo izvedli sedaj drugi udarec iz kota, ko teče 33. minuta prvega polčasa, pri izidu 0-0, žoga v kazenski prostor, pred vrati in gol! Gol so dosegli gostje ali morda iz prepovedanega položaja. Prepovedan položaj, torej vendarle prepovedan položaj, to je bila dvojna podaja, torej po podaji iz kota, najprej nekje na 5-6 metrov, no potem pa ob dvignjeni zastavici pomočnika, nemški sodniki vodijo današnji obračun, torej zadetek ne velja neposredno pred vratom pred vratarjem domače ekipe se je znašel gostujoči nogometaš in z glavo žogo preusmeril v mrežo, ampak je bil v prepovedanem položaju. Sicer na teh tekmah seveda ni vara, tako da je sodniška odločitev dokončna. Takšna je bila tudi pri najstrožji kazni po prekršku nad Rojedlom, ki je resnici na ljubo kar malce hitro padel, tako da so se gostujoči branilci prijeli za glavo, ko so videli sodnika, da je pokazal proti 11 metrov, ampak seveda poti nazaj ni bilo, je pa tudi ni bilo potem pravzaprav, ko je Rimac zgrešil, oziroma bolje rečeno, ko se je izkazal tam Amos, ki je uganil njegovo namero in žogo izbil v kot, tako da je še vedno na koprski Bonifiki, kjer je morda okrog 600 gledalcev rezultat začetnih nič proti nič. In poglejmo v tem trenutku še na ostali prizorišči, kjer igrata naša predstavnika, še vedno Škendija Bravo 2-1, oziroma na drugi strani zaenkrat še brez zadetkov na obračunu Dinamo City Alumini, torej v tem trenutku pravzaprav vse tri slovenske ekipe še vedno v igri za napredovanje v tretji predkrog, ki bi lahko bil tudi zadnji za Koprčane, če se bodo seveda uvrstili oziroma so na dobri poti, da se uvrstijo, torej to bi bil zadnji predkrog v tem tekmanju, ki ga lahko odigrajo na domačem stadionu na Bonifiki, kajti potem za naslednje kroge naj ne bi več ustrezal stadion zaradi montažnih tribun in pa morda še zaradi kakšne podrobnosti. No, v tem trenutku tudi napaka v koprski obrambi, pa poglejmo še tretji udarec iz kota za ekipo Runavika Severnega Atlantskega oceana, ki bo torej še enkrat poskusila iz prekinitve, še enkrat zapretila, torej zdi se pravzaprav, da so v tem trenutku gostje tudi malce ravnotežje vzpostavili na igrišču, potem ko so bili recimo nekaj dolgih minut Koprčani tako rekoč konstantno v napadu. Še ena žoga leti v kazenski prostor, ostra podaja in gol. Ali sedaj velja zadetek? Mislim, da ja. Zadetek velja, gostje so torej povedli, v Kopru veselijo se vodilnega zadetka. Ja, to je bilo opozorilo, ki so ga dobili sedaj Koprčani. Kdo je meril v polno? Mislim, da je to njihova šestica. Benjir Nolson, torej zadetek ob ostri podaji neposredno pred vratarja Baša, tam je bila največja gneča in njihov branilec se je tudi izkazal z udarcem, tako da so gostje sedaj skupni rezultat znižali na 2-1 in to utegne biti seveda še kako nevarno. Mislim, da sedaj že pogledujejo v koprskem taboru tudi po okrepitvah oziroma po zamenjavah, ali bo že kmalo, že v tem prvem polčasu prišlo do kakšne spremembe. Torej, gostje iz Ferskih otokov so pošteno zapretili na koprski Bonifiki in vodijo z 2-1.

V Kopru gre k koncu prvi polčas povratne tekme drugega predkroga konferenčne lige med domačo ekipo državnim podprvakom Koprom in pa ekipo Runavik s Ferskih otokov. Gostje še naprej vodijo z 1-0, zadetek so dosegli v 35 minuti, ko je Nolse po podaji iz kota miril. V polno Koprčani so imeli predtem nekaj priložnosti, vendar pa niso uspeli in tekma je pravzaprav dobila s tem tudi novo dimenzijo. Mislim, da so gosti dobili nekaj dodatnega elana, kljub temu, da so se pred tekmo pritoževali nekako zaradi hude vročine, ki je seveda niso vajeni, ampak zaenkrat se dobro držijo. Sicer mislim, da bodo na koncu celo Koprčani bolj izmučeni, glede na to, da pritiskajo, da napadajo, da se vračajo tudi v obrambo, ko poskusijo gostje s hitrim protinapadom, tako da zaenkrat sicer Koprčani še naprej trdno v tretjem predkrogu, ampak potrebujejo seveda zadetek za mirnejše nadaljevanje skupni zitje. V tem trenutku 2-1 za Koprčane, glede na to, da so prvo tekmo dobili na Ferskih otokih z 2-0, ampak zanimivo, takrat so bili uspešni šele v zadnjih 10 minutah. Medtem pa še ena akcija naših, ampak na zadnje tudi tokrat brez zadetka, še ena dobra obramba, ponovno je poskusil Leo Rimac in na drugi strani Tom Amos, ki je njegov strel obranil. Odlično je šel gostujoči vratar v njegov blok oziroma v blok in tudi preprečil, da bi žoga šla naprej proti mreži. Medtem novice iz Albanije, Dinamo City proti Aluminiju v prvem polčasu vodi z 1-0, skupnih 2-1. No, na drugi tekmi, kjer igra Bravo, pa še naprej rezultat 2-1 za Škendijo, torej nekako zrcalna podoba tekme v Stožicah, tako da na tem obračunu zaenkrat še vse odprto, ampak tam seveda gre tekma že proti zadnjim 10 minutam. V tem trenutku pa je nemški sodnik, ki vodi ta obračun na koprski Bonifiki, to je Matijas Jolenbek, odpiskal konec prvega dela, ki so ga torej dobili igralci s Ferskih otokov po podaji iz kota, pravzaprav iz tako rekoč edine akcije, ki je bila nekako tudi napovedovana kot njihova najbolj nevarna za koprsko obrambo. Že predtem so zapretili, ko so dosegli zadetek sicer iz prepovedanega položaja, ampak pravzaprav so, da rečem, vajo ponovili nekaj minut pozneje, v 35 minuti, ko so potem po novi ostri podaji neposredno pred koprskega vratarja tudi prišli do zaključnega udarca in je Nolse pomeril v polno za 0-1. Velja pa seveda spomniti, da je Ruedel v 26 minuti neuspešno izvajal najstrožjo kazen, Amos je uganil njegovo namero, šel v pravo smer in tudi preprečil, da bi Koprčani takrat povedli in pravzaprav skupnih 3-0 morda tudi že zaprli tekmo, tako pa pravzaprav ostaja odprta, še vedno imajo Koprčani seveda vse v svojih nogah, rokah, glavah, kakorkoli, mislim, da tudi s kakšno spremembo v drugem polčasu morda bo Zoran Zeljković na igrišče poslal tudi Josipa Iličiča, ki je začel danes na klopi, tako da nas vendarle čaka še zanimiv drugi polčas, ko bomo pospremili seveda razplet tekme v Kopru in nadaljavo tudi obeh tekem, ki ju igrata Aluminij in pa Bravo.

0: 스포츠.
1: Dobro večer, lepo pozdrav še enkrat. Koprske Bonifike spremljamo povratni obračun drugega predkroga konferenčne lige med domačim Koprom in ekipo Runavik, ki še naprej vodi z 1-0 iz prvega polčasa, smo pa v 8. minuti drugega dela. Imamo tudi že podatek, da se Bravo ni uspelo uvrstiti v tretji predkrog, torej poraz te ekipe danes na gostovanju v Skopju s 3-1 je bila Škendija boljša, sicer je Bravo pritiskal vse do konca za morebiten drugi zadetek, ki bi pomenil morda tudi to, da bi prišli na prag tudi dodatka, ampak na zadnje poraz, sicer pa v tem trenutku tudi Aluminiju ne kaže prav dobro, pri Dinamu v Albaniji, v Elbasanu izgublja z 2-0, potem ko se je prva tekma končala z 1-1. No, Koprčani so v igri, in imajo še naprej torej skupni izid 2-1, ampak tudi kar precej težav, ne nazadnje, tudi zaradi vseh prekinitev, ki so jih že imeli in jih bodo zagotovo še imeli gostje, ki so nevarni predvsem po podajah iz kota, ko vselej z ostrimi predložki pred koprska vrata poskrbijo za kar nekaj težav, predvsem pa povzročijo tudi kakšno dodatno zmedo. Sicer Koprčani pritiskajo, pravzaprav imajo več žoga v svojih nogah, celoten obračun, še ena podaja leti v kazen prostor, tam je sedaj padal tudi gostujoči vratar, ampak pravočasno ujel žogo, sicer pa je pretental, kot sem že poudaril, tudi domačega strelca Lea Rimca, ko je obranil najstrožjo kazen v 26. minuti, no in potem, če rečemo kazen, kazen je sledila v 35. ko je Nolse dosegel zadetek za 1-0 za prednost, torej gostujoče ekipe, ki je kar precej odprla ta povratni obračun. Morda še ta podatek, omenil sem ga že, in sicer, da so Koprčani šele v zadnjih minutah obračuna v Klaksviku na Ferskih otokih prišli do vseh, oziroma do obeh zadetkov, s katerima so tudi prišli do uvodne zmage, ampak tam so kar lep del obračuna igrali z igralcem več zaradi rdečega kartona, ki ga je dobil domači nogometaš. Še enkrat podaja v kazenski prostor, še enkrat poskus globinske podaje Koprčano, ampak gostje so vendarle zelo pozorni in seveda pretijo na hitre protinapade, sicer ne gredo pravzaprav povsem ofenzivno v napad, ampak s kratkimi podajami več tudi podaje nazaj, torej zelo potrpežljivo čakajo na to, da bi morda koprska ekipa naredila tudi kakšno napako, no sicer teh napak v sami igri ni bilo prav veliko, zato pa kot rečeno in še enkrat bom poudaril, glavno orožje gostov je še naprej, predvsem podaje iz kota. Koprčani ponovno pritiskajo sedaj po levi strani, podaje v kazenski prostor, na drugo stran Rimac je potem iz prve sprožil nekje z 9-10 metrov, vendar pa žoga je letela prek vrat gostujoče ekipe

in tudi ta akcija ni pripeljala do zaključka. Še naprej na ogrevanju nekaj koprskih nogometašov. Mislim, da v tem trenutku Josip Iličić ni še med tistimi, ki se ogrevajo, ali vendarle, ne, mislim, da ga ne vidimo, tako da ni še pričakovati, da bi morda tudi on vstopil vse naprej, sicer imajo Koprčani v rokah prednost, s katero lahko tudi že razmišljajo o tretjem predkrogu, ampak očitno se bodo morali zanj še potruditi. Zaenkrat torej prednost z 2-1 v skupnem soštevku, ampak na koprski Bonifiki so v prednosti z 1-0 gostje s Ferskih otokov. V tem trenutku 56. minuta, torej še kar nekaj nogometa nas čaka in še utegne biti zanimivo, predvsem pa pričakujemo seveda koprski zadetek, ki bi verjetno v tem obdobju obračuna že dokončno rešil vsa vprašanja, torej naslišanje v nadaljevanju.

Ja, tudi na koprski Bonifiki se zapleta, namreč gostje so dosegli še drugi zadetek in vodijo z 2-0, tako da so skupni rezultat na povratni tekmi drugega predkroga konferenčne lige izenačili na 2-2. Koper je torej na Ferskih otokih slavil z 2-0, tokrat pa v prednosti gostujoča ekipa, ki je najprej zadela iz prekinitve, potem oziroma po podaji iz kota, potem pa tudi še iz igre v tem drugem delu v 70. minuti. Marius Lind je bil zanesljiv iz gneče pred koprskimi vrati. Gostje torej znajo povzročiti gnečo, iz katere se tudi, v kateri se tudi dobro znajdejo in pošteno pretijo. No, dvakrat so mirili v polno, najprej v prvem polčasu, sedaj pa še v nadaljevanju in pravzaprav v tem trenutku kar težka situacija za koprsko zasedbo, kar precej nervoze, ampak v tem trenutku pošilja Zoran Zilković na igrišče še Josipa Iličiča, ki je sicer izpustil uvodno tekmo na Ferskih otokih zaradi tega, ker je bila odigrana na umetni travi, slab spomin na lansko gostovanje v norveškem Stavangerju, ko se je prav na umetni travi poškodoval, no tokrat pa bo še kako prišel prav v teh zadnjih minutah, teče 78, morda se obeta celo podaljšek tega obračuna v še bolj pozne večerne ure tega vročega soparnega poletnega večera tu v slovenski Istri, ki je obetal, da bo šel povsem po domačih notah, ampak na zadnje po zgrešeni 11 metrov, ki Rimca v 26. minuti se je začelo zapletati, takrat bi Koprčani prišli na skupnih 3-0 in verjetno bi to bila tudi tako rekoč glavna naložba v napredovanje, sicer še vedno Koprčani so v igri, ampak marsikaj se mora seveda še poklopiti, da bo šlo tako, kot si tudi želijo, da bodo torej prihodni četrtek ponovno na evropskem gostovanju in sicer v švicarskem Luganu. Čakamo torej na zamenjavo, čakamo, da pride na igrišče tudi Josip Iličić, medtem pa še enkrat podatek, da je Bravo izpadel na gostovanju pri Škendi, da je tudi ekipa Aluminija na pragu poraza in sicer pri Dinamo Cityju v albanskem Elbasanu, kjer izgublja z 2-0. Po prvi tekmi, ki se je končala z 1-1. Sicer Bravo je na domači tekmi proti skopski ekipi slavil z 2-1, tokrat pa poraz z 3-1 in evropsko slovo. Iličić prihaja torej na igrišče v koprski zasedbi, no ni pa edina menjava v koprski ekipi. V tem trenutku še eno ime pričakujemo, mislim, da Surdanović tudi dobiva priložnost, tako je torej dvojna menjava v koprski ekipi in sedaj seveda vsi pričakujejo, da bo Iličić oddal kakšno podajo, s katero bi lahko njegovi soigralci potem prišli do pravzaprav rešilnega zadetka. Ja, zares se je zelo zapletlo, ni bilo pričakovati, da bodo Koprčani imeli toliko težav po vendarle kar zanesljivi zmagi na Ferskih otokih, čeprav pozor, še enkrat je treba omeniti, da so jo priigrali šele v zadnjih pravzaprav 5 minutah in to ob igralcu več. Torej, očitno ja, ribiči, kot jih nekateri tudi imenujejo s Ferskih otokov, le niso tako, da rečem, v podrejenem položaju oziroma niso ekipa, ki bi jo lahko kar tako premagali, čeprav so se pritoževali, da ni enostavno igrati v teh sredozemskih temperaturah, potem ko je prva tekma bila odigrana pri nekaj več kot 10 stopinjah Celzija v Severnem Atlantskem oceanu. Koprčani se zdaj pravzaprav zbiti pred svoj kazenski prostor, gostje torej pritiskajo, sicer sedaj Iličić, ki gre neposredno proti gostujočemu vratarju, sedaj pritisk proti branilcem gostujoče ekipe, ki morda lahko prinese tudi kakšen udarec proti vratom. Žogo ima sedaj Josip Iličić, ki jo pošilja sedaj proti robu kazenskega prostora. Na levi strani se odkriva eden svoj igralcev udarec, pa potem ja, ne bil najboljši tale udarec. Mislim, da je Bačkulja tokrat malce prehitro sprožil proti vratom in brez težav potem za gostujočega vratarja Toma Amosa, ki je na zadnje ubranil najstrožjo kazen, pa tudi še kakšen koprski udarec. Leo Rimac je imel pred tem še eno priložnost, z levico ga je poskusil premagati. Torej, to so bili trenutki v prvem polčasu, ko je koprska zasedba imela v svojih nogah premoč, posest žoge, imela je tudi pobudo na samem igrišču, ampak je ni uspela tudi pretvoriti v vodilni zadetek, ki bi zagotovo marsičen spremenil. No, sedaj, ko teče pravzaprav že voda v grlo, pa vendar le malce bolj aktivna igra in poglejmo še eno akcijo po desni strani, predor v kazenski prostor, lepa akcija, podaril sredino, pa spet ni šlo.
tudi tokrat ni šlo. Josip Piličič je, mislim, da celo prepustil sedaj žogo svojemu soigralcu po podaji z desne strani, prav Leo Rimcu, ki pa je bil vendarle malce naprej pred žogo, tako da je ponovno v posesti gostijoče ekipe, ampak ne več, ponovno so jo dobili Koprčani, ki sedaj pritiskajo. Teče 82. minuta, poglejmo še to akcijo do konca, očitno se bo še igral nogomet danes na koprski Bonifiki, če seveda ne bo kakšnega zadetka v zadnjih 10 minutah. Morda se lahko ponovi zgodba s tekme v Klaksviku. Josip Pilič je sedaj podaja v sredino, spet odprt udarec, ki se obeta z roba kazenskega prostora in tokrat ponovno obramba gostov. Gostje se sedaj branijo, izbijajo žogo, no nazadnje pa tudi prepovedan položaj pred vrati. Josip Pilič je bil tam v prepovedanem položaju, medtem sicer pripravljajo v koprskem taboru še eno menjavo, Bas bo še dobil priložnost, torej na vse ali nič sedaj koprska ekipa, da se izogne morebitnemu podaljšku tega obračuna in še en pogled tudi v Albanijo, kjer igra Aluminij pri Dinamo Cityju, še naprej prednost domače ekipe z 2-0. Do konca na Bonifiki pa še 8 minut.

Smo v sodniškem dodatku obračuna, povratnega obračuna drugega predkroga konferenčne lige na koprski Bonifiki. Skupni izid je 2-2, torej tečejo zadnje minute 5-minutnega sodniškega dodatka. Koprčani si prizadevajo, da bi prišli do zmagovitega zadetka, s katerim bi tudi potrdili napredovanje v tretji predkrog, ampak očitno bodo morali v podaljšek, tako da bo še nekaj negotovosti na koprski Bonifiki. Sicer pritiskajo tudi z Josipom Iličićem, ki je vstopil na igrišče pred nekaj minutami in tudi že poskusil z nekaj globinskimi podajami, ampak zdi se, da tudi nekateri igralci morda želijo celo sami prevzeti breme tega zmagovitega zadetka na se. Tudi nekaj soliranja smo že videli, tudi pred nekaj trenutki v kazenskem prostoru gostujoče ekipe. Gostje še vedno zelo potrpežljivi v obrani, ambi še vedno čakajo predvsem na hitre protinapade oziroma prežijo na nje. Nekajkrat so odnesli žogo naprej, vendar pa niso več resneje zapretili vratarju koprske ekipe. Josip Iličić še enkrat proti robu kazenskega prostora, potem pa podaja v globino na desno stran, podaja v sredino, pa potem nedovolj natančna podaja ponovno. Žoga ni šla Manserja v pravo smer. Zadnje sekunde, tako rekoč, nemški sodnik ima vse v svojih rokah, Koprčani še pritiskajo za zmagoviti zadetek, še ena nedovolj natančna podaja in potem še en protinapad gostov, ali se lahko kaj izcimil napadu, no tokrat prekršek, ki so ga naredili Koprčani na sredini igrišča in hkrati tudi rumeni karton. Sicer že pri zadetku gostov za 2-0 oziroma skupnih 2-2 je sodnik pokazal kar dva rumena kartona, in sicer Leo Rimcu in pa vratarju Luki Bašu, ki sta šla k pomočniku glavnega sodnika protestirati, da je bil zadetek dosežen iz prepovedanega položaja. Ampak kot smo rekli, v tem delu tekmovanja pač ni vara in sodniške odločitve so seveda končne. Gostje imajo sedaj prosti strel, sicer na svoji polovici igrišča, med tem še informacija, da je Aluminij že pri porazu s 3-0 v Elbasanu, Dinamo City je torej šel odločno proti napredovanju v tretji predkrog, teče sicer tam 83. minuta, no izpadel je tudi Bravo. Ali se bo vendarle vsaj Koper rešil v tem četrtkovem večeru, ki je sicer obetal precej več? Obetal je, da bi lahko recimo, če že ne, Aluminij, ki je igral zgolj 1-1 doma, pa morda Bravo, ki je doma premagal svojega tekmeca iz Skopja, potrdil vse skupaj na povratni tekmi, ampak ni se išlo, ali se bo Koprčanom. V tem trenutku je sodnik odpiskal konec obračuna in na vrsti seveda podaljšek 2x15 minut v tem vročem večeru na koprski Bonifiki, kjer se živčno sprehaja pred svojo klopjo koprski torej Zoran Zeljković. Zdelo se je, da bo to pravzaprav rutinska tekma, da bi Koprčani lahko tudi s precej rutine potrdili to, kar so prinesli z Ferskih otokov, kjer so slavili z 2-0, ampak Ferci so se danes izkazali kot zelo čvrst tekmec, predvsem pa so šli predvsem na svoje tisto glavno orožje, ki je bilo nekako napovedovano tudi po analizi prve tekme, torej prekinitve. S prekinitev so izjemno nevarni tudi na včerajšnjem treningu. Tisti, ki so pač spremljali ta trening tako ali drugače, so videli, kako so Ferci predvsem iz prekinitev poskušali trenirati pravzaprav ostre podaje pred sama vrata in na ta način tudi pretiti. Kot rečeno, v prvem polčasu so dosegli kar dva zadetka, no eden je bil razveljavljen zaradi prepovedanega položaja, drugi pa je obveljal. Nol se ga je namreč dosegel v 35. minuti, potem pa v 70. takrat sicer ne po podaji iz prekinitve, torej iz prostega strela ali iz kota, ampak po podaji, globinski podaji v kazenski prostor na desno stran, kjer enostavno koprska obramba ni uspela zaustaviti Mariusa Linda, ki je meril v polno, z diagonalnim udarcem je premagal domačega vratarja Luka Baša in to je tudi pripeljalo do tega, da smo sedaj na pragu prvega dela podaljška tega obračuna, ko se bo tekma torej kar precej podaljšala. Nekaj odmora, premora, napotki na eni in drugi strani in zagotovo zanimive minute so pred nami, ko se bo morda vsaj en slovenski klub rešil pred izpadom v konferenčni ligi in se prebil v tretji predkrog. Torej, Koprčani vendarle še imajo vse v svojih rokah, ne nazadnje imajo tudi igro, imajo napad, ampak kaj ko enostavno v napadu ni igralca, ki bi nekako, da rečem, znal oziroma uspel
predreti gostujočo obrambo in predvsem premagati vratarja, ki se je že v prvem polčasu izkazal z nekaj obrambami. Torej, še bomo skupaj iz Kopra.

Ponovno smo na koprski Bonifiki. Ali se bodo Koprčani rešili, lahko rečemo. Namreč teče že 12. minuta prvega podaljška in Koprčani imajo sedaj 11 metrov nad Josipom Iličićem, je bil storjen prekršek, zaradi tega tudi nekaj rumenih kartonov, ki jih je podelil nemški sodnik. Ali je eden od gostujočih nogometašov tudi z rdečim? Mislim, da ne v tem trenutku. Vsekakor pa Koprčani lahko sedaj pridijo do zadetka. Prve 11 metrov, ki niso izkoristili v 26. minuti, ko je padel Rujedel, takrat sicer ni bilo Iličića na igrišču, sedaj pa bo poskusil Koprska osmica Ndjaje. Ali bo torej Ndjaje uspel premagati gostujočega vratarja, ki je obranil v prvem polčasu 11 metrov, ko streli gol? Koprčani se veselijo zadetka, ampak še vedno nekaj žugajo gostje proti glavnemu sodniku. Iličić je padel, zakričal je očitno ob udarcu po nogi, ki ga je dobil. Ja, v gostujočem taboru zagotovo so mnenja, da je bil, da je bila ta odločitev malce prestroga, ampak še enkrat bom poudaril, ni vara, medtem sodnik deli rumene kartone gostujočim nogometašem, ki seveda protestirajo sedaj zaradi tega, ker je bila dosojena najstrožja kazen, ampak seveda ni poti nazaj. V polno so mirili Koprčani, povedli, so v skupnem seštevku na 3-2, še naprej sicer v prednosti na samo tem obračunu, gostujoča zasedba še vedno so igralci Runavika pri nemškem sodniku in seveda usklajujejo sedaj mnenje o tem, ali je bila utemeljena odločitev, da je dosodil najstrožjo kazen, že drugo za Koprčane, no drugo pa so uspeli tudi realizirati, torej Basiru Ndiaye je miril v polno in sicer v 103. minuti tega obračuna, ali to pomeni, da je to tudi zadetek, ki Koprčane vendarle pelje v tretji predkrog, torej v švicarski Lugano prihodni četrtek. Kako bodo sedaj odreagirali gosti, ki so se predvsem branili v zadnjih minutah? Mislim, da so jim vendarle malce pošle moči, tako da je bilo videti, da pravzaprav ne želijo več ofenzivne napadati, čeprav v tem trenutku ponovno v napadu in imajo tudi žogo na robu koprskega kazenskega prostora. Torej, ali se bodo sedaj Koprčani branili, ali bodo branili sedaj to minimalno prednost, ki jo imajo seveda v skupnem seštevku. No, gre tudi za to, ali lahko vendarle to tekmo nekako končajo vsaj z neodločenim rezultatom, če že ne bo zmage, ampak mislim, da bodo morali biti predvsem pazljivi, da ne bi prišlo do še enega gostujočega zadetka, ki bi seveda potem korenito spremenil ta boj za napredovanje v tretji predkrog. Kot rečeno, še enkrat bom ponovil, zdelo se je, da bi lahko bila to rutinska tekma za Koprčane, tudi z izkušenimi nogometaši, ampak očitno so gostje, morda tudi z bolj srčno igro, kakorkoli že prišli do tega, da se je tekma zapletla v podaljšek. Končuje se sedaj prvi del podaljška, Koprčani ponovno, sedaj proti robu kazenskega prostora, še ena koprska akcija, padec na robu kazenskega prostora in še enkrat udarec z roba kazenskega prostora. Prekršek torej na robu kazenskega prostora, ko je krenil v napad, mislim, da Surdanović in sedaj si bo seveda Josip Iličić namestil žogo, razdalja je 18 metrov skoraj da na sredini kazenskega prostora pri tistem polkrogu, tako da je to seveda primerna pozicija in tudi razdalja za udarec proti gostujočim vratom. No, medtem pa gre sodnik k robu igrišča, očitno bo še koga kaznoval sedaj, potem pa ponovno vrnil se je nazaj, torej očitno mora pomiriti strasti sedaj najprej na igrišču, sedaj pa še nekomu na klopi. Ja, sedaj mu je četrti sodnik dal znak, da mora nekomu na klopi pokazati še en rumeni karton. Ja, torej še en rumeni karton, torej sedaj za gostujočega nogometaša na klopi, torej zaradi protestov. Verjetno bodo ob ogledu tudi kakšnega posnetka še bolj zanimanjem vse skupaj pospremili v gostujočem taboru. Morda je bila kakšna od 11 metrov tudi zelo hitro dosojena, ampak to je seveda mnenje takole na prvi pogled. Tisti, ki seveda spremljajo oziroma takole drugače nadzirajo sodnike, bodo videli povedati kako drugače. Kakorkoli, Koprčani imajo sedaj

ko se izteka prvi podaljšek, tudi priložnost, da morda pridejo do še enega zadetka. Josip Iličić si je namestil žogo, sedaj tudi podatek, da bo 2 minuti dodatka tega prvega polčasa podaljška na koprski Bonifiki, kjer seveda vstopamo v zadnjo uro današnjega dne in Josip Iličić je sprožil mimo gola. Dober udarec je bil to, ampak žoga je letela mimo desne stative gostujočih vrat in ostajamo pri 1-2, ampak Koprčani v skupnem seštevku vodijo s 3-2 in vendarle so na pragu napredovanja vsaj zaenkrat, ampak čaka jih še vendarle 15 minut nadaljevanja, tako da bo v Kopru zagotovo še zanimivo tudi v želji Koprčanov, da vendarle popravijo to, kar se je zgodilo, da pridejo do vsaj točke. No, poglejmo še eno akcijo, še ena povratna žoga. Iličić je padel še enkrat v kazenskem prostoru, tokrat je sodnik pokazal, naj se igra nadaljuje, čeprav Iličić sedaj jezno pogleduje proti sodniku, hkrati je obležal eden gostujočih branilcev, ki se zvija tam pred svojimi vrati, na drugi strani pa so gostje v protinapadu, ampak zaustavili so ga vendarle Koprčani pravočasno. Tudi nekaj divjanja sedaj po igrišču, tako da tudi po tej plati tekma pravzaprav dobiva novo dimenzijo, pravzaprav nepričakovano dimenzijo in kar nekaj tistih, ki podrobneje spremljajo dogajanje oziroma tako ali drugače, sedaj seveda vedo povedati, da je pravzaprav bil ključni trenutek tega obračuna, verjetno 26. minuta, ko Rimac ni uspel doseči zadetka za vodstvo Koprčanov z 1-0, takrat bi Koprčani povedli s 3-0 v skupnem seštevku in bi morda imeli vse v svojih rokah. Sedaj še en napad, še ena žoga gre v kazenski prostor, Iličić pa potem podaja prav proti Ndiaye, ki pa žoge ni dobil, v tem trenutku pa je nemški sodnik odpiskal konec tega prvega dela podaljška. Izid je torej 1-2 na tem obračunu na povratni tekmi drugega predkroga konferenčne lige. Skupni izid pa za Koprčane 3-2. Torej še en podaljšek, še en del podaljška pravzaprav je pred nami v Kopru, tako da se bomo še slišali tudi v poznem četrtkovem večeru.

Še dve minuti podaljška v Kopru, gostje so prišli do še enega kota. Izid je torej 2-1 za gostujočo ekipo, za Runavik. V skupnem seštevku Koprčani vodijo s 3-2 na tej povratni tekmi drugega predkroga konferenčne lige. Ampak ponovno imajo gostje v svojih rokah svoje najmočnejše, morda celo edino orožje, edino pravo orožje na tem obračunu. Torej podajo iz kota. Vselej so bili nevarni po podajah iz kota. In ali se lahko ta tekma še dodatno podaljša, dodatno zaplete, sedaj podaja iz kota, torej to so zadnji trenutki, ali bodo Koprčani rešili napredovanje, ali se vendar lahko zaplete celo z najstrožjimi kaznimi oziroma kakorkoli drugače, torej podaja iz kota, ne nazadnje gre seveda tudi za denarno pogačo, ki jo prinaša napredovanje v naslednji predkrog. Žoga leti iz kota v sredino, Koprčani žogo izbijejo, obležala sta dva nogometaša v kazenskem prostoru, ampak gostje imajo še podajo iz avta, še bodo torej pritiskali, čeprav so vidno izmučeni, predvsem branijo se, seveda tudi niso imeli toliko menjav s seboj, prišli so kar precej oslabljeni, tudi brez igralca, ki je dobil rdeči karton na prvi tekmi na Ferskih otokih. Še ena akcija gostov, še bodo torej zapretili, mislim, da bo to še ena podaja v kazenski prostor, visoka žoga v kazenski prostor, odbita žoga in gol! Gostje so dosegli gol. Neverjetno zadetek, sedaj obstala je koprska obramba in gostje se veselijo, sedaj zadetka, skačejo si v objem in Koprčani so tako rekoč v zadnji sekundi tega obračuna dobili zadetek, s katerim so gostje povedli z 3-1, 3-3 je rezultat, sedaj sodnik je odpiskal konec tekme in to pomeni sedaj seveda, da bomo gledali najstrožje kazni v Kopru. Kakšen razplek, kdo si je mislil, ampak očitno so Ferci imeli še dovolj moči, dovolj orožja v svojih rokah, da so prišli do tega novega zadetka, tako rekoč v zadnji sekundi tega podaljška, torej ko je ura pravzaprav že krepko prek 23, še ni konec tekme, sicer to je že druga tekma zapored tule v Kopru, ki je tako dolga, tudi tista proti Radomlja bi bila zelo dolga, takrat sicer zaradi neurja in izpada električne energije, no sedaj pa pravzaprav tisto najbolj hvaležno, kar se bo dogajalo, najstrožje kazni. Gostje so torej uspeli rezultat poravnati in skupni seštevek sedaj z obeh tekem je 3-3, kar pomeni, da se lahko pravzaprav zgodi še večje presenečenje, kot se je obetalo. Vsekakor Koprčani so imeli kar nekaj priložnosti, tudi recimo pred nekaj trenutki Josip Piličič, pa potem hiter protinapad, recimo, ki ga velja omeniti, ko so prišli, mislim, da je bil Longonda tisti, ki je krenil v napad in zadel okvir gostujočih vrat, ko se je zdelo, ko je šel sam v napad, ko je imel pravzaprav pred seboj samo še vratarja, premagal ga je tudi z udarcem v oddaljenejši kot, ampak je zadel zgolj okvir vrat in sedaj dramatični trenutki, ki nas čakajo pravzaprav na koprski bonifiki, najstrožje kazni. Nekaj časa bo še minilo, da bodo pripravili vse potrebno, tako da predlagam še nekaj taktov glasbe, potem pa še pospremimo torej tole končno odločitev, ki bo seveda odgovorila na vprašanje, ali vendarle bomo imeli Slovenci predstavnika tudi v tretjem predkrogu konferenčne lige.

Še enkrat smo na Bonifiki, pred nami torej še odločitev po 11 metrokah, po skupnih 3-3 na povratni tekmi predkroga, drugega predkroga konferenčne lige med Koprom in pa Runovikom. Gostje so začeli z 11 metrov, njihov prvi udarec, spodrsnilo je tam gostijočemu nogometašu Nojseju, ki je dosegel zadetek in potem je žogo poslal visoko prek koprskih vrat. Zanimivo, spodrsnilo mu je tik pred udarcem, tako da je žoga šla visoko prek vrat in Koprčani imajo sedaj prednost v tem elementu, seveda pa Josip Iličić, tisti, ki bo v tej prvi seriji poskusil doseči zadetek za prednost koprske ekipe. Josip Iličić torej proti gostujočemu vratarju, ki je že obranil eno najstrožjo kazen. Josip Iličić bo torej poskusil premagati gostujočega vratarja Amona, ki se je danes že izkazal, oziroma Amosa, Tom Amos, ki se je že izkazal z obrambo. Josip Iličić, obramba, poskusil je s panenko, ujel je njegovo žogo gostujoči vratar, pustil je eno roko, pacu malce više in tako rekoč ujel žogo Josipu Iličiću. Torej rezultat ostaja nespremenjen po prvi seriji najstrožjih kazni. Kaj se bo še zgodilo danes tu na Bonifiki? Zdelo se je, da imajo Koprčani prednost potem, ko je spodrsnilo gostujočemu nogometašu in je žogo postal potem visoko prek vrat. Sedaj pa gre žogi gostujoča 17-ica Benjaminsen. Jan Benjaminsen proti domačemu vratarju Luki Bašu. Torej smo v drugi seriji 11 metrovk. Ali bo tokrat vendarle gostujoča ekipa prišla do prednosti v tejle drugi seriji, tako kot je tudi že prišla na tekmi, v zalet in strelen po sredini vrat, močno natančno zadetek, torej za goste, ki so povedli v seriji 11 metrov z 1-0. Na vrsti je naslednji koprski nogometaš, da zaključi tole drugo serijo. Ja, kaj se je zgodilo sedaj tudi Jojotu Iličiću, ki je poskusil s tisto klasično panenko, bi lahko rekli, čeprav morda tudi malce bolj zavit strel sicer, ampak po sredini vrat preveč počasi je pravzaprav šla žoga in gostujoči vratar je njegovo namero nekako uganil in tudi zaustavil potem njegov udarec. To je sedaj naslednji koprski nogometaš, mislim, da poskuša sedaj udarec in to je bil zanesljiv strel, tokrat je v polno miru Ndjaje, ki je že dosegel zadetek, tako da je v drugi seriji rezultat sedaj 1-1. Gremo v tretjo serijo. Naslednji strelec gostujoče ekipe je Sami Skite, to so seveda nogometaši, ki jih tako rekoč ne poznamo, čeprav je tudi v ekipi Runavika nekaj reprezentantov Ferskih otokov. Torej, naslednji udarec in naslednja priložnost torej za domačega vratarja Luko Baša, da se izkaže z obrambo, da vrne svojo ekipo v igro. Udarec z levo nogo, obramba, nizek udarec v levi spodnji vratarjev kot in Luka Baš se je izkazal z obrambo, tako da ostajamo pri rezultatu 1-1 in sedaj naslednji koprski strelec, torej še ena priložnost, da Koprčani vendarle povedejo na tem obračunu. K žogi gre sedaj Alvaro Roncal, to je torej naslednji koprski nogometaš, ki ima žogo v svoji posesti, ki jo je namestil, torej z desnico bo udaril proti vratom Toma Amosa. To je morda priložnost, da Koprčani povedejo, strel in dober udara, čeprav je tudi njemu spodrsnilo. Ja, in sedaj, ali ne, kot kaže zadetek, ne velja očitno dvojni dotik, oziroma ponoviti bo potrebno tale udarec, očitno je šel vratar ali prehitro iz svojih vrat, kaj je bilo tu na robe, sodnik je pokazal, da zadetek ne velja, torej še en udarec, no tudi temu igralcu je tam na 11-metrski piki spodrsnilo, ampak očitno je šel vratar prehitro iz svojih vrat, tako da se sedaj ponavlja tale udarec, še dodatna dramatičnost tega trenutka in obramba vratarja, zelo slab udarec, nizek udarec v desno stran, pravzaprav bliže vratarja kot v vratnici in ostajamo pri nespremenjenem rezultatu 1-1. Tudi v tretji seriji, torej 11 metrov, nimamo še zmagovalca in tu je naslednji iz gostujočega tabora, ki gre proti
Piki, ki označuje 11 metrovko, to je Ellison, Alex Frajer Ellison. Torej smo sedaj v četrti seriji. Četrta serija se začenja morda z gostujočim zadetkom ali pa tudi ne. Torej Baš je že obranil en udarec, tokrat pa zanesljivo podprečnik in gostje vodijo sedaj z 2-1 v tej seriji najstrožjih kazni. In tu je sedaj že pomembna odločitev, pravzaprav Koprčani gredo sedaj proti 11 metrov, ki z naslednjim igralcem vse skupaj v napetem pričakovanju tu na Bonifiki, kjer se sicer ni zbralo prav veliko gledalcev v tem soparnem pozno julijskem večeru. Torej naslednji udarec, mislim, da gre k žogi sedaj Manseri. Torej naslednji udarec se obeta, Kamil Manseri bo poskusil, Kamil Manseri bi lahko rezultat izenačil na 2-2, če bo seveda uspešen Manseri. Manseri streli gol, Manseri je bil uspešen, 2-2 je rezultat in tu je sedaj peta serija, morda odločilna, morda tudi ne. Ja, tu je sedaj zelo napeto pričakovanje, kaj se lahko zgodi, torej ali zares v zadnji seriji po celotni tekmi po 90 minutah, po pol uri podaljška, sedaj pa naslednji udarec gostujočega igralca, mislim, da je Olsen, Klement Olsen pripravljen za udarec, torej tam nekaj težav tudi na 11-metrski piki, kajti enemu igralcu je že spodrsnilo, precej so zalivali igrišče in sedaj udarec ter Luka Baš, ki je med vratnicami. Ja, dober udarec, neobranljivo pravzaprav, levi zgornji kot domačih vrat, gostje so povedli sedaj s 3-2 in sedaj v peti seriji še udarec domačega igralca za izenačenje, za podaljšanje tudi tega dela obračuna, torej tudi streljanja najstrožjih kazni, zares dolg večer danes tu v Kopru, ko se je zdelo, da bi lahko bila tekma za Koprčane tako rekoč rutinska, ampak se je vse skupaj zelo, zelo zapletlo. No in tu je sedaj še naslednji igralec, ki bo poskusil udarec in gol. Ja, tokrat je malce tvegano sprožil Longonda. Longonda je zelo na počasi nekako poslal žogo proti vratom, ampak očitno je opazil, da je gostujoči vratar že prej šel v drugo smer in tudi po peti seriji je rezultat izenačen 3-3. Gremo naprej, sedaj 1-1. Naslednji, ki bo sprožil, je Obekjar. Daniel Obekjar bo v šesti seriji sprožil. Torej sedaj 1-1. Ko se lahko pravzaprav vse skupaj zares tudi konča, ja, tako rekoč nekaj minut pred polnočjo, pravzaprav, če bo sedaj tudi konec, torej naslednji poskus gostov z Ferskih otokov, da se vrnijo domov zmago. Še en udarec, tudi tokrat zanesljivo, žoga je šla v levi kot vratarjevih, torej v levi vratarjev kot vratar se je pognal na desno in gosti imajo ponovno prednost, vodijo 4-3. Naslednji je na vrsti, torej smo v šesti seriji, sedaj smo že v tistem delu 11 metrov, ko gre 1-1. Ali so Koprčani vendarle še na tem, da se rešijo, da rešijo napredovanje, da rešijo seveda tudi vse tisto, kar prinaša zmaga. Mislim, da gre Damjanovič sedaj, ki bo sprožil svojo desnico. Damjanovič proti gostujočemu vratarju, ki se je danes že izkazal z obrambo. Amos, Damjanovič proti Amosu. Strel in obramba. Obramba in konec je, veselijo se gostje. Zelo slab udarec, tudi ta. Zagotovo so Ferci bolje streljali, najstrožje kazni, precej bolje. Tolkli so podprečnik, tolkli so visoke žoge, medtem ko so Koprčani streljali nizke žoge in gostujoči vratar, ki se je že v prvem polčasu izkazal z obrambo, ki je že takrat pokazal, da ima nekako nos za obrambe, je sedaj ukanil še enega koprskega igralca in Koprčani, torej tudi Koprčani se poslavljajo od evropskega tekmovanja, pa čeprav je kazalo, da bi lahko, glede na to, da so se s Ferskih otokov vrnili zmago z 2-0, zgolj z neke rutine prišli do nove zmage ali vsaj do potrditve tega, kar se jim je obetalo po vrnitvi z Severnega Atlantskega oceana. Toda na zadnje so jih Ferci, čeprav so bili na koncu vidno izmučeni,
včasih rečemo, da so se komaj še premikali po igrišču, so jih pretentali in sedaj seveda tudi trenutki žalosti v koprskem taboru, ne nazadnje tudi, kar precej velika denarna pogača se je izmuznila koprskemu klubu in bo potovala na Ferske otoke. Ampak mislim, da se je vse skupaj nekako zapletlo že v 26. minuti, ko je gostujoči vratar Tom Amos ubranil strel Rimsu. Večkrat sem že to ponovil v tem večeru. Takrat bi koprčani lahko šli na višjo prednost in bi tudi prišli morda čisto drugače potem v nadaljevanje tokratnega obračuna. Ampak še enkrat več se je pokazalo, da 11 metrovke vendarle niso samo letorija, da so tudi dovolj močni natančni udarci. Morda so bili gosti tudi manj po tej plati obremenjeni in so tudi zaradi tega tolkli dosti bolj neobremenjeno, močno, predvsem pa s visokimi žogami, ne s tistimi nizkimi žogami, kjer je pravzaprav 50-50 možnosti, če gre vratar v eno ali drugo smer. Ko so tolkli pod prečnik, seveda tudi tvegali, da bi morda zgrešili, ampak tokrat se je njihova ideja izšla, koprska pač ne, in čeprav se je obetal drugačen četrtkov evropski klubski večer za slovenske klube, je pravzaprav postal, ja ne bom dejal tragičen, ampak povsem neuspešen, pač žalostna podoba v tem trenutku, ampak tako pač je. Torej, veseli se ekipa Runavika, ki se je v skupnem seštevku po streljanju 11 metrov razveselila napredovanja v tretji predkrog in potovanja prihodni četrtek v Lugano. Koprčani bodo pač upe položili v prvenstvo in tudi v prihodnjo sezono. Torej, toliko po tem dolgem večeru z koprske Bonifike, torej poraz po Aluminiju in Bravu tudi za koprsko ekipo. Hvala za pozornost, lahko noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč bom z vami, Vesna Martinec. Velika toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala. Agencija za okolje je rdeče opozorilo zaradi vročine razširila z jugozahodnega tudi na osrednji del Slovenije. Po državi ustraja tudi huda suša. Velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Za Primorsko je uprava za zaščito in reševanje razglasila zelo veliko požarno ogroženost. Do preklica je v naravi prepovedana uporaba ognja. Vlada načrtuje rebalans letošnjega proračuna. Potrdila naj bi ga do konca meseca, z njim pa namerava povečati sredstva vsem ministrstvom.

0: z izjemo enega. Sredstva za obrambo se bodo povečala za dobrih 230 milijonov evrov. Ministrstvu za finance pa naj bi namenili 313 milijonov evrov več. Je razvidno iz izhodišč za pripravo proračunskih dokumentov, ki jih je objavilo finančno ministrstvo. V špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki je v zadnjih dneh vstopilo več kot 1500 migrantov. Večina jih je priplavala iz Maroka. Lokalne oblasti so vlado v Madridu pozvale k razglasitvi izrednih razmer in napotitvi vojske na mejo z Marokom. Madrid in Rabat sta se sicer dogovorila o okrepitvi sodelovanja zaradi povečanega migracijskega pritiska, vključno s pospešenim vračanjem nezakonitih migrantov. Po prvih neuradnih anketah je najverjetnejša bodoča generalna sekretarka Združenih narodov nekdanja kostariška podpredsednica Rebeka Greenspan, poroča Reuters. Med ostalimi kandidati je njena najbližja zasledovalka nekdanja zunanja ministrica Gvajane Caroline Rodriguez Birket. Volitve prvega človeka svetovne organizacije bodo potekale do konca leta, običajno pa je njegovo ali njeno ime znano jeseni. Obsežni gozdni požari še naprej pustošijo po Franciji, Španiji in na Portugalskem. Gasilci pa se z ognjenimi zublji borijo tudi v vzhodnem Sredozemlju. Nakreti požari ogrožajo številna naselja. Iz mesta Retimno so evakuirali več tisoč ljudi. Med gašenjem sta dva gasilca umrla. O težavah poročajo tudi iz zahodne Turčije. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Marko Cirman.
1: Porazen evropski večer za slovenski klubski nogomet. Po povratnih tekmah drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v konferenčno ligo so vsi trije slovenski predstavniki Koper, Bravo in Aluminij končali z nastopanjem v Evropi. Koper je po rednem delu zapravil dva gola prednosti z prve tekme proti ferskemu Runaviku, v podaljšku sta padla zadetka na vsaki strani, po streljanju 11 metrov pa so se napredovanja v tretji krog veselili ferci. Konec letošnje sezone v Evropi tudi za Bravo in Aluminij. Ljubljančani so zapravili gol prednosti z prve tekme in v Skopju proti makedonski Škendi klonili s 3-1. Kidričane je po remiju na prvi tekmi na povratni v Elbasanu s 3-0 izločil Dinamo iz Tirane. Na včerajšnjem nujnem sestanku je 55 članic Evropske nogometne zveze izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okrilje Mednarodne nogometne zveze FIFA, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. Bojkot bi zajel vsa tekmovanja FIFA, vključno svetovnim prvenstvom za moške in ženske ter svetovnim klubskim prvenstvom. Prvič bi bojkot v veljavo stopil že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za žensko svetovno prvenstvo. Proti predlogu FIFA je glasovala tudi Zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po sredini zmagi nad Turčijo v četrtfinalu zaključnega turnirja na Kitajskem včeraj dobila polfinalnega tekmeca. To bo branilka naslova Poljska, ki je v četrtfinalu s 3-1 premagala Ukrajino. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let pa se je na evropskem prvenstvu uvrstila v polfinale. V četrtfinalu je v Trentu s 95-87 premagala Izrael, v sobotnem polfinalu pa jih čaka Španija, ki je včeraj premagala Grčijo.
0: Vremenska napoved. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno in zelo vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Visoke temperature ne smejo ogrožati dostojanstva, zdravja in varnosti ljudi, je opozoril Urad varuha človekovih pravic. Kot resno obremenjene je ob tem izpostavil stanovalce domov za starejše, bolnike v bolnišnicah in zaposlene v omenjenih ustanovah. Državo so pozvali, da uredi ustrezne normative in sredstva, ki bodo zagotovili znosno bivanje in delo v tovrstnih zgradbah. Posebej so v uradu opozorili na delavce na zunanjih delovih. Rusija je podaljšala prepoved izvoza bencinskega in dizelskega goriva do konca januarja prihodnje leto. Omejitve glede dizla je uvedla v začetku meseca. Ukrepe glede omejitve izvoza bencina in kerozina pa je Moskva uvedla že prej, potem ko so ponavljajoči se ukrajinski napadi na naftne rafinerije povzročili pomanjkanje goriva in zvišanje cen. Ameriško zunanje ministrstvo je na konferenci o AIDS-u, ki poteka v Braziliji, pripravilo zemljevid Afrike, na katerem so bile vse označene države napačno postavljene. Nigerijo so ponazorili kot državo brez izhoda na morje sredi saharske puščave. Mozambik so postavili na afriški rok. Glede na vodni žig na zemljevidu gre sklepati, da so ga ustvarili z orodji umetne inteligence. Incident je sprožil razburjenje med

udeleženci. Predlog FIFA o prodaji deleža tržnih pravic za svetovno prvenstvo je nesprejemljiv, je ocenil predsednik Slovenske nogometne zveze Radenko Mijatović. Meni, da je projekt nedorečen in očitno neusklajen z drugimi mednarodnimi organi v nogometu in da spominja na propadli projekt Superlige. Mijatović je ob tem podprl odklonilno stališče UEFA, ki je v primeru uresničitve predloga napovedala bojkot tekmovanj. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno. V gorskem svetu so popoldne možne posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno in zelo vroče.

0: sign. Wearing suffering like a silk garment, or a spot of blue ink, looking for light and finding a hole where there shouldn't be one. I cannot communicate.
1: Radio Slovenija. Ura je dve. Poročila.
2: Pozdravljeni. Vlada je objavila sveženj proračunskih dokumentov, ki za letos in prihodnje leto izdatke povečuje na 18,4 milijarde evrov. V letu 2028 pa naj bi ti presegli 19 milijard. Po pričakovanjih je v vseh letih največ dodatnih sredstev namenjenih za obrambo. Letos naj bi se povečala za 230 milijonov evrov. Rebalans letošnjega proračuna zvišuje sredstva vsem ministrstvom z izjemo enega. Zveza NATO je potrdila zavezanost branjenju ozemlja zaveznic, potem ko je na Poljsko strmoglavila raketa domnevno ruskega izvora. Kot so še sporočili, so v odziv na incident aktivirali zračno in kopensko obrambo. Po navedbah Varšave so bile poljske vojaške sile pripravljene, da raketo se strelijo, a je ta sama strmoglavila na neobljudeno ozemlje. Po zrušenju dela stavbe v mestu Messina na Siciliji pogrešajo 7 ljudi. 5 oseb je huje poškodovanih. Pogrešane v ruševinah iščejo ekipe gasilcev, med drugim z droni in psi. Vzrok zrušitve stavbe še ni znan. Mariborska sinagoga je ob 2. avgustu, mednarodnem dnevu spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti, pripravila spominsko prireditev Noč, ko so violine obmolknile. Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc je na dogodku poudaril, da je ta dan namenjen spominu, pa tudi svarilu pred naraščajočim širjenjem nestrpnosti v Evropi. Vremenska napoved. Jasen in vroč dan se nam obeta. Popoldne so v gorskem svetu možne posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najviše dnevne od 33 do 38 stopinj. Jutri in v nedeljo bo večinoma sončno in zelo vroče. Na dolenjski avtocesti je zaradi okvarjanja